0: Det var midt i perfekten.
1: Du kan være glad, hun er kjære kjærest, da har ikke du fått han.
0: Nei, sant, jeg er veldig happy for at hun var single da, altså.
2: Ja. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Når en gang en stakkare kommer ut.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja, nei, men det er kjekt det at folk setter pris på å stille opp når det er sånne ting som skjer i nærområdet.
1: Ja. År så er det veldig takk.
2: Ja,
0: det var skikkelig koselig.
2: Ja.
1: Ja, i år så er det takk opp når det gjelder musikken også.
2: Skal du spille da?
0: Ja.
1: Hvor du visste det?
0: Skal du spille jo?
1: Nei. Jeg vil ikke skremme hjem igjen folk før jeg er oppmøtt. Men nå fjerner det stadig skal direkte sending da fra 12 og utover en stund på dag.
2: Og på dag?
1: Ja, så folk skal få med seg. Det begynner jo 2 om dagen ditt da.
2: Åja.
0: Ja, begynner klokka 2.
1: Ja.
2: Og jeg tror det var for 12 om kvelden utover du skulle holde.
0: Nei, da er vi nå nummer før vi går og legger oss.
1: Men det er mat og alt mulig, vet du. Jeg trenger ikke gå noen plass. Det er toalett også.
2: Ja, det er et stort felt vatten.
0: Det var helt super.
1: Ja. Og det er parkeret for campingbiler, men da er det første møllen. Det er ikke så mange plasser.
0: Ja, jeg og Leila var noe som første møllen i fjor. Vi bodde i bobil.
2: Hvor ligger møllen oppe med Håndalsvatnet da?
1: Nede med vatnet.
2: Er det en mølle der?
1: Ja.
0: Nei, overhovedet ikke noe mølle. Nei, det har ikke regnet mel i mellom.
2: Nei.
1: Du som var ute etter uttrykk på plask og dask og disk og dask. Du måtte forstå første mellom han får.
2: Ren mel i posen.
1: Han får malt.
0: Formalt, selvfølgelig. Var det spørsmål nummer 1?
1: Nei,
2: men problemet er jo det at for å få malt, så må du først på fargerik og få på maling.
1: Nei, just, du er misforstått.
0: Er, sånn
1: er ikke du bonde?
2: Ja, men jeg er ikke kornbonde vel. Jeg har ikke hatt korn på garen på årevis. Ja. Nei, vet du hva? Nei, nå begynner å bli vanskelig her.
0: Syns ja, nei. Parker nå.
1: Ja, det er på tide.
2: Neida. Vi held ut.
0: Han er kjekk å ha.
2: Ja da, han er god å ha i
0: ikke akkurat i heimen, men
1: nå måtte hun tenke seg om.
2: I teknikken så er han ikke så visst. Ja, han er bedre i teknikken enn meg, for å si det sånn.
0: Ja.
2: For hvis jeg skulle fått i teknikken, så hadde jeg ikke hørt en lyd.
0: Akkurat, da er det bra.
1: Gi deg et tips, Rønnhaug. Spørsmål.
2: Spørsmål? Skal du komme her og resonere meg? Hva slags film kommer det ifra? Du får ikke lov å komme her og resonere meg.
0: Får ikke lov å komme her og resonere meg? Det har jeg aldri hørt.
2: Nei, men da kan jeg spørre deg. Min herre, for det første er ikke vi dus. For det andre er ikke de min venn. For det tredje vil ikke ha noe hikkas på sengkanten all den tid jeg ikke har noe sengekant å hikkasere på.
0: Å hikkasere på herlighet. Dette her
1: synes jeg så gammelt.
2: Det er veldig gammelt.
0: Ja.
2: Det er en Hurumhøy.
1: Hvor har du gjort av deg? Nei, ikke den.
2: Hurumhøy, Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
0: Hurumhøy?
2: Ja.
1: Og den heter?
0: Fjoltefjell.
2: Riktig.
1: Ja. Og Rønne kan ha utenatt.
2: Ja.
0: Ja, jeg skjønte jo det. Altså, når jeg bare fikk tenkt litt, så det var han
2: Leif Juster.
0: Juster, så står og forteller ho Piccoloen.
2: Nei, dette den der var han. Altså, det er 2 stykker som er veldig like. Den ene er skådespiller, og den andre er da veldig opptatt av ugle. Og dette er da han der som er ugle.
0: Ja, han dobbeltgjengeren.
2: Ja, så forteller han doktor Grå at han vil ikke ha noe hikkas på sengkanten.
0: Nei.
2: Ja, så sånn er det. Dette den der kan jeg alt om.
0: Ja.
2: Jeg har sett den kanskje litt for mange ganger. Kanskje.
0: Neida, denne kan en aldri se for mange ganger. Den er bare...
1: Han lager en ny type av den også.
2: Ja, men...
1: Han har ikke kjøpt knesseng også.
2: Nei. Den har ikke... Altså, jeg begynte å se på den. Og så... Nei, det ble ikke noe stas med dem.
0: Det er ikke sant, for det at vi er vant med å ha noe just der, og...
1: Unni Bernhoff.
0: Ja. Ja, ikke sant? Altså...
2: Og Frank Robert spilte han det da. Leilalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

Det er klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Ja, så får jeg få det. Ta smil fram da, se om det er noe hjelp i med dere. Jon Erling Vareie, han ser i alle fall bort på to kare som sitter og smiler. Vi har bra teknisk personal i dag. Svein Næs er vel den som skulle fortsette utover kvelden. Han Jon Roar er så vidt innom også, så alt skulle være i de beste hender. Vi er kommet til 21. Nei, det er ikke. Det er i morgen. Vi er kommet til 20. september. 2024. Og det gjør man det lenge siden jeg har vært i dette her lokalet nå. Det var før Jonsok, eller kan enda det var rett etter Jonsok, jeg vet ikke. Jeg måtte, vi har høppet av litt, så det er i grunn av debuten for høsten jeg driver med nå. Vi får se. Kan hende det skjer seg alt, det er ikke godt å vite. Det er lange tid siden sist, vet du, en har vært gamlere og alt dette her. Så vi får bare prøve å se. Vi har i alle fall mye å prate om. Alt som har skjedd i sommer, og bevare meg hvor mye så det ikke har fått på lufta enda, så det har vært med på. Så nå får de begynne å tenke etter hva det er vi nevner, og så får vi ta det der etter. Vi, ja, jeg kommer rett ifra konsertet faktisk. Nye Jordal Swingers, de spiller på Sandane, de holder på enda, tenker jeg. Ja, nå er det vel akkurat ferdige. To timer skulle de ha. Jeg pek med meg første timen, og det var greit. De er gamle kare etter hvert, det er høyrest, men lyden den var bra, og melodiene som de hadde, de kjente vi igjen. De har holdt på i 50 år, og det er skamløst. Ikke så mye har jeg vært spilt på Nordfjordnær Radio, i alle fall siste 20-30 år også. Kan hende vi må gjøre et kvart med det. For det er mye bra etter seg. Det de begynte med, eller så de faktisk spilte, det var den siste jeg hørte, det var Helpless Girl. Og det var en melodi som de faktisk var på Europatoppen med, da en gang i forrige årtusen. Og den skal vi starte kvelden med her, sånn at de som ikke har vært på konsert får litt sånn ny Jordal Swingers følelse inn i natta også. Men hva skal vi spørre om i forhold til noe sånt da? Nei, jeg vet ikke. Vi tenker noe som ikke har noe med ny Jordal å gjøre i alle fall. Og da spør vi rett og slett, i hva for et land var han Josef Tito, statsleier, det også var i gammel tid. De var vel omtrent samtidige blant på den tid så Ny Jordal Swingers var på Europatoppen. Da var han Josef Tito, statsleier i et europeisk land også. Men hva hette det? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Helpless Girl.

0: Ja, da kom grønne lyset på. Har vi noen på lufta, eller? Å nei, han riste på hodet, ja. Det var ikke noen. Det jeg var ute etter, skjønner jeg, gutt folk. Det var, hvem var det som sång denne her melodien? Så vi hører nett nå. Another Day in Paradise, og jeg kan si det at han heter Phil. P-H-I-L til førenavn, og så begynner etternavnet på C. C-O. Jeg vil jo tro at tyngd da, dere klarer det, men det er jo dette rare å få det sagt, da. Av at det er litt mulig det, vet du. Da han fyll K-O-C-O. Så slutter det på ins. Og da kan ikke vi si mer, for da har vi plutselig sagt Phil Collins. Så ring du inn en kvane, det er ikke nøye med om de har rett eller gal, eller om de visste dette rar. Vi må bare gjøre det sånn at vi søger med en kvane i alle fall. Det er det viktigste. Nå var det en kvane som tok den store sjansen her. Og hvem det var?
1: Det var LT.
0: Det var LT. Det var Lars. Ja, Bjørkedal. Phil Collins, det klarte du.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Gjorde ikke du det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Han har ikke det min musikk, altså. Men det kan... når du sa Phil, så skjønte jeg hvem det var. Men det,
0: ja, ja.
1: Ja.
0: Neida, det er da en... disse her ute i verden som har gjort seg et namn på noen melodier, og utrolig hvor mange det er. Jeg kan ikke skille alle, det går ikke.
1: Det er utrolig, altså han er jo egentlig kjende da.
0: Men, han er kjende, ja.
1: I motsetning til at skille mange andre, satt akkurat det stod akkurat og tenkte vi selv, altså, hadde vi kuttet ut alt dette her med høytalere og sånn styr og vese. Da hadde hun ikke vært med kjent.
0: Da hadde ikke det vært mange, så hadde det klart seg å komme gjennom. Nei.
1: Nei.
0: Det er mange som får god hjelp av teknikken.
1: Å, du var med det.
0: Det er ikke tvil om. Men så er det og som så hadde klart seg uansett av denne sagt.
1: Ja.
0: Vi skal ikke drage alle i samme kampen, det går ikke. Nei. Det var vel. Ja, har du kommet hjem igjen for sommeren for gøtt nå da, eller har du flere utrød igjen?
1: Det er en tur jeg veier før, men den verte vel ikke med bubil.
0: Nei vel.
1: Ja, vi kan si det sånn. Vi skal en tur til Trøndelag og helse på en ny verdensborger.
0: Åja, han er vært det beste igjen.
1: Nei, han er vårt olden.
0: Ja, olden er det. Ja, olden, ja. Ja, riktig. Ja, men det er ikke vest.
1: Nei.
0: Og han skal heite Lars etter oldebesten, eller?
1: Nei, det er bestemt for at han skal heite Noah.
0: Noah?
1: Ja.
0: Noah 1? Ja, det var lenge siden han bygde båter, men...
1: Ja, der er noe i miljø.
0: Der er noe i miljø.
1: Han valgte noe av en solskjær også.
0: Det... Ja, han gjorde vist det.
1: Ja.
0: Ja, men han blir trønder, og det er ikke lenge før han snakker kav trønder, skal jeg si, Erik.
1: Nei, det er garantert.
0: Den går ikke deg klar.
1: Nei.
0: Nei, det er ikke noe galt i det. Bare vi henne forstår det, så er det rett.
1: Den eneste ringen der, er Trondheims dialekt.
0: Det er ikke alt som er like fascinerende, nei.
1: Det er ikke det, men altså, bare det ikke er snakk om Selbygg eller Tydøl.
0: Åja.
1: Det er ganske uforståelig.
0: Da er det på det beste.
1: Ja, da sliter jeg.
0: Da sliter du, ja, ok.
1: Ja.
0: Nei, jeg kan ikke si jeg ser av disse trønderdialektene, men jeg har av og til problem når jeg snakker seg i miljø, og da går det om
1: det. Ja, det er, altså jeg har jo en del trøndere på vennelister også, altså, disse der ute på Bynes også, de er heller ikke gode å ha med seg, for det går i en tone, og da ble det litt vanskelig. Hadde jeg hatt litt opp og ned, så...
0: Ja. Nei, det er samme leikken hele tiden, da er ikke det så godt å skille det, vet du. Det... Dette er da greit, dette er da greit. Hva vi skal ha nå da, dyrenes verden, jeg vet ikke, du ser vel ikke så mye dyr som spasserer forbi støveglas i, om sommeren heller.
1: Hva finnes jeg? Lusker da rundt noen piggsvin og litt andre forskjellige.
0: Ja vel, du har ikke kvittet deg med piggsvin, har du? Det er bra.
1: Nei, vi... Altså, nå har jeg ikke sett det på en par stunder, men jeg håper nå på at det er fremdeles finst.
0: Du har ikke funnet deg igjen på veien?
1: Nei.
0: Nei, men det er bra. Da har jeg det sikkert greit en plass, ja. Men utrolig hvor mye som gikk, særlig for noen år siden. Nå er ikke det mye vi ser deg, for det er rett og slett så få av deg at det likner ikke noe.
1: Ja, nei, nå er det lite. Men... Nei, vi har der et par, og jeg håpte på at det ble oppgått av det da.
0: Ja.
1: Men det har jeg ikke sett noe til enda, men...
0: Jeg husker før det var revegarer rundt hele bygda, og det var hundrevis, tusenvis av piggsvin. Det var så enormt.
1: Ja, plenty mat da vel.
0: Ja, og så de samlet piggsvin og sendte til Universitetet i Bergen. De brukte de til noen forsøk.
1: Ja, vel.
0: Og fikk de kroner for hvert pinnsvin. De hadde smale fjøsene. Når sauene var vekk på fjellet, så fylte de opp med pinnsvin. Det var pinnsvin overalt med sommer.
1: Ja, vel.
0: Og så setter de i kasse og sender de til Bergen. Det var en god butikk, ja.
1: Oppa meg.
0: Det var tider, men det har minket på deg, ja, det er sikkert. Vi har et par innom de gamle støvene, nedi noen lau og noen styr, så de har vi da sett noen ganger i løpet av kveldene nå.
1: Akkurat.
0: Ja da. Så de har det greit der. Vi skal vi se, det var ikke pinnsvin vi skulle prate om. Ja, vet du hva? Du kommer sikkert på det. Nå har jeg glemt det. Hva heter

An Old Greyhound fra 1976-LP-en Fearless. Men det begynte lenge før det. Roy Thaxton, han platedebuterte i 1961 med singlen Georgia Hoss Soldier. Skrev av Hoyt og mor hans, Ma. Vi skal komme tilbake til hun litt senere. Hoyt, han ble født 25. mars 1938 i Duncan, Oklahoma. I barneåret så var det fotball som stod hans hjerte nærmest, men han tok også lærtimer i piano. Senere ble det gitar og sang, og på slutten av 50-tallet da gikk han inn i sjøforsvaret og begynte der med boksing. Da han forlot Navyen i 1961, gikk han altså rett over til musikken og fikk spille inn sin første single. Følgt av det første albumet The Balladeer i 1962. Her er Greenback Dollar derfra.

Heartbreak Hotel Hoyt Axton. I 1965 kom også to album, Mr. Greenback Dollar Man og Hoyt Axton Sings Bessie Smith. Og på slutten av 60-tallet, i 1969, så kom albumet My Griffin Is Gone, der han for første gang spilte inn Snowblind Friend, som han hadde skrevet et par år før, og som Steppenwolf hadde spilt inn.

Snowblind Friend, en av Hoitextens mest kjente låter. Vi hoppet så over 1971-albumet Joy to the World og Country Anthem. Låten, selve låten Joy to the World hadde jo Three Dog Night en stor hit med på begynnelsen av 70-tallet. Ja, vi hoppet også over Less Than a Song-albumet fra 1973, og går rett til Life Machine fra 1974.

When the Morning Comes, og i teksten og Linda Ronstadt. Fra LP-en altså Life Machine. Denne låten den var også ute på single og var en nummer 1 hit i Kanada. Her på dette her albumet så spilte han også inn en veldig bra versjon av Michael Murphys Geronimo's Cadillac.

Geronimo's Cadillac. Vi tar en låt till fra Life Machine-albumet. En rolig ballade der høyt får vokalhjelp fra René Armand på I Dream of Highways.

Høytaksten og René Armand med I Dream of Highways. Så er vi kommet til 1975 og albumet Southbound. Ringo Starr spilte inn The No No Song herfra og fikk en nummer 3 hit i USA. Den skal vi ikke høre, vi tar heller Nashville.

Nashville fra Hoyt Axton sitt 1975 album Southbound. Her har han også igjen en fin duett med Linda Ronstadt, og den gamle Ricky Nelson og Elvis-musikeren James Burton er med på gitar på Lion in the Winter.

En nydlig låt, Lion in the Winter. I 1976 kom albumet Fearless, som etter min mening Hoyts beste plate. Derfor så tar vi tre låter fra denne her LP-en. Først Idol of the Band, der Ozark Mountain Daredevils med på backing-vokal. Ellers kjente musikere som Jim Keltner, Klaus Forman, James Burton og Hank DeVito med.

Evangelina fra albumet Fearless. Fearless, det var navnet på den da 1,5 år gamle St. Bernardshunden til Hoyt. Og den kan vi se på coveret til neste album, Snowblind Friend. Men før vi hører fra den, så skal vi ta en siste låt fra Fearless, en flott versjon av Bob Dylans Lay, Lady, Lay.

Water for my horses. Høyteksten og Mimi Farina. Neste album, Free Sailing, kom i 1978. Åpningskuttet her, det var Bluebird.

Bluebird fra albumet Free Sailing. Jeg nevnte også at Hoyt Axton var skuespiller. Første gang han dukket opp på TV var i 1965 i serien Bonanza. Senere så var han vel med i cirka et dusin filmer, blant annet The Black Stallion, Gremlins og We're No Angels. Sist nevnte med Robert De Niro og Sean Penn. Vel, en låt til fra Free Sailing-albumet.

Them Downers fra albumet Free Sailing. Året etter, i 1979, så kom LP-en Rusty Old Halo. Et album som var på countrylistene i USA i over et år. En single derfra, Della and the Dealer, nådde topp 20.

Everybody Going on the Road. Etter denne plata så kom Hoyt Axton Live I 1981, Pistol Packin' Mama I 1982, American Dreams I 1990 og Spin of the Wheel samme året. Da kom det ikke flere plater fra Hoyt Axton, han fikk slag I 1995, kom seg igjen og fortsatte med låtskrivinga, men vart igjen dårlig og døde 26. oktober 1999. Det var alt vi fikk tid til om Hoyt Axton I kveld. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Radiohospitalet.
1: Ja, kan det være levd eller nyret, fru?
2: Blir vel helst
3: nyre,
2: kanskje?
3: Ja, det har vært så mye nyre I det siste, nå orker jeg ikke mer nyre.
2: Det har jo det. Velkommen, folkens.
3: Ja, velkommen. Vi tilbake med vårt vanlige store mellomrom mellom hver gang vi her.
2: Ja, for det var jo grunn til det nå, da. Nei, sitt I ro.
3: Det knirker.
2: Knirker, det du.
3: Gamle menn knirker best.
2: Det du som alt for tynn, tror jeg.
3: Nei.
2: Alt for tynn.
3: Jeg har akkurat passet.
2: Skulle hatt noen smørenippler rundt omkring, så hadde dette gått helt fint.
3: Det må jeg si, det kunne jeg faktisk tenkt meg, for jeg har rett og slett knirket ganske kraftig I...
2: Både her og der?
3: Ja, både her og både der,
2: ja.
3: I dette været.
2: Men, nei, akkurat nå var det altså bordet I studio som knirket. Det var
3: ikke mine
2: nei.
3: Kne.
2: Og hvorfor I all verden lager vi nå et nytt program
3: ja, etter det har jeg tenkt
2: alle
3: på.
2: Disse år? Og noen nøkkelord?
3: De vet ikke bedre.
2: Nei, det har vært valg.
3: Nei, det har det vært.
2: Ja, de fleste burde ha fått svineinfluensa nå.
3: Og jeg kjenner du noen som har hatt svineinfluensa?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Kjenner jeg noen?
2: Det kan hende.
3: Nei.
2: Og så har vi den finanskrisen som har rammet oss på ulikt vis, og det jo tre gode grunner for å lage et radioprogram.
3: Resisjon.
2: At det var?
3: Resisjon.
2: Du kan så mange fine ord, du.
3: Jeg så det I dag I avisa. Den var på vei tilbake.
2: Resisjon.
3: Eller var avlyst.
2: Resisjonen på vei tilbake.
3: Eller avlyst.
2: Minner meg om en skikkelig solid stagflasjon, det her, gitt.
3: Det var meget mulig, men det gikk meg hus forbi.
2: Ja.
3: Som, ja.
2: Vi må vel innom Sponheim en liten tur, kanskje?
3: Sponheim?
2: Ja.
3: En mann med ryggrad.
2: Det det. Som for øyeblikket bruket ifølge han selv.
3: Ja.
2: Men...
3: Og Fremskrittspartiet sparker folk som ligger nede som vanlig.
2: Ja, det gjør jo det. Men skal vi ta litt lystelig musikk nå til å begynne med?
3: Det synes jeg kanskje.
2: Da gjør vi det. Her kommer The Statesboro Blues.
4: Here we go. Statesboro Blues, take one.
5: One, two, three, four.

0: Statesboro Blues med Rising Suns, som er Trond Ove.
1: Taj Mahal og Raikuda.
0: Visst er det det. Veldig koselig forspillmusikk fra 1991. Plata heter Rising Suns, så ja, du finner den hvis du prøver det.
1: Ja, det
0: både her og der.
1: Den I mye samling, og de har jo forstått den I dag.
0: Ja, visst dette I mye samling. Innimellom har du bruk for å få opp adrenalinet ved hjelp av musikk, og dette virker svært godt.
1: Ja. Bob Dylan kom med ny plate for ikke så veldig lenge siden. Den beste han har laget på en god stund, synes nå jeg. Tatt med en plate, et spor derifra som heter I Feel a Change Coming.
0: Ja, du ferdig med valget, ja.
1: Ja, jeg går jo ut ifra at den nye regjeringen vår kommer til å kjøre en sosialistisk, sosialdemokratisk regjering nå I 4 år. Når de da får sitte med flertalsregjering I 8 år til sammen, så regner jeg virkelig med at det blir forandring. Og at de ikke driver å lefle med de mørke blå på... som sitter og tusler nede I salen med sine, da kan de sitte der og 44 år til.
0: Ja, dette at flertalsregjeringen blir gjenvalgt har vi jo ikke noe sånn særlig tradisjon for I dette landet etter krigen, og nå kan I hvert fall ikke denne nye regjeringen skylde på at ikke de fikk tid.
1: Nei. Men de blå kan vel da skylde på at de har fått for god tid.
0: Ja, det kan de.
1: Mm. Men det skal bli artig å se om Siv klarer å holde seg sur I 4 år til og indigneret. Eller om Erna får 4 år til som høyreleder, det tviler jeg sterkt på, selv om det jo et brakvalg. Men jeg tror det var ordføreren I Håndalens skyld.
0: Ja, det var det
1: nok. Som var den eneste I dette fylket som ikke vil ha linjer I luftspenn.
0: Ja, var vel ikke den eneste?
1: Jo, det tror jeg.
0: Sier du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Det virker I hvert fall sånn på valgresultatet.
0: Ja, ja.
1: Når jeg ser på hvor mange som stemte på den, så tror jeg det.
0: Ja, nei, men da får vi takke Bjørnene fra Håndalen da.
1: Ja.
0: Og så spiller vi Bob Dylan.
1: Det gjør vi. I feel change coming on.

0: Ja, dette var andre toner enn de to siste skivene jeg hørte med Bob Dylan.
1: Ja, det litt andre toner, men det jo en...
0: Har han kastet ut Daniel Lanois på produsentsiden?
1: Jeg tror det, ja, for det låter ikke så utpreget Daniel Lanois.
0: Nei, det gjorde ikke det. Nei. Dette var pent.
1: Veldig fin plate.
0: I Feel a Change Coming On fra plata Together Through Life.
1: Ja.
0: Og i alle fall meg har nå Bob Dylan vært med stort sett gjennom mitt liv.
1: Han var med, bortsett fra de 13 første årene, så tror jeg. Så for mitt vet kan man i 40 år.
0: Ja. Det er jo ikke verst. Det er jo, ikke, det er jo ikke mange som kan vise til det tidsperspektivet i platesamlingene våre.
1: Nei.
0: Nei. Hipp hurra for Bob Dylan. Han er slett ikke ferdig med å lage fine
1: ikke.
0: Låter.
1: Forhåpentligvis ikke.
0: Neida. Jeg har hatt et veldig, hva det heter for noe, ambivalent. Forhold til Lars Sponheim bak gjennom tidene.
1: Ja, det har du det.
0: Ja. Ja. Men altså, i valgkampen så var det stunder der jeg med glede skulle trykke han til mitt bryst.
1: Ja.
0: For klar og grei og uomtvistelig lett fortolkbar tale. Det var ikke nødvendig å fortolke dette i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det synes jeg er bra. Og han sa jo også på slutten at det finnes et parti som står opp for asylsøkere og de andre svakes rettigheter. Og ja, det skal han ha.
1: Ja, nå er vel ikke Venstre alene om det, synes jeg nok, men...
0: Nei.
1: Han mener vel i alle fall at det gjør Venstre også, og det er en god ting.
0: Ja.
1: Og han sa også at han... Ja, garantert det nærmest, ja, nærmest han gjorde
0: han garantert.
1: Ja, for at det var helt uaktuelt å ha noe som helst med Fremskrittspartiet å gjøre, fordi de hadde et helt annet menneskesyn.
0: Mm. Og dette respekterer jeg Lars Sponheim for.
1: Ja, det var kanskje en taktisk genistrek med antall mandat til Stortinget, men... Jeg hørte senest i dag på radioen at det var kolossal tilstrømning til Venstre. Så det er meget mulig at om ikke Sponheim er tilbake, så er forhåpentligvis Venstre tilbake.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert, men det var jo besynderlig at så mange skulle melde seg inn i partiet akkurat i det Sponheim sier fra at han går av.
1: Ja.
0: Det var en pussy sammentreff.
1: Det er klart han er nok en mann som tar ganske stor plass, men...
0: Jo.
1: Så er han også på den andre siden ganske romslig. Så er det ikke mange som sitter i en partileder og bare sier at den rødgrønne regjeringen faktisk har gjort en del ok ting de siste 4 årene også.
0: Han skal gjerne få være med meg på fisketur.
1: Ja.
0: Det skal han absolutt. Men når vi da ser at Venstre gjør et ualminnelig dårlig valg,
1: ja.
0: Og Carl I. Hagen uttaler at han ønsker seg et storting uten Lars Sponheim,
1: ja.
0: Så synes jeg dette er å gå for langt. I forhold til takt og tone og vanlig respekt for sine medmennesker. Dette likte jeg ikke.
1: Han håpte på at nå når det gikk så dårlig for Venstre, så håpte han, selv om han ikke syntes det var ok at det gikk dårlig for Venstre, så håpte han i hvert fall at da kom ikke Sponheim heller inn.
0: Ja.
1: Det sier vel litt mer, men det, han er vel egentlig...
0: Nei, jeg tror ikke vi sier mer om det. Nei. Jeg tror vi bare sender av gårde en plate.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Ja.

0: Nei, du skjønner, jeg satt her en kveld og bladde i de gamle LP-ene mine, og så ja. Hekta jeg meg selvfølgelig bort I denne gamle plata her med Rolling Stones, sett for Sticky Fingers, den lett å hekte seg opp I, for det et glidelås felt inn I, en buksesmekk felt inn I coveret.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg altså lyst til å spille Dead Flowers, som en av de flotte låtene på Sticky Fingers.
1: Det et klassiske LP-coverlag av Andy Warhol.
0: Det det, og at på til så vel denne greia begynt å bli 40 år etter hvert. Huffa meg, huffa meg som tiden går. Nå det gått 40 år. Hipp hurra for Rolling Stones som fremdeles nu består. Det var et sånn kjapp dikt.
1: Nå? Stunt poesi.
0: Ja, stutt
1: med
0: på å si.
1: Med litt dårlig rim for slutt.
0: Ja, altså, den som ikke gjør seg bruk av naudrim innimellom, Nei. Han ingen dikter.
1: Nei.
0: Neida, Bob Dylan også gjør det.
1: Åh?
0: Ja. Det gjør han. Skal vi si oss ferdig med valget da, Trondheim?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men skal vi si oss ferdig med Ryan Adams?
1: Nei, det skal vi heller ikke.
0: Ikke det heller.
1: Men vi skal si oss totalt ferdig med Bryan Adams. Han blir ikke spilt, I hvert fall ikke av meg.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Nei. Hvordan, hva du vil spille med han?
0: Nei, nå ble jeg litt satt ut, gitt.
1: Ja.
0: Nei, jeg kommer
1: ikke på. Det veldig stor forskjell på Ryan Adams, som vi skal spille nå, og Bryan Adams.
0: Og det for så vidt veldig bra, for jeg så du hadde dratt opp en del plater med Ryan Adams til vårt lille utflyktssted på fjellet
1: ja.
0: For å spille det, og jeg trodde... Et meget svagt øyeblikk at du har tatt opp plate med Bryan Adams.
1: Da vil jeg få lov til å si, nå det ikke fint å banne på radio, men da vil jeg si som følger. Du faen gal? Nei.
0: Men det sier vi ikke på radio.
1: Nei, det sier vi ikke på radio.
0: Nei.
1: Så vi skal spille for den siste plata igjen nå, til Bryan Adams og hans... Cardiology heter plata, og The Cardinals tror jeg bandet heter. De har jo nesten hatt sånn verdensgrad I hurtig utgivelse av plate. Jeg tror det kom nesten en måned I stund.
0: Ja, det synes jeg...
1: Nei, overkant, ja.
0: Det litt I overkant.
1: Men direkte dårlig var det ikke, men det var kanskje litt lenger mellom rosinene I de pølsene der.
0: Ja. Er det pølse eller rosin som kommer nå?
1: Dette synes jeg en liten rosin.
0: Eller som Kati Instefjord sa, nå kommer...
1: Kremen I pølsen.
0: Det sa vi. På Nordfjorden Radio.
1: Ja. Like yesterday, Ryan Adams, folkens.

0: Dette er både pent og pyntelig, og i den grad dette er hastverksarbeid, Trond Ove, så bærer ikke musikken preg av det.
1: Dette er ikke hastverksarbeid. Det var faktisk opp til flere måneder mellom forrige utgivelse og denne.
0: Når du snakker om hastverksarbeid, så tenker jeg grunnen ofte på en stund da The Kinks kom ut med veldig mye plater, men det riktig nok over 40 år siden.
1: Ja.
0: Der var det noe som var hastverksarbeid.
1: Men jo, dette, men det var noen gullkorn innimellom, selv på de hastverksplatene der.
0: Jo, men kjære deg, det da ikke noen motsetning mellom å lage nei. Gullkorn og lage hastverksarbeid.
1: Nei, det kan du ha rett i.
0: Ja. Dette hørtes fint ut.
1: Ja.
0: Og det var Ryan Adams.
1: Ja.
0: Jeg har vært gjennom diverse diskusjoner med en som jeg så heldig å være onkel til, som spiller gitar.
1: Ja.
0: Om når begynte ditt, og når begynte datt. Og, en gang sa han at, jeg får si hva du vil, onkel, men dette begynte i grunnen med Metallica, det meste begynte med Metallica.
1: Ja, men dette...
0: Og jeg sa da at det gjorde vel kanskje ikke det. Det var vel kanskje noe før Metallica også.
1: Ja, men dette var en som ble ganske... En ung mann.
0: Ja. Han blitt eldre nå.
1: Ja.
0: Så han vil kanskje være enig med meg at det var tung gitarmusikk før Metallica.
1: Ja. Det... Ja.
0: Ja.
1: Ja, absolutt.
0: Og siden jeg nå satte blad i disse gamle LP'ene, så var det da veldig naturlig å ta en av disse låtene som jeg var, og er, og helt sikkert blir veldig glad i.
1: Mhm.
0: Da var det ikke så veldig vanskelig å pelle ut en låt av Jethro Tull, som de av oss som har levd noen år nok har hørt før.
1: Jeg begynner jo å minne mer og mer om to gamle sulika.
0: Langt ifra.
1: Nå kom igjen. Kjør på.
0: Ja. Skal jeg kjøre på?
1: Ja.
0: Og da skal vi høre på Aqualung med Jethro Tull.
1: Og det en god plate.
0: Ja, det det.
1: Som gammel.
0: Hei og hå.
1: Hei.

0: Det var 6 minutter og 37 sekunder med Jethro Tull som is feeling like a dead duck ja. I Aqualung.
1: Ian Anderson spiller ennå, og bandet Jethro Tull eksisterer best I velgående og spiller stadig vekk på de britiske øyene, kan jeg si.
0: Ja, det skulle jo bare mangle.
1: Ja, det kan du si.
0: Bare komme her.
1: Men om de spiller mye nytt material, eller om det mest gamle. Dette jo en av ganske mange plater som kom da på 70-tallet. Mm-hmm. Jeg tenker på Stand Up, denne. Songs from the Woods.
0: Åja, åja.
1: Ja, og så videre.
0: De hadde så mange fine, så.
1: Ja.
0: Skating Away on the Thin House, Ice of a New Day.
1: Ja.
0: En av mine favoritter.
1: I will set on a fence.
0: Mm-hmm.
1: Husker noe? Nei.
0: Nei, vi har mye.
1: Men vi ikke så gamle at vi har begynt å huske gamle tekster fra platene til et hotell I alle fall.
0: Og langt ifra. Den her jo tross alt bare en 5-6-3
1: år. Nei, jeg har sant.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, vi skal over til en... Har dette har jeg ikke spilt før, jeg platet har hatt et par år, kanskje.
0: Du har klart å holde deg helt til nå?
1: Ja, altså, jeg har tatt den med, men den har liksom ikke kommet med allikevel.
0: Nå den med.
1: Nå den med. Artisten heter Joe Henry, og platen heter Civilians, og jeg skal spille titelsporet fra platen, det sier... det nok ingen... Det vel ikke uten grunn at... Første sporet og CD-en heter det samme. Så den sånn rimelig representativ for resten av plata.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig fin plate. Det ikke noe heavy saker, men det fint. Plate stod anbefalt I et veldig bra musikkblad som heter Paste, som de nå dessverre ikke lenger har på Narvesen. Det kan de godt ta inn igjen, synes jeg.
0: Og der stod det løp og kjøp, og Trondi løpte og kjøpte.
1: Nei, jeg løpte ikke å kjøpe. Jeg fant platene, jeg fikk litt god tid på... noen av oss går på platekompani, og andre går på Hennes og Møllerøds og Lindex og
0: ja, hva det heter. Pirate Bay? Men,
1: nei,
0: ikke det.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Her det da en amerikaner som heter Joe Henry, som lager veldig fin musikk. Plata heter Civilians, og spor vi skal spille heter... Civilians.

0: For første gang på Nordfjordnes Radio, Joe Henry.
1: En behagelig liten sak som heter for Civilians med noen litt uventet harmonier innimellom. Ja. Hvis du skal kalle dette harmonier da.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Når den ute og reiser, vet du, så det veldig kjekt av og til å sette seg ned og nyte en kaffe og en kake på en utekafé. Ja, det vær og sånt til det, og i år var det ikke vær til det, snarere tvert imot. I hvert fall der jeg var.
0: Gå inn og spise kaken i sola.
1: Ja, for gå inn og spise kaken. Det hele tatt, altså, det var en sommer jeg ikke kommer til å glemme, det helt sikkert.
0: Ja.
1: Men det var ikke på grunn av at jeg traff det gode været, hverken her eller i nabolandet Østom. Det... Men vi skal huske denne sommeren. Vi skal huske et flygende rådyr som fant det for godt å lande midt på panseret til en bil som vi tilfeldigvis satt i oppe i Trøndelag. Ja. Det var det siste den rådyrboken gjorde i hvert fall. Det var det siste hopp.
0: Ja.
1: Det var det. Og vi skal minnes at vi skal huske på at når de melder 30 millimeter nedbør i Sverige, så kan det godt hende at de kommer på 30 sekunder.
0: Ja.
1: Sånn som de gjorde i sommer opp med Veneren der vi lå, og vi måtte ta farvel til forteltet vårt som bare knakk sammen. 6 knekte stenger på ei regnby. Det har aldri skjedd før.
0: Nei.
1: Men, da reiste vi hjem og tørka opp. Og... Sånn var nå det. Men altså, dette å sette seg ned på en sånn fortausrestaurant og nyte et eller annet, det noe en skal unne seg innimellom. Jeg tror kanskje du gjør det oftere enn meg.
0: Ja,
1: gjør du ikke det?
0: Ja,
1: jo. Jeg ringer deg jo av og til på lørdager, da sitter du på kafé eller noe sånt. Det regner du sitter ute av og til, da.
0: Ja. Jeg liker det. Det jo i hvert fall minst en plass på et der de har fram ifra kaffe.
1: Ja. Og da sitter du vel ute når det vært til det?
0: Ja.

0: Snart til høsten her, løvet faller, sang Totta Neslund på den her svært melankolske låten sammen med Marie Fredriksson. Det var kanskje ikke så rart, for dette var en av de siste platene han fikk spilt inn I sitt alt for korte liv. Så I 2001 så samlet han noen populære damer rundt seg og laget en plate av duetterne.
1: Aha.
0: Den pen.
1: Ja.
0: Synes jeg. Ja. Totta Neslund, gamle vokalisten I Nationaltheatern, vet du.
1: Vi skal øve, for å si det forsiktig, til noe ganske annet.
0: Ja, ingenting vil overraske meg og lytterne mindre enn det.
1: Nei, Arctic Monkeys kom med en ny plate for litt stund tilbake, og vi skal stå ikke spille for den, selvsagt, men for den første de kom med, for enda lenger siden. Og det var vel en aldri så liten hit, dette her. I Bet You Look Good On The Dance Floor, som ny, energisk rock med et lite slett av punk og nå det mulig å ta munnen for full shoegazing.
0: Jeg tror likevel de tar feil.
1: Du tror jeg tar feil?
0: Ikke du, men de.
1: De tar feil.
0: Jeg tror ikke jeg ser noe særlig ute på dansegolvet.
1: Nei, det vil jeg ikke si, altså.
0: Det en stund siden.
1: Ja, ja, men ja. Du er jo en røver på drageren, Nils Olav, ikke det?
0: Jo, jo, ja, ja. Så sier vi det da.
1: Ja, ja. Men vi, nå får du liksom teste, nyveivefoten.
0: Jeg skal gjøre det, jeg skal bare skru ned disse mikrofonene som henger så I veien. Vi skal vel opp på bordet, skal vi ikke?
1: Listløs, jo da. I bet you look good on the dance floor.
0: Stå med armene sammen og føttene ned langs siden.
1: Og så, og der.
0: Ok.

0: det var herlig.
1: Det var det.
0: Det er så litt.
1: Men dette bordet ble aldri hva det var før den dansen.
0: Nei, det er i hvert fall sikkert.
1: Det blir ikke
0: men,
1: det, dessverre.
0: Og, det er for frisk å høre sånn rock'n'roll.
1: Ja, visst. Her er det ikke noe tull.
0: Nei.
1: Nei, det er full fart og...
0: Og veldig vidt.
1: Ja, da, ja, da.
0: Ja...
1: Og så skal vi over til noe helt annet.
0: Jeg skulle til å si det. Ja.
1: Ja, ja. Av og til så snubler jeg over disse to platene jeg har med Jolie Hall her.
0: Ja. Han har gitt ut drøss med plate.
1: Hun, nei.
0: Har vi ikke?
1: Nei, ikke jo. Mange. Nei, jeg tror det er toppen tre. Er det mer, da? Da må jeg ha sett... da må det være noe jeg ikke har rukket å kjøpe.
0: Ja.
1: Dette er vel fra hennes andre plate som jeg nå ikke husker navnet på, men jeg tror det var Catalpa. Står litt stille her nå, det var et ord som var vanskelig å uttale i hvert fall. Jolie Holland er en merkelig jente, hun ser merkelig ut, hun lager merkelig musikk.
0: Ja.
1: Og det vi skal spille nå er kanskje ikke så veldig merkelig, men litt merkelig.
0: Nei, det får du med heller.
1: Nei. Nei, så det blir en forholdsvis...
0: Nei, etter noe jeg antagelig ikke har klart å jage folk av dansegolvet med Nei. Denne her sangen her, så klarer vi kanskje heller ikke å jage de av gårde med denne.
1: Nei.
0: Vi var jo i sitt tid på en fest som hadde det, da vi jo traff en diskjockey-musikkmaker fra Bergen som spilte på en mug.
1: Ja.
0: Husker du det?
1: Ja,
0: en melotron-greie.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Han hadde
1: godt.
0: Som mål at hvis han ikke klarte å tømme den, så går vi løpet av de fem første minutter, så hadde han spilt det og gjort en dårlig jobb. Og så var jeg så klart han det. Mesteparten ja. På den konserten til stedet min, der var mest folk ute, Egon.
1: Ja, det var det. Altså, jeg forlot jo dette åstedet som for øvrig var i Polen.
0: Ja.
1: Forholdsvis tidlig, og jeg fikk ja. Ikke med at han spilte på denne mugen, men jeg skulle gjerne ha opplevd det. Sjelden å se en gammel mug.
0: Ja.
1: Veldig sjelden.
0: Melotron.
1: Ja. Her blir det ingen mug, her blir det gitar.
0: Gitar, ja.
1: Og Jolie Holland tror jeg ikke klarer å tømme dansegolvet riktig fort som han kompisen
0: Nei.
1: I Katowice.
0: Nei.
1: Så vi prøver I Roll My Blues.
0: Okay.

0: Jeg synes det veldig fint det her.
1: Ja.
0: Det nok den samme stemningen som på min favorittplate med Rod Stewart, som Gasoline Alley.
1: Ja, som kanskje våge min favoritt.
0: Ja, en av
1: Men ja, nei, den her, disse her, Every Picture Tells a Story, Gasoline Alley og Never a Dull Moment, synes jeg, det nok mine tre på topp.
0: Absolutt hørbart.
1: Rod Stewart, plater.
0: Nå sitter vi hos Halke begge to, og det kommer av at vi har fått svinepest.
1: Ja.
0: Og alle våre lyttere må regne med å få dette hvis ikke de går og vasker munnen sin i sprit øyeblikkelig.
1: Geiteklamydia.
0: Nei, det var svinepest.
1: Ja, nå kommer det den geiteklamydia-pandemien.
0: Åh, det også nå? Mye verre. Hvor ble det av den flugeinfluensa som vi snakket om før?
1: Si det.
0: Og hvor ble det av finanskrisen?
1: Skal vi snakke mer om valget?
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvor ble det av finanskrisen?
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, jeg tenkte vi skulle avslutte snart. Vi skulle, ja, okay. skulle jo holde på i 57 minutter.
1: Men vi egentlig fornøyde til?
0: Nei.
1: Med valget?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg ikke fornøyd med valget.
1: Ikke helt. Hvorfor ikke du fornøyd?
0: Jeg ikke fornøyd med valget fordi at Heidi Grande Røys ikke ble valgt inn på tinget fra Sogn og Fjordane. Det syntes jeg hun hadde fortjent.
1: Ja. Ok.
0: Og du da? Som så fornøyd og smiler så brett der borte. Det bare
1: øre. På grunn av valget.
0: Det bare ørene som gjør at ikke du ikke smiler helt rundt.
1: Nei, men jeg jo kjent for å være en bli fjåge fyr.
0: Ja,
1: en fjåge fyr, som vi sier.
0: Ja.
1: Nei, klart. Jeg synes det var dumt med at Venstre kom under sperregrensen. Det synes jeg jo rett, selv om det på en måte har liksom gjort det partiet som jeg tilhører til sånn hovedmotstander, føler jeg alt. Hvis de kan hakke på noe, så hakker de på. Ja, det synes jeg nå. Ja, det min mening.
0: Men det, var, men det var dumt. Det var dumt.
1: Det var dumt, og så var det usannsynlig sørgelig, synes jeg, at ikke Rødt fikk noen.
0: Ja.
1: Det hadde frisket opp.
0: Ja, det hadde det.
1: Ja, men det siste jeg hørte nå var, nå skal jeg ikke si noe galt om frisører, det jo ypperlige folk for så vidt.
0: Ja. Og det bare tull at ikke folk kan leve av å klippe hår på hverandre.
1: Ja,
0: det er ingen økonomisk teori som tyder på at ikke det går.
1: Det går. Nei, ja, i motsetning til dynamisk skattepolitikk så har faktisk det vist seg til å virke. At folk kan faktisk leve av å klippe hår
0: på. Det kan de. Så ikke hør på noe annet. Det er bare tull.
1: Ja, nei, jeg bare hørte at det var kommet inn den nyeste nye stortingsrepresentanten som nå skal inn på tinget, var klart i dag, etter nøye omtelling i, eller i går, rett og slett, for oss, i Rogaland. Der var da en ordfører på Karmøy som hadde fått plass.
0: Du er den.
1: Opprinnelig et utjamningsmandat.
0: Ja.
1: Det var litt feiltelt, sånn at det mandat røyk ut, og i stedet for fikk Framstegspartiet et mandat til ifra Rogaland.
0: Ja.
1: En kvinnelig frisør ifra Sørfylket.
0: Ja. Men da er det behov for en frisør til i Rogaland.
1: Ja.
0: Av de nærmeste fire år.
1: Ja, og der er nesten ikke frisør, eller?
0: Det er ikke det?
1: Nei. Det der arbeidet er nesten ikke frisør.
0: Du verden. Jeg trodde de hadde alt det. Er det bare olje, da?
1: Ja, i håret.
0: Ja, det er overalt.
1: Det er veldig feit i håret.
0: Ja, jo, det er kanskje det.
1: Ja, ellers er vi fornøyde.
0: Ja, da visste vi det.
1: Ja.
0: Så jeg benytter anledningen å gratulere et par dager på etterskudd min svigefar Arne Gjelle, som fylte 85 år.
1: Det er bra.
0: Det er bra. Og så må jeg få takke vår eminente tekniker, som er svigefars barnebarn.
1: Ja.
0: Arne Gjelle den annen, takk for at du kjørte spakene i kveld. Det gikk bra, som vanlig.
1: Ja.
0: Nå det på tide å sneie av, og jeg ser du sitter og river deg i håret. Du har jo en del hår å rive deg i, for du vet at nå kommer det en svensk ballade til, og jeg vet hva du synes om svenske ballader. Dette er tungt for deg, jeg ser det. Men eventuelt kan du marsjere ut, for det er siste platte.
1: Jeg liker balladene til han... Tåstrøm.
0: Ja.
1: Tåstrøm sine ballade.
0: Ja.
1: Like.
0: Og Stefan Sundström sine.
1: Stefan Sundström og like. Allan Edvall sine ballade.
0: Ja. Han lagde jo ikke så mange, men de var morsomme de som
1: var. Ja, de som var kjempefine.
0: Ja. Og... Men Lars Winnerbäck sine liker du ikke? Sånn til
1: vanlig. Nei, like jeg liker noen av balladene til han gamle Radisson som spilte sammen med Bjørn Afzelius, som nå står det helt stille.
0: Mikael Vie. Ja. Nå skal jeg teste deg for... Siste gang for denne gangen på en svensk ballad. Ja, jeg
1: skal stålsette meg.
0: Gjør det.
1: Oh, ja.
0: Gjør det. Hvis jeg sier daugava, hva sier du da?
1: Så sier jeg nei takk.
0: Ja, ikke det. Så du mot den altså?
1: Ja.
0: Det elv som renner ifra gjennom Russland og ut i Riga, hvis ikke jeg tar feil. Var ikke det tøft?
1: Gjennom Russland ut i Riga. Ja, det mulig. Altså, ut i Østersjøen eller noen plass.
0: Ut i Østersjøen eller noen plass, det. Ja. Jeg har ikke sporet på det.
1: Jeg kan bibelsåga, men det skal ikke være
0: å vite. Det skal ikke være tvil om i det hele. Og fra plata. Det er jo gav.
1: Ja. Der skal vi som altså høre.
0: Som egentlig en reise fra Lars Winnebæk.
1: Om du lømte meg, om du slekte dine smekere lender kring meg nu.
0: Ja, dette en reise med tog fra Sverige gjennom Østeuropa og ender opp i Gorkiparken, men akkurat nå så vi ikke kommet riktig dit enda på turen til Lars Winnebæk. Jeg vil si godnatt med en duett.
1: Jeg vil egentlig ikke si godnatt, men ok, godnatt, ja.
0: Godnatt, Ronny.
1: Ja.
0: Kan jeg fortsette?
1: Jeg gleder sengstreiting.
0: Ja. En duett med Lars Winnebæk og Miss Li.
1: Jeg har hørt om en svensk dame som heter Lykkelig.
0: Nei, dette Miss Li, men hun også svensk dame.
1: Ja.
0: Som har reist på turné med Winnebæk nå i senere tid. Og jeg skal love at neste gang skal jeg ikke ta med Lars Winnebæk, men nå skal vi spille Om du lemnade mig nu. Ja. Godnatt, folkens. Vi kommer sikkert tilbake igjen, i hvert fall etter neste valg.
1: Ja.
0: Ja, det gjør vi.
1: Eller nei.
0: Eller kanskje før.
1: Ja, mest det, tror jeg.
0: Godnatt.

0: Jeg glemte jo helt å si det at Miss Li klarer aldri å synge den duetten uten å begynne å grine. Og sitter jo jeg her og har latt meg rive med slik at jeg tår i øyekroken også, men du sitter der like steinhard og synes dette var dårlig, va?
1: Nei, det var fint dette.
0: Det var ikke så stygt.
1: Nei.
0: Greit å danse den aller siste til på kvelden.
1: Ja!
0: Ja.
1: Eller stå opp og danse en gang til.
0: Ja, kanskje det. Takk for dansen, Trond Ove.
1: Nei.

0: Hei, velkommen til Kontraspesial. Det er Finn Førde, Jan Kåre Klemetsen, som skal spille variert kontramusikk her på Nordfjord Nærradio i kveld. En times tid fremover skal vi holde på, og så får vi se hva vi kommer frem til.
1: Ja, og introduksjonen, det var et vanskelig ord. Introduksjonen, ja, det var altså Sullivan Mitter med en melodi som heter Crazy Creek. Hun er da spesielt utøvende på dobra som hovedinstrument, og er da aktiv innenfor det vi kaller bluegrass-musikk. Så det er en artist å anbefale for de som er glad i bluegrass. Jan Kåre?
0: Texas Tornado. Vi må vel ta med oss litt Cajun-musikk med en gruppe som Freddy Fender har vært med i. Og Freddy Fender, han har jo også da vært med i Førde og spiller på festivalen der borte. Så la oss da høre litt på Texas Tornado med Adios Mexico.

Ja, det var Texas Donado det, og vi har hatt mye kvikk musikk nå. Jeg har lyst til å roe litt ned. Anne Murray. Hun vel ikke så forferdelig godt kjent, men hun har mange veldig fine melodier. Men den her som kommer nå, som heter Snowbird, og hentet fra Anne Murray, The Best So Far, det vil jeg anbefale å høre litt nøye etterpå.

0: Ja, dette var omtrent så du kunne sette til å sove middag på.
1: Ikke tale om.
0: Ikke tale om. Jeg synes dette var, helt rolig og behagelig musikk å høre på, ikke?
1: Ja, men ingen sovemusikk.
0: Ingen sovemusikk, nei.
1: Følg med,
0: det er greit. Da skal vi se om ikke vi kan ta oss en melodi her med Samaras Darling. Det var jo et orkester som drev, eller to stykker da, som drev ganske hardt for noen år siden tilbake. Det lå nå på listetoppen i lenge. Men så var det et sted over til USA, og sier det, så er det vel ikke noe som har hørt så veldig mye ifra deg. Så jeg tror det vi prøver Samaras Darling med You Remember Me.

Ja, dette var litt å sette seg tilbake i godstolen og få med seg. Da skal vi høre litt på en Tor Andersen. Han kommer da fra Stjørdalen. Han har jo drevet på country nå i mange år her i landet. Han har faktisk alt vært 2 år på Norsk Country Treff også da, oppe i Breim. Så... Låt oss høre på The Hearts.

0: Ja, det var Tore Andersen, og jeg kan vel tilføye det at han er vel blant Norges beste country-gitarrister.
1: Ja, det vil jeg absolutt påstå at han er, så gitar, det kan han virkelig å spille.
0: Og han turnerte en god del da med Ottar Big Hand. Men så har vi en ny artist her, en som vel har vært spilt en god del nå i senere tid på radio. Han har spilt inn en CD med hyllest til Alf Prøysen. Det er det han er mest kjent for nå i senere tid. Mm. Men han har mye god countrymusikk også. Og han heter altså så mye som Guren Hagen. Så der tar vi altså en låt som heter Call a Cab.

0: Ja, dette her, det ble noen blå fingre på du, men nå er han i alle fall oppkommen, så der står han.
1: Ja, du var egentlig litt heldig med det der, han er nesten bein, men det kan hende det tar ikke så kjeft, men det er ikke så farlig med. Men det er i hvert fall 5-årsjubileumsplakaten.
0: Ja, jeg ser det at det er jo plass til flere, så vi skal nok få fylt opp her i løpet av året, så dette her, det skal nok gå greit, ja. Ja, nei, men da skal vi prøve en ny artist her, og Diana Carter. Det er en artist som jeg vet veldig lite om. Jeg tror ikke at hun er noe slekt med Colleen Carter, og jeg vet ikke om du har hørt det, Finn, eller...
1: Nei, jeg har ikke hørt det før, men jeg satt jo og studerte det coveret litt, og... Der fant jeg faktisk talt ut det at det var ingen som kjente Carter-navn inn i det opplegget der.
0: Nei, så jeg tror det var ikke noe med Carter-familien som vi kjenner til gjennom Colleen Carter og noe vi gjør. Men jeg tror nok det at vi må prøve melodi med henne. If this is love...

0: Ja, nå kommer vi på en litt mer sånn det vi kan kalle nyhende. Og der har vi Willy Nelson på Norges turné. Han jo da en person på 66 år som skal ta til på sin 18. Norges turné. Jeg opplevde han i Bergen i 96. Og du opplevde han i...
1: Ja, jeg var oppe i Ålesund og han oppe i Njordhallen oppe for 2 år siden. Ja. Og da hadde han en kjempekonsert oppe. Det var jo jeg og Nils R. som var oppe og fikk med oss den begivenheten. Og det skal jeg si at det angrer jeg ikke på at jeg reiste oppe her oppe, for det var et kjempekonsert.
0: Ja, ja. Og nå står det her i Dagbladet at... at han sannsynligvis kommer til å med seg orkester den ja, en gjeng som han bare kaller family, selv om det da er bare søstra Bobby som er med, hun spiller piano, og det er det eneste kjødelige. Norge har da blitt, har fått en stor plass i Willy Nelsons hjerte, og han uttalte vel da siste turné han var her, at du vet, jeg holdt på å flytte hit en gang, sa han. Og han har jo da en cirka 100 plate på samvittigheten. Så kommer vi da på spilletida. Og der står det at han skal spille i Arendal den 12. i 6. Oslo den 13. i 6. Skien 14. i 6. Og det nærmeste her ble den 15. i 6. som er en torsdag. Og i Stavanger den 16. i 6. som er da en fredag. Og billetterne, de blir, ja, de ble utlagt i går på onsdag. Så dette her er i tirsdagsavisen, jeg leser det. Så jeg tror det at, for å presentere han litt grann det.
1: Han har vel også uttalt seg om at Bergen er vel den fineste byen han vet om. Så vet jeg husker Frank år tilbake, han sa.
0: Ja, han har vel också den bästa en av de bästa nära stadion eller konserthallen och uppträd jag i Grieghallen. Men då tror jag det att vi tar en melodi som heter Home is where you're happy.

0: Ja, da har vi ikke noe mer, å fare med. Så jeg vil takke for i kveld. Og så jeg bruker å si når jeg leser bingo, vel heim. Men Jan Kåre, du får si ditt for å bli takket for deg.
1: Ja, da får vi håpe det at lytterne har hatt en fin time her og fått en god del kontromusikk inn. Ja, da vil vi takke for oss her i teknikken. Det satt han ved Inge Tystad. Og dro faktisk veldig hardt i spaken i dag, gjorde han. Så det gikk fint. Da vil vi avslutte med Texas Tornado og De Niro.

Sandy Denny og The Fairport Convention med Rising for the Moon. Over til en av Amerikas mest populære grupper på 70-tallet, Little Feat. Gitarrist og sanger Lovell George dannet gruppa rundt 1970, sammen med ex-Mothers of Invention-bassist Roy Estrada, trommeslager Richie Hayward og keyboardist Bill Payne. Vi skal høre deg på deres aller beste, titellåten på 1973-albumet Dixie Chicken.

Little Feet og Dixie Chicken. Tilbake til England igjen og til Terry Reid, som kunne ha vært vokalist I Led Zeppelin hvis han selv ville. Men han takket nei og anbefalte deg I staden en kar som heter Robert Plant. Resten historie. Jeg har sans for Terry Reid og tror ikke Led Zeppelin hadde vært noe dårligere med han som vokalist. Vel, vi skal høre Terry Reid og hans versjon av Left Banks-slageren Walk Away Renee.

Terry Reid, som altså hadde tilbud både fra Led Zeppelin og Deep Purple, men enda opp som soloartist. Han tilbragde nesten hele 70-tallet i USA. Walk Away Renee var fra 1978-albumet Rough Waves. Jellybread startet nærmest som en ren bluesgruppe. Men når de i 1972 ga ut sitt tredje album, var det mer hardrock. Åpningskuttet Down Long the Cove hadde året før vært ute på single.

Jellybread og Down Along the Cove fra Blue Horizon-albumet Back to Begin Again. Lite hitlåta I kveld, men vi skal I alle fall ha med en nummer en hit. Og siden vi ikke har med noen norsk plate I kveld, så passer det at vi I alle fall har med en nordmann. Selv om han vel ikke lenger har noe forhold til Norge. Navnet? Georg Johan. Tjegodjev Sakonski Kajanus, og har norsk mor og russisk far. Han kom opprinnelig fra Norge, var med I gruppa Eclection, sammen med blant annet Trevor Lucas, senere gift med Sandy Dennis, som vi hørte I stad, og Gary Conway. Da kalte han seg Georg Hultgren. Etter det så var han med I duoen Kajanus Pickett, som ga ut et album, Og disse to, Georg Kajanus, som han nå kalte seg, og Phil Pickett, dannet så Sailor som 24. januar I 1976, toppet hitlisten I England med A Glass of Champagne. Og her har vi altså han, Georg Johan.

Sailor, som 24. januar 1976 presset Queen og Bohemian Rhapsody ned fra førsteplassen på topp 20.

Lee Hazelwood og datteren til Frank Sinatra, Nancy med Jackson, en hitlåt fra 1967. Chess Hodges startet sin musikkarriere i The Outlaws fra 1960 til 65. Deretter så var han med i Cliff Bennett's Rebel Roosers og Heads Hansen Feet. Og da gutta i Heads Hansen Feet skilte lag, så startet han sammen med Dave Peacock, duoen Chess and Dave. Og fra deres andre album skal vi høre Billy Tyler.

Chess and Dave og Billy Tyler fra 1977-LP-en Rockney. Så kommer dagens spørsmål. Hva har skuespiller Jack Nicholson, Frank Zappa og gruppa The Monkees felles? Svar: Monkees-filmen Head fra 1968. Zappa spilte kritikeren The Critic, og Jack Nicholson, ja, han var mer en slags bakmann. Her Team from Head, også kalt Porpoise Song.

Daddy Long Legs og Concrete Roadside fra deres album nummer 3, The Three Musicians. Titlen og forsida på coveret til denne her 1972-LP-en er Picassos maleri fra 1921, The Three Musicians. Gruppa Daddy Long Legs var fra USA, men de kom til England i 1969 og ble værende der noen år. Da fikk jeg gitt ut, ja, det var vel 4 album. Gitarristen Gary Norton Holderman hadde tidligere spilt med Roy Orbison og Bobby V. Tony Joe White er neste mann ut med Saturday Night in Oak Grove, Louisiana fra 1973-albumet Homemade Ice Cream.

Tony Joe White har hatt en lang karriere. Over 30 år med plateinnspillinger. Ja, det er ikke så mange program siden jeg presenterte hans nye CD, One Hot July. Men dette var altså fra hans sjette album, Homemade Ice Cream. Sjette hvis den ikke rekner med Best Of album. Mickey Japps gruppe The Legend var en gruppe jeg hadde stor sjans for rundt 1970. Fra debutalbumet fra 1969 skal vi høre Heather on the Hill.

The Legend tog Heather on the Hill från debutalbumet Legend. Legends bästa album efter min mening kom i januari 1971 kallt The Red Boot Album. Också gett ut på CD och bör vara råd att få fatt på ändå. I Under dyna för nästan 14 dagar sedan hade Nils Ola Strand med en censurerad version av Björn Morrisses Stille Døgn i Klisjé. Dette fikk meg til å finne fram soundtrack-LP-en til denne her filmen, som er laget av en novelle med samme titel. Quiet Days in Klisjé er skrevet av Henry Miller, og skal være hentet fra virkeligheten. Om Henry Miller selv og vennene hans, det 10 år han bodde i Paris frem til 2. verdenskrig brøt ut. Filmmusikken er det Country Joe McDonald som står for, men her er også andre artister med, Ben Webster, Andy Sundström, Young Flowers og Papa Bues Viking Jazz Band. At det var danske artister med skyldes at filmen var laget av danske Jens Jørgen Thorsen. Så nå er det på tide å høre den usensurerte originalversjonen av Quiet Day in Klisjé med Country Joe.

fra 1970, Country Joe og Quiet Days in Clichy. Og jeg tror nesten at det var brukt et grovere språk på den norske versjonen. Den var i alle fall ikke tillatt å spille i NRK i 1970. Nå skal vi til Eric Clapton og The Cream med Anyone for Tennis, en single som var nå den 40. Plass i England i 1968.

fra The Cream og Anyone for Tennis, skal vi over til en annen kjent gruppe, Santana. Fra deres tredje album, kalt rett og slett Santana, som også deres første var kalt, litt lite fantasi her. Så plateselskapet har I alle fall på min utgave klistret på en lapp med The Third Album. Everything's Coming Our Way heter låten vi skal høre.

Santana der. Fra deg så skal vi tilbake til England. Og om Eugene Wallace er ukjent, så er en del av musikerne på debutplata hans Book of Fool godt kjent. Først og fremst Phil Collins. Vi hører Morning Glory.

Og Gene Wallace med sin versjon av Tim Buckleys Morning Glory fra 1974. Jeg spilte Cream i stad. Felix Pappalardi, som produserte noen av platene deres, ble senere bedre kjent med gruppa Mountain. Og her skal vi høre deg live at Fillmore East i 1971. Rock'n'roll her med Chuck Berry's Rollover Beethoven.

Ja, nå er vi visst på vei inn i neste låt. Det går i ett på denne her siden her. The Mountain med Rollover Beethoven. Og de hadde en veldig dyktig gitarrist i Leslie West. Bassisten Felix Pappalardi ble skutt og drept i New York i 1983, 44 år gammel. Visesang hadde vært lite av i kveld. Vi skal høre Tom Rush fra 1965. Tom Rush på gitar og vokal, og Fritz Richmond, som de senere årene har spilt med John Sebastian, på såkalt enstrengs vaskestamp bass. Original Talking Blues.

0: you what to do. You gotta grease your feet for a little mutton stew. You gotta slide on out of the devil's hand. Ooze over to the promised land. You take it easy. Go greasy.
1: Tom Rush og Original Talking Blues fra albumet Blues Songs Ballads. I begynnelsen av programmet så spilte jeg Sandy Denny og Fairport Convention. I desember 1969 forlot Sandy Fairport Convention. Kjæresten Trevor Lucas forlot samtidig Eclection. Og sammen så dannet de gruppa Fothering Guy. De ble for øvrig gift i 1973. Nå er begge døde. Sandy datt ned en trapp og døde i 1978. Lucas, han vendte tilbake til heimlandet Australia og døde der i 1989. Gruppa Fothering Guy eksisterte ikke så veldig lenge. 10 måneder fra mars 1970 til januar 1971. Og rakk bare å gi ut en plate. Hvorfor vi skal høre Lucas synge The Ballad of Ned Kelly.

0: Der Tone Ricochets ut.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Nå, så håper vi at noen henger med fortsatt, for nå skal
0: jeg... Nei, det var ikke mye å skremme folk. Dette kunne være mulig å skremme folk
1: av. Oi, jo da, jeg kjenner mange som har blitt skremt av dette.
0: Å, fytte katt.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det var artig å høre. For all del?
0: Ja.
1: Ja. Nå har du akkurat proklamert at Norah Jones ute av ditt fokus.
0: Nei.
1: Akkurat i det jeg tar med min første her for å spille den i radioen. Og Trond Ove har da gitt opp Norah Jones. Kan du forklare dette litt nærmere?
0: Jeg kan ikke. Jeg har for så vidt ikke gitt opp Norah Jones heller. For... nei, nå må jeg dessverre legge nårene. Så...
1: Nei, må du det?
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det var det leit.
0: Ja.
1: Du vil ikke være med på dette.
0: Nei.
1: Nei. Men da spiller jeg Norah Jones.
0: Spill Norah Jones.
1: Og det har jeg tenkt å gjøre fordi at... jeg føler meg litt ussel nå om dagen. Du helt bra?
0: Nei, ja, jeg bra.
1: Du bra.
0: Men altså ikke i fjor, men året før, på høsten året før igjen.
1: Ja.
0: Forfjor, hva de ble det? 2002, ja. Høsten 2002.
1: Ja.
0: Da var jeg i Danmark. Da hadde Norah Jones kommet med sin første plate.
1: Ja.
0: Hadde hørt den på radioen, og kjøpte den, og der er det en veldig kjent sang. Og under avslutningsfesten på denne skolen som jeg var, hvilket ble en skikkelig fest, så var det da en dame som reiste seg opp og sang Norah Jones uten noe som helst slags form for akkompaniment. Hva heter det? A cappella?
1: Ja.
0: Det?
1: Ja, det heter det.
0: Og det var fantastisk bra.
1: Mm.
0: Og den nye platen har jeg ikke hørt. Det har tydeligvis du.
1: Nei, jeg vet ikke om den er ny engang.
0: Det
1: har jeg ikke noe forhold til, jeg bare likte melodien og tok den med, så jeg har ikke sett etter når den kom ut.
0: Men om det er jazz? Vel, vel.
1: Jazz, ja, hva er jazz
0: da? Ja, det ble jo liksom fronta som jazzmusikk, men det...
1: Nei, det synes ikke det her er jazz, det er i hvert fall langt ut.
0: Litt akkurat. Enda til å se Dolly Parton med å synge duett på en av de nye sporene på den nye platten.
1: Ikke her, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei, dette spilte hun inn sammen med Peter Malick, sitt orkester.
0: Ja vel?
1: Ja, som jeg heller ikke kjenner.
0: Nei.
1: Det får noe så være. Nei, altså, det var litt, jeg føler meg litt ussel, og jeg lurer på om jeg kan ha fått

0: denne fugleinfluensaen som går.
1: Åh?
0: Ja.
1: Er du ussel?
0: Ja, får ikke til å fly, for eksempel. Det umulig. Harker og hoster, og vi kan ikke ha noe med Petrus å gjøre, det tror jeg aldri.
1: Og det har sluttet å kvitte.
0: Ja, ikke sluttet helt å kvitte, men en eller annen slags merkelig sykdom det som ute og går her i kroppen min. Og hvis noen vet hva det så si endelig ifra.
1: Jeg kan, skal få kuren når det nærmer seg helg.
0: Ja, det fint. Ja. Det ser jeg frem til. Og inntil da så får vi nøye oss med en annen sykdom som Nora Jones synger om, New York City, og de sykdommene som denne byen faktisk

0: vackert.
1: Ja, det var da en helt annen sykdom enn fugleinfluensa.
0: Ja.
1: Det var Norah Jones vakre sykdom, New York.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Flaming lips, det kanskje også noe som følger med hvis du har alvorlige sykdommer.
1: Ja, det kan nok det, og så ser jeg du skal ut til havet og fiske igjen. Enda en robot,
0: står ja, det. Ja, one more robot, skråstrekk, eller ja. På engelsk, slash, det?
1: Slash, yes. Ja.
0: Sympathy 3000. Ja,
1: den som over 7-tallet på tastatur.
0: Det?
1: Ja.
0: Okay. Mm. Flaming lips er et av de bander som jeg faktisk har oppdaget i det siste. Kjøper noen plater med, jeg synes det ganske morsomt. Skal også være et veldig morsomt band å se live, sies det.
1: Det ikke så ofte her.
0: Nei, de var på kvartfestival, tror jeg, i sommer.
1: Men jeg regner med at du stiller Folkehøyskolen på Eid sin aula til disposisjon hvis de reiser forbi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må kunne la seg gjøre.
1: Ja, fint. Ja, ja. Alt greit å vite sånt.
0: Ja. Jeg tenkte bare at dette har sikkert ikke Nils Ole hørt før.
1: Nei, og kanskje ikke du heller?
0: Jo.
1: Nei, ikke du. Du som hører på.
0: Han er i radioen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Han har kanskje heller ikke hørt før.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Men derfor skal vi nå høre fra en plate som heter Yo Show Me Battles the Pink Robot. Den klingende titelen på platen. Ja, One More Robot / Symphony 3000. 3000.

0: Det var Flaming Lips. Altså den, dette var en veldig rolig låt. Det er langt ifra alle som er så rolig som dette.
1: Nei, det er mulig. Sceneshowet er morsomt, men morsomt var ikke ordet jeg tenkte på når jeg hørte den låten her.
0: Nei, jeg garanterer det er ganske morsomt.
1: Jeg prøver å forestille meg denne...
0: Ikke akkurat den låten her, kanskje, men...
1: Ja, nei, men...
0: Ja.
1: For all del.
0: Spill en annen sang.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: For øyeblikket så har jeg munnen full av marsipanbrød.
0: Ja, det har jeg godt.
1: De er ikke sponset av Rimi i Sandane Center denne gangen heller.
0: Mm-hmm.
1: Nei, det er de ikke.
0: Innri og Sandane Center har oss bedre ut, synes jeg.
1: Ja, det gjør kanskje det. Men, god var det. Ja, nå skal jeg spille en låt som jeg synes er morsom.
0: Er dette en klassisk blueslåt?
1: Om det er. Det er liksom klassisk med stor K. Altså, alle som spiller litt raske tolvtaktere har spilt Dust My Broom, tror jeg, Elmore James og Canned Heat, tror jeg vi har spilt med ved enkelte anledninger.
0: Mm.
1: Men så, den... kveld jeg var ute og så etter noe helt annet på internett, så fant jeg denne morsomme versjonen av Dust My Broom. Altså vårsola...
0: Kostbørsten min?
1: Ja, vårsola skinner nå der jeg bor, og jeg ser spindelvev i... Nei,
0: jo.
1: Før Sankt Hans?
0: Ja.
1: Yes. Og jeg ser spindelvev i taket og... Ja, til tide får jeg nesten følelsen av at jeg kanskje burde ha børsta ut noe støv.
0: Jaha.
1: Muligens.
0: Ja.
1: Så frem sopelimen.
0: Ja,
1: jeg har den stående ute, og kanskje den blir brukt.
0: Ja.
1: Kanskje.
0: Disse altså, gutter spiller i hvert fall ikke på luftgitar.
1: Disse spiller ikke på luftgitar.
0: Heller ikke på kost.
1: Nei, på vokal og rytme har vi ingen ringere enn Taj Mahal. Og på slide ved siden av så har vi Ry Cooder. Her kommer Dust My Broom.

0: Jeg tror de lager den her fordi det egentlig skulle være musikk til arbeid, for eksempel under i våren,
1: ja. Ja, kan godt hende. Ja. Jeg har den da som musikk til og fra arbeid, blant annet i bilen, og synes det kjempekjekt, og jeg blir liksom alltid godt humør av denne enkle musikken her.
0: Ja.
1: Oppriktig engasjement med stort humør.
0: Ja. Og apropos engasjement.
1: Ja.
0: Du er jo en nå pensjonert lokalpolitiker.
1: Ja, jeg er jo det.
0: Ja.
1: Hvor blir det av barnetog?
0: Det var litt nærmere mikrofon da. Det har jo skjedd mange ting nå på en kort tid.
1: Det har skjedd mange ting i mange plasser, og blant annet på Eid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg, hvis vi skal som forhenværende lokalpolitiker, så kan vi vel enda få lov til å utgyde vår vrede over ting, kan vi det?
1: Eller ja, glede.
0: Utgyde vår glede eller vrede?
1: Ja, jeg kunne tenke meg å tildele ukas blomst til noen i hvert fall.
0: Ja vel, ja. Har du en blomst?
1: Nei, men jeg kunne godt tenke meg å dele den ut.
0: Ja.
1: Det enkleste sak i verden.
0: Ja.
1: Altid frisk.
0: Hvem er det noe du tenker på spesielt?
1: Ja, jeg tenkte på Trygve Espe nå.
0: Ja.
1: Ja, burde ikke han få en blomst?
0: Han burde få en blomst. Ja. Han har stilt et meget betimelig spørsmål.
1: Og spørsmålet er?
0: Hva tid har Moen tenkt å gjøre noe med den tomtallet?
1: Nei, det var ikke det han spurte om.
0: Men hva tid kan kommunen kjøpe han tilbake?
1: Ja, det gjorde han.
0: Og det var et godt spørsmål.
1: Det var et veldig godt spørsmål.
0: Men har vi fått svar?
1: Kanskje han har fått svar.
0: Vi burde kanskje tatt den tilbake i 2001.
1: Ja, kanskje det.
0: I og med at ingenting skjedde.
1: Mulig.
0: Men, gjorde vi det? Nei. Ble vi lurt? Jep. Har vi blitt lurt lenge? Yes. Har mange blitt lurt lenge? Ja.
1: Sås også.
0: Ja. Ellers så ser jeg at det blir øl i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Men det bare inntil videre.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det bare til butikken blir nedlagt.
1: Ja, sånn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi at nå flytter jo ølpolen fra den ene siden av Sjøgata til nedsiden av Sjøgata.
1: Det gjør det, ja.
0: Ja, i det øyeblikk Lidl kommer og pusher billig øl.
1: Ja, ja.
0: Så gidder vel ikke kjølstølene kjøre til Brydja for å kjøpe dyrt øl når de kan kjøpe eid og kjøpe det billig. Og butikken må jo selge øl for å...
1: Ja,
0: nå... Men jeg synes jeg har sett flere kjølstøl både på Nein og den andre butikken.
1: Ja, nå møtte jeg en...
0: Men det er kanskje det de bare vil kjøpe øl på butikken sin, og ikke potet og saft og vann og sånne ting.
1: Ja, det kan hende. Jeg møtte en på butikken jeg bruker å handle på lørdag, som gikk rundt og så rimelig desorientert ut. Det var også en tidligere politiker fra et parti på motsatt side, faktisk.
0: Og, det
1: de så litt sånn bestyrta rundt blant brød og egg utover golvet, og så sier han, Nils Ola, jeg ser ikke noe øl her, jeg.
0: Nei.
1: Nei, så han var skuffet.
0: Ja.
1: Ikke noe øl i butikken.
0: Ingen øl i butikken.
1: Ingenting skjer, jeg vet han, det ene og det andre, ikke noe øl i butikken.
0: Ja, men det skjer ikke så fort.
1: Ja, det han...
0: Trodde du skulle ha umiddelbar virkning?
1: Ja. Tror du ikke
0: øl har umiddelbar virkning?
1: Ja, når skal det...
0: Du må ha deg litt før det virker.
1: Ja, når skal dette virke, da?
0: Det vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg er ikke sikker på om noen vet det helt sikkert.
1: Nei, men kommer de til å ha sånt godt øl i butikkene, sånn som vi liker, sånn sært, sånn som få
0: ja,
1: drikke, sånn...
0: Ja, det tror jeg.
1: Du tror det?
0: Oi, ja.
1: Sånn belgiske klosterøl og...
0: Ja.
1: Merkverdige teter fra det skotske høyre og sånt.
0: Ja, det er ikke øl.
1: Nei.
0: Litt opp i galt, eller?
1: Ja, det...
0: Men en blomst, og noen kaktuser, kanskje, men en blomst også, for en sukkulent, kanskje.
1: En sukkulent.
0: Til... forkjemperne for butikker.
1: Ja.
0: Og så må, synes jeg skal gi en kaktus også til Fjordhavla.
1: Du synes det?
0: En diger, piggete kaktus til Fjordhavla.
1: Tormod, hører du?
0: Ja, Tormod er veldig bra redaktør, tror jeg. Det tror jeg er helt
1: sikker på det. Ja, hvem skulle få kaktusen?
0: Ja, ja, men han kan godt få kaktusen han, men han gjorde en redaksjonell blemme før vedtaket var gjort i kommunestyret. Og bare slippet til forkjemper av butikker. I aviser. Det var litt også. Han kunne jo fått inn nå, da er vel flere syn antagelig enn for øl i butikken.
1: Ja, jeg vil definitivt ha et annet syn, men ingen spør til meg.
0: Nei, ikke meg heller.
1: Nei.
0: Men nå har vi valgt å holde kjeft da, vi da.
1: Vi sier ikke mer.
0: Det har vi dermed her vi har gjort.
1: Ja.
0: Holdt helt kjeft. Skal vi gå over til noe helt annet?
1: Nei, jeg synes det var gøy det her, men...
0: Ja, noen flere blomster. Ris?
1: Ja, vi har vel delt
0: ut. Vi må gi ut en blomst til.
1: Ja.
0: Vi må gi ut en blomst på hva tid var dette? På fredagskveld, forrige fredagskveld, så var ungdommens kulturmønstring på Eid. Og der var både meg og deg.
1: Mm.
0: Og det var fantastisk bra, både det som var ute i gangen og det som var inne.
1: Mm.
0: Utrolig mye flott ungdom som spilte og sang.
1: Hadde jeg hatt hatt, så skulle jeg tatt den av meg, men altså, det får bli med dette. Hvis noen tok opp lyd der, så tar jeg det gjerne med nærradio med en senere anledning.
0: Ja, disse rockebandene også, hvis de har dette på logga på tape eller på plate eller hva som helst.
1: Eller digitalt gjerne, så vær så snill.
0: Så skal vi spille på nærradioen.
1: Når som helst, når som helst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lucinda Williams, hun skal vel ikke inn på denne festivalen i Gloppen til sommeren?
1: Hun skal ikke det.
0: Nei, jeg vet ikke, har du hørt noen program?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg ser at hun har opptrer sammen med Ace Ventura.
0: Nei, bare Ventura. Bare Ventura. Det er låten.
1: Ja, sånn jeg trodde.
0: Plata heter World Without Tears. Jeg har ikke så mye countrymusikk. Dette er kanskje heller ikke den type countrymusikk som blir pushet mest inne i Gloppen, men vi tar en sjanse likevel. Og hadde denne damen spilt inn i Gloppen, så tror jeg nok vi hadde vært nødt til å sette en gloppetur.
1: Det kan nok hende. Og hvis den ikke faller i smak, så kommer Johnny Cash senere, og han kommer i hvert fall ikke til Gloppen.
0: Nei, han er vel, passer vel mer til den der han først trudlutt inn i skulle jeg tro. Vel, vi spiller her da Lucinda Williams og Ventura.

0: Dette var jo vakkert.
1: Dette var Lucinda Williams over nærme ettertanke, så akkurat denne låta passer kanskje godt inn på sanden. Med litt sånn Nashville-stil og litt sånn. Yes.
0: Men ja, passer ikke bedre på sanden enn andre plasser?
1: Jo, men jeg har en følelse av at repertoaret og artistvalget på Countryfest, det er mulighet til å ta veldig feil.
0: Altså, du mener at folk flest i Gloppen er mer opptatt enn country enn mange andre plasser?
1: At de, folk er opptatt av country, det synes jeg er helt flott.
0: Ja, det var det jeg lurte på.
1: Nei, men jeg tenker repertoarutvalget og artistutvalget som er på festivalen inn på Sandvannet. Mm. Om den er veldig, hva skal jeg si, Nashville-preget, det er ikke særlig mye av den nye countryen.
0: Mulig det, jeg har ikke vært der.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Men det er mulig at jeg tar feil. Hvis jeg tar feil, så... Det er ikke så mye om orsak.
0: Ja, og ikke ring oss.
1: Nei, det er vel jeg som får den telefonen.
0: Det er vel det.
1: Men det kan godt være, jeg trenger å bli fortalt at jeg har tatt helt feil.
0: Ja, men det skjer jo støtt og stadig.
1: Men de kunne jo invitert oss inn, så vi fikk høre. Ja. Det kunne vært utsendinger fra den lokale nærvaret, det gjorde vi.
0: Ja, som æresobservatører eller noe sånt.
1: Ja.
0: Ja, det vi skulle ikke sagt nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det er jo en lokal... festival her på Eidog i løpet av sommeren går jeg ut ifra.
0: Mm.
1: Og det har vært jo spennende hva de kommer opp med.
0: Hvis du tenker på Malakoff Rockfestival, så det blir det absolutt spennende.
1: Det blir kjempespennende. Det gleder meg til. Jo, håper jeg er hjemme mens de holder på.
0: Det hadde vært gøy.
1: Ja.
0: Så, i rekka av merkelige innspillinger av Hey Joe,
1: ja,
0: har vi i kveld kommet fram til ingen ringere enn Stevie Ray Vaughan.
1: En til som kan å spille gitar.
0: Ja da, han kan å spille gitar. Han har heftige og lange soloer og mange.
1: Og han skal heller ikke spille hverken her eller der dette år.
0: Nei, han spiller ikke på...
1: Han har gått over til harpisten.
0: Ja, han spiller eventuelt harpe.
1: Ja.
0: Men i alle fall, han spilte inn sin egen versjon av Hey Joe. Ikke så god å kjenne igjen, han kunne godt kalt den hva som helst annet, og
1: hei,
0: ingen hadde noensinne kunne tatt han for plagiat, tror jeg, men all right, dette er Hey Joe og Stevie Ray Vaughan.

0: The Specials i live-versjonen.
1: Ai, ai, det var litt av en fest, tror jeg.
0: Det er vel litt sånn reggae gone bad.
1: Det er jo det, jeg kaller det Jamaica-punk, du må ha meg unnskyld.
0: Ja, det er jo noe nytt, fra, eller nytt og nytt, nå er det jo det sånne dancehall-musikken som er mest populær, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, det skal vi se om vi kan finne.
1: Ja, kanskje.
0: Men mulig at vi kommer tilbake litt mer ska, det går en... Ja, stemningsfullt partymusikk.
1: Absolutt, skikkelig humørfylt. Og det sitter vel noen der ute og hører på oss nå som har et lite party gående kanskje, så håper det passer.
0: Ja.
1: Ja. Jeg lovde å spille Johnny Cash.
0: Ja, for det lystlige til.
1: Ja, dette jo ganske lystelig. Litt, ja, en liten satire her.
0: Aha, My Old Kentucky Home.
1: Ja, første gang jeg hadde den plata i hende, så var det en gammel lakkplate, type 78, med felesolo på. Og så gammel at det stod, det stod Victor Company på den, og det var rille bare på ene sida.
0: Hmm.
1: Papir på andre, hvis ikke jeg husker feil. Denne versjonen er litt nyere enn Fjellsoloen, og det jo en klassisk amerikansk sang som, ja, om en som etter hvert har rundet hjørnet og prøver å padle resten av livet sitt i land på beste måte, selv om mye rart har skjedd før han kom så langt. John Cash, My Old Kentucky Home.

0: Ja, det var alle om nummer til King Midas. Kanskje de kommer på Malakoff, det hadde vært kult.
1: Det hadde vært kult.
0: Rikosjett var det jo i fjor med Kong Midas i år.
1: Ja, ja. Og det er veldig lite trolig at The Kinks kommer på Malakoff Rockfestival.
0: Nei, da, hvis de kommer kan vi vel ikke reise på ferie.
1: Nei, da tror jeg vi legger om ferien hvis det skulle skje, men det vel lite trolig. Altså, det begynte grunnen med at du plutselig oppdaget gamle Kings-plater og spilte det natt og dag, og det synes jeg var veldig gøy, for jeg liker disse gamle Kings-platene veldig godt.
0: Ja, men jeg har likt Kings, men jeg har ikke hatt noe, liksom aldri kommet til å kjøpe det, og så har jeg likt litt sånn og litt sånn.
1: Ja, ja.
0: Og så det går langt imellom det dårlige, synes jeg da. Jeg synes det da. Veldig mye morsom musikk.
1: Det det. Og så skjedde jo det som du fortalte, at Ray Davis ble skutt
0: i
1: foten, og
0: ja.
1: Du skulle spille Sitting on My Sofa, og den plata gikk jo helt i... Den lot seg plutselig ikke spille.
0: Ja.
1: Og har da lovd å avsanne alle rykter om at den var kjøpt på en bruktbutikk på ei. Det var den ikke, så det var ikke noe i veien med plata sånn sett.
0: Nei.
1: Det var derimot en spiller som ikke hang helt med akkurat på den turen. Plata like fin, men vi spiller den ikke i kveld. For jeg leita nemlig etter den, jeg vet jeg har den hjemme, og i stedet så fant jeg en annen plate som vi ikke har spilt i radioen, så vi får ta den da, tenkte jeg. Nok så mye nyere, 1978. Der tror jeg faktisk at Kings må ha hørt Pink Floyd.
0: Jaha.
1: Jeg tror kanskje, altså hvis du nå tenker over det mens vi spiller plata, om det et tema bak her som du muligens har hørt fra Wish You Were Here, i alle fall var det mine tanker.
0: Da det vel mest sannsynlig at Pink Floyd har hørt på Kings i tilfelle.
1: Du tror det?
0: Ja.
1: Ja.
0: 78.
1: Ja, det mulig.
0: Og,
1: det skal du bare se.
0: Wish You Were Here.
1: Jeg trodde den var eldre, men hvis noen har hørt hverandre, tror jeg.
0: Ja.
1: Dette får lytterne og vi diskutere resten av natta. Her kommer i hvert fall The Kinks med Rock'n'Roll Fantasy.

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, det får være bra.
1: Ja, jeg tror det. Det er ingen som danser etter den
0: likevel. Men altså, hvis du hadde klart å sveive litt forere. Litt forere hadde det vært litt mer sving på det da.
1: Ja.
0: Du sa den var ikke helt stemde, eller den var litt falske, var
1: det? Nei, ja, selve blåsepipene på den er ikke helt, den er litt falske,
0: ja.
1: Men den funker og er i orden.
0: Men den ser alvorlig gammel ut, altså. Jeg synes denne ser mye eldre ut, eller denne her lille dåsen som står oppe på bordet her, den som vi hadde i starten.
1: Ja.
0: Så den er jo mye mer avanserte.
1: Ja.
0: Helt annen innmat.
1: Jeg har to sånne som det. Og så har jeg en sånn lirekasse, og så har jeg da den foregjengeren til grammofon, den med blekkskiver, med fullt av høler.
0: Jeg har veldig lite begrep, så det er de som forstår hva det er nå snakket om, de får bare ta det til seg.
1: Ja, den med blekkskivene, den heter Symfoni. Dette er sylindermaskin, og dette er lirekasse.
0: Ja.
1: Og så er det da, og så kommer da tutgrammofonene. Mhm. Og så kommer da de vanlige svervegrammofonene og så videre.
0: Når det gjelder disse kløkkene, du har ei som henger her, den ser alvorlig gammel ut.
1: Ja, fra 1640. Og han som har bygd den, han har bygd rådhusklokka i Torsby i Sverige. Det er samme mann som har bygd den der. Og den kassa der ble solgt på auksjon i Torsby for 10 år siden, for 8000 kroner.
0: Hva du ga for den?
1: Jeg har gjort et bytte, så jeg har i grunn fått den. Jeg jobbet for den.
0: Ja.
1: Men hvor mye den jobben var verdt, det vet jeg ikke.
0: Men den er litt sånn, det henger faktisk et lodd. Er dette et tungt lodd?
1: Ja.
0: Så det er det, hvordan det er loddet, er det det som gjør at klokka går?
1: Ja.
0: Ja. Nå ringer telefonen her også. Du, Maria, når du ser på dette her... Disse klokkene her, sier det deg noe? Har du sett sånn før? Er så gammel som dine da?
2: Nei, jeg har ikke sett sånn, noe som likner på dem. Hverken kasse eller jordskjeve eller noe. Den er ganske spesiell altså.
0: Der er jo en der bak også, som er noe helt spesiell. Jeg vet ikke hva dette er for noe.
2: Ja, dette er mer alminnelige, disse veggklokkene. Hvis du tenker deg at dine var dør på og sånn,
0: ja.
2: Så kjenner du igjen dine ørene opp og sånn.
0: Nei, jeg kjenner ikke igjen den ørene.
2: Ja, dette er en ganske alminnelig urkasse.
0: Ja.
2: Men dine der er helt spesielle, altså.
0: Du har gått og kikket litt her nå før. Du var her i forrige veke.
2: Jeg var på lørdag.
0: Ja, er det kommet igjen, eller kommet inn nye ting siden du var her?
2: Ja, jeg tror litt sånn. Jeg har ikke fått helt oversikt enda, men jeg ser det er noe i alle fall som jeg skal kjøpe.
0: Vi skal ta en tur inn og kikke på en del av dette her som Anod har inne. Når det gjelder dette her med verdier på ting, vi har pratet litt om det før vi setter i gang opptakene her. Når du kjøper inn og du selger igjen, og om du tror du blir rike på det, og hvem som taper, og hvem som gjør en god handel, og dette her, da hadde dere her nå en kommentar på hva som var verdier, og hva som var billig, og hva som var dyrt. Hvem som vil si noe om det først?
1: Maria.
2: Nei, jeg har noen grunn uttalt meg om dette i forskjellige vendinger, men altså dette her at jeg betaler for mye for en ting. Når noen sier det til meg, så blir jeg litt irritert, for jeg vet ikke hvorfor jeg har kjøpt den tingen. Kanskje så akkurat den tingen minner meg om noe som... Kanskje jeg husker en tante som hadde, eller en eller annen som hadde en sånn ting. Og da kjøper de bare for å ha det for den del. Eller jeg har jaktet på en bestemt ting i årevis, for det mangler jeg i samling. Da skal ikke noen komme og fortelle meg at jeg har betalt for mye. Det er ikke det spørsmålet om, det å greie å få tak i den tingen. Sånn at, klart at av og til betaler du for mye, men det vet du. Og ingen skal komme og fortelle deg det etterpå du. Da blir jeg litt irritert, altså.
0: Du, Odd.
1: Ja, det er jo akkurat sånn det er.
0: Det er det sånn det er.
1: Ja, nå kan du ta de to skiltene der, blekk.
0: Det er to skilter av noen dame. Er det blekk?
1: Det er blekk, ja.
0: Ja.
1: Det er sånn som jeg fikk, når jeg kjøpte Blåpunkt Radio, satt i den første lastebilen min. Da fikk jeg den gratis for å sette deg i grillen. Nå ligger den dama der i 1000 kroner.
0: Mm-hmm.
1: Og sånn er det med den der trading-dama også.
0: Mm-hmm.
1: Og det er gratis reklame, og, og det kommer at det mange vil ha dem, og det er dem som bestemmer prisen.
0: Så det er marked egentlig? Ja. Det er det dere sier begge, at det er markedet som bestemmer?
1: Ja. Så hvis det, du og Maria vil slåss om denne koppen her, så er prisen den som gir mest for den.
0: Ja. Så enkelt!
1: Så enkelt!
0: Ja. Så hvis det her var for eksempel tre stykker inn i butikken som ville ha én ting, så egentlig du synes ikke var noe, altså du hadde tenkt å kunne tenkt deg å selge den for 10 kroner, men hvis det plutselig er tre stykker, så kan du skal 500 kroner for den tingen, for da fatter du at dette her er noe som folk vil ha.
1: Ja, men da må jeg sette prisen på forhånd.
0: Må du det?
1: Ja, det er klart.
0: Det blir ikke alltid priser inne.
1: Nei, men du driver ikke forretning sånn at du høyner etter hvert som folk, det er bare den første som betaler. Det jeg forlanger, han får tingene.
0: Da tror jeg vi skal ta oss en tur inn i det store rommet og se hva det er han Odd har.

0: du mennene med sånne butikker der du finner noe alle steds.
1: Ja. Og så er bøker og blad.
2: Ja,
1: så. Hva dette her for noe da?
2: Vi mennene har ikke kommet ut. Nei, det oljekanne.
1: Det oljekanne,
2: ja.
1: Men her er jo også en del nyere ting. Men her er...
2: En nyere ting, tenker du på en sykkel?
1: Nei, jeg ser... Nei. Hva har du sa en sykkel ifra?
2: Den er fra 1900-tallet.
1: Så meg, nei, jeg så på en del av disse leikene som lå bort på bordet her.
2: Ja, nei, det er jo noe ungene får lov til å leke seg når de er noen som har med seg...
1: Ja, akkurat, ja. Der er en gammel sånn brevvekt, ikke det?
2: Ja.
1: Mm.
2: Og disse syklene her er fra århundreskiftet. Det er en Philips-sykkel, og den er litt artig. Med stagbremse fremme og stagbremse bak.
1: Hadde du ville sett deg på en av disse?
2: Ja, denne her har jeg syklet med.
1: Har du?
2: Ja, så jeg pumpet dem opp ute i hallen, og så syklet jeg dem hit inn.
1: Jeg vet ikke, det så litt sånn... Ja, men løkta var ikke noe fin.
2: Ja, det er... Det er kodelås og gir, og det er helt utrolig sykkel.
1: Mm. Til å være så gammel,
2: ja. Ja.
1: Og så er det hvert tid, og så er det telefoner, og så er det kvenn.
2: Kjøttkvarn, ja.
1: Hva er det her for noe da?
2: Det er noe gamle instrumenter, elektriske instrumenter.
1: Åja.
2: Oh, det er gamle batterier som de brukte når de hørte på radio.
1: Her, dette her er hesteseler som ligger her også, ikke det?
2: Ja.
1: Ja. Hva heter dette der? Det er ikke seler. Det...
2: Jeg vet ikke om det er høvre eller noe sånt rart nå det heter det.
1: Mm.
2: Gamle stereoanlegg. Som er fire spors. Store kassetter.
1: Ja. Det er en grunn av det. Stor siden.
2: Ja, det var i...
1: 60-70.
2: Ja, midten av 60-året.
1: Ja. Noen kjempedigre kassetter. Nå ser jeg nå dette her. Lisje seg står og held i handen her.
2: Ja.
1: Så heter diskett. Ja. Minidisk. Så er det kjempestor framgang i grunnen.
2: Ja, her ser du kassespilleren.
1: Mm-hmm.
2: Her ser du kassetten som lagde musikk.
1: Ja.
2: Og så kunne du få kjøpe en sånn som du kunne sette deg inn, så hadde du radio.
1: Ja vel. Det er til bil, ikke det?
2: Det er til bil, ja.
1: Ja.
2: Og denne kassetten var dyrere enn spilleren.
1: Du er. Men altså det som er stikket, det er at det her er litt av hvert, både for kvinnfolk og for kar. For du har en del...
2: Ja.
1: Her er en hel del verktøy, og en del ting som kan være veldig interessante for karer også.
2: Ja da, det bør det
1: hva
2: være
1: også. Hva er det som er her mest? Er det karer, eller er det kvinnfolk, eller er det
2: like mye? Nei, det er like mye. Ja. Ja. Ikke noe...
1: Mm. Og Maria, hun går og roter. Du, denne her kubestolen, var det den som du snakket om tidligere i dag, ja. Så kastet en del?
2: Ja.
1: Det er en som er utskøren og måler.
2: Så den er skikkelig fin, og den er nyprovisert,
1: ja.
2: Og den er... Så det er en ny stol.
1: Ja vel.
2: Så det er ikke noe gammelt.
1: Nei, men den var veldig fin,
2: ja. Veldig fin, ja.
1: Hva er det, Maria? Finner du noe mer?
0: Jeg synes den var så artig, den reisegrammofonen.
1: Ja. Reisegrammofonen.
0: Ja, altså, det er jo helt tydelig, for den ligger jo i en kuffert.
1: Mm.
0: Altså, det var jo forskjellige typer av disse der også, men... Men akkurat dette der er jo typisk reisegrammofon. Og han er ikke... Disse kuffertene var jo på... Ja, 50-tallet.
2: Ja, jeg regner med at den utgaven der er noe av det siste av servegrammofon.
0: Ja, det må det være.
2: Reisegrammofon.
1: Mm.
0: For du ser liksom, du kjenner igjen dette der...
2: Ja.
0: Og den er jo ikke bygd inn i kufferten etter han var kjøpt. Han er den laget i kufferten.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte den. Jeg kjøpte en del grammofoner, og så har han vært oppe hos en Rolf, og så har han...
1: Rolf, hvem det var?
2: Rolf Haugen oppe i Håndalen.
1: Ja, så han var litt spesiell, sa du.
2: Ja, han kan alt om grammofoner, og... Så han har gått over grammofonene.
1: Ja. Du har en del samarbeid med han.
2: Ja. Så det ser du på det bordet jeg har fremme der, sånn jeg selger sånne klokker og forskjellige steingjenstander som han har produsert.
1: Ja. Og du, Maria, du kommer til å bli en gjenganger her ute.
0: Ja, det er sant. Jeg har saknet en sånn butikk.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Ja, for at her kan du få gå og rote litt i fred og ro, og så finner du kanskje noe, kanskje ikke, og det er det som er spennende.
1: Uh-huh.
0: Det kjenner meg, nei, man finner noe hver gang.
1: Nei, det skjønner jeg
0: godt. Men altså, kanskje i dag finner du et kart, og jeg finner noe støtt.
1: Mm.
0: Så jeg synes det her veldig trivelig å gå.
1: Ja. Jeg synes det at det her jeg har vært på forskjellige og sett, men jeg synes dette her i hvert fall like så bra som mye annet jeg har sett rundt om andre plasser.
0: Ja, jeg planer å oppsøke sånne butikker som ditt her har anledning, og en av de tingene som jeg synes er kjekkeste med sånne butikker, det at du får gå og rote litt og se litt, altså, du slipper å være så... Du har ikke en gang kjøpetvangen. Hvis det rette folket så driver de, og det det her altså.
1: Det, du syns det?
0: Ja.
1: Men det det som regel?
0: Ikke alltid.
1: Ikke det?
0: Nei.
1: Ja, nei, jeg tenkte kanskje at det var en sånn spesiell type folk som drev med sånn.
0: Ja, det rundt om her på men det en del som kanskje... nå kan det være vi kjenner ikke det. Det en fordel at du kjenner folk du handler med, men liksom at du får gå i fred.
1: Mm.
0: Men det klart at vi må fylle med oss, for det jo fleisterne å stjele, vet du, så jeg forstår jo deg som fyller med.
1: Nei, det ikke noen som stjeler, så ute etter...
0: Ja, hvem vet?
1: Hvem vet? Men det sånn samfunnet vårt det vært det.
0: Jeg mister noen 7 ganger korka på en flåline på hytteveggen, og når folk kan stjele det, da tror jeg de stjeler hva som helst.
1: Den skjønte vi. Skal vi fortelle hva vi finner i butikken her, ne? Du, Maria... Dette huset har historie.
0: Ja, men har så sagt, er ikke han mer, altså det jo gamle bakerbutikken til Henden, ute i Kaja,
1: ja.
0: På Sandane.
1: Dampskipskaja.
0: Ja. Og de som har vært navn til deg på Sandane, de vet, og er litt eldre årgang i alle fall, de vet hva bakerbutikken til Henden var.
1: Ja.
0: Og det ikke råd til å ta feil. Det bare å kjøre forbi Dampskipskaja, så det til høyre.
1: Ja. Takk skal de ha for det at jeg har fått bruke dere tid i kveld. Og så får vi... kan vi treffes igjen her ute en gang? Det var jo ikke helt tilfeldig i dag, men det kan det bli en annen gang.
0: Altså, du er i hvert fall garantert å treffe meg her.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Meg også.
1: Takk skal du ha for omsyningen her, og vi har fått kaffe og kake med henne. Så det ikke... Nå har han altså laget ny kaffe, så skal vi avslutte med kaffe igjen. Det ikke verst. Du, Maria, jeg ser noe her. Hva er det her for noe?
0: Nei, hva er det? De hadde utrolig masse sånne skrin før i tida. Til oppbevare ting.
1: Nå begynner vi opp igjen på.
0: Altså, hva de direkte har brukt dette her til, det umulig å si.
1: Det ser ut som et penalhus. Ja, sånn disse små penalhusene vi hadde.
0: Forvokse penalhus.
1: Ja, i tre. Og dette er mye større.
0: Men altså, vet du hva det direkte har brukt til?
2: Nei, jeg vet ikke. Det bare vet at det er stor skrin.
1: Et stort skrin. For
0: de hadde de oppbevart jo. De hadde jo ikke andre tre ting å oppbevare i.
2: Jeg ser jeg finner sånne med gamle medisinflasker.
0: Det kan være, ja.
1: Altså et medisinskrin.
2: Det kan kanskje. Det være.
0: Ja, men det kan være smykke, og det kan være...
1: Her og mer, så jeg ikke vet hva det er noe.
0: Dette skal jeg fortelle deg hva det er noe.
1: Ja?
0: Det er en epleskrellemaskin!
1: Nei, det er ikke sant.
2: Ja. Det er helt sant.
1: Det er sånn som du tar ut kjenne huset med, altså.
0: Nei, skrella.
1: Nei.
0: Du setter eple innpå her.
1: Ja.
0: Og så begynner du å svirre bortover sånn, og så kommer du bort her, så skjer det skala vi har, for jeg har kjøpt deg sånn på et
1: loppmarked. Nei, det går ikke, ja, da du... Det synes jeg var en bra avslutning.
0: Helt ubrukelig, totalt ubrukelig.
2: Ja, jeg kjøpte en kilo epler. Og det ble bare grauten. Så jeg hadde det veldig moro med det. Og jeg kjøpte den på auksjon. Og jeg var så dum at jeg betalte veldig mye for den. Jeg betalte 500 kroner for den.
1: Nei!
2: Jeg skulle ha den, jeg.
1: Og så var ikke du bruker den?
2: Nei, det.
1: Men det var ikke nøy med.
2: Nei. Men jeg hadde det veldig moro.
0: Den er patentert og...
2: Ja, det er huskvarna som produserer.
0: Ja, det er store ting, vet du.
2: Hvis den kniven står den veien, så skjærer den i skiver. Det var brukandes. og kjønnhuset, når du fikk ut det, det var også brukandes. Men skrellinga, det var...
0: Det er så mye slykker, så det går an å få det.
1: Jeg ser noe til som jeg ikke vet hva det er for noe. Jeg må nøyte meg når jeg ser ting. Dine her, det er jo noe gammelt i tre.
0: Det er ikke litt at det er Havald.
1: Havald, ja, det kan det være. Ja, nå ser jeg.
2: Fiska, ja. Nei, de hadde line på når de fiska.
0: Ja, det likner jeg jo på det, men det kunne jo være sånn Havald.
1: Ja, det ser ut som sånn Havald.
0: Ja.
2: Havall, det vet ikke jeg
1: hva. Ja, det hørte veven når du skal...
0: Trådene, vet du, på veven, så du smetter i ånden og renner inn og sånn styr.
2: Ja, det kan godt hende. Jeg trodde det var...
1: Men da er han stein gammel, eller?
2: Ja, han er gammel, for det er vi jo merke bort han til rygg, da.
0: Nei, men det kan sikkert brukes til begge deler. Men jeg tenkte på sånn til havallegreier,
1: altså. Det er fasongen, det er sånn, altså. Ja. Det ser han når du sier det, men... Det kan hende du har noe med fisk å gjøre, sånn som han, Odd sier.
2: Jeg kjøpte den som... de sa at han var brukt til fiske. Men
0: ja, da har de brukt det til det.
2: Men om det er det, det...
0: Det er dette som gjør det så spennende.
1: Ja, dette her er det. Vi kan verbe den opp igjen på.
2: Her
1: også? Ja, det er også noe som du snakket om i sted. Hva dette var for noe?
0: Men sånn hadde vi litt av stormkjøkken,
2: ja. Ja.
1: Gammeldags stormkjøkken.
2: Ja. Skikkelig... Denne her er jeg stolt av, men... jeg synes det er rart at denne står her.
1: Ja, hvor gammel er denne der?
2: Jeg vet ikke.
0: Vi hadde sånn på dukkestyene vårt når vi var unga. Og vi fyrte litt, men vi hadde noe ved oppi der, altså. Kokte.
2: Ja.
0: Ja. Men altså, dette må være logge før krigsmodell.
2: Oi, ja, ja, det er emaljert, og det ser at det er ikke skade i emaljen eller noen ting, men... Og det er tre bluss på.
0: Ja, nei, det er fantastisk fine greier. Så det er rett og slett et gammeldags stormkjøkken.
2: Mm. Det er karbit, løkt.
1: Det er løkt?
0: Var ikke det det som lå to stykker her ute opp?
2: Ja.
0: Yeah. Der borte.
2: Ja. Yeah.
1: Nei, nå sier vi takk for i kveld. Vi blir vist ikke ferdige, så det kan hende vi må til en annen gang når du har fått inn mer saker og ting. Det er i hvert fall lærerikt. Jeg tror jeg har i hvert fall lært en del i dag.
2: Lærer hver dag når du driver med dette.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Veldig moro.
1: Ja, nå har jeg sett og hørt på en Bjørg Magnus Andes som var på brukt butikk til han Odd Svensen. Og jeg hadde også med meg og Maria Rosenlund, sånn at det var vel ikke sagt på slutten av opptaket. Så du skjønner, så var dette et opptak, og jeg kan jo si det at vi hadde med oss hvert lite i veskene, både jeg og Maria, når vi gikk derifra. Jeg skal avslutte og fortelle om det at nå etter at jeg er ferdig med gammelt og nytt, så skal vi høre på han Øystein Lydvo, med min musikk, og han har laget tre program med Elvis, og det første kommer i kveld, andre kommer litt senere i måneden, og så kommer det tredje kommer i mai. I morgen er det han Jon Elling Vreie som skal gloppe nytt, og han Dagfinn skal ha underholdninga fra tida utover, og under dyna det blir med han Ingvild Hestnes. Jeg vet også at jeg skal tema en prøvesending på søndagskvelden og mandagskvelden i mellom 8 og 9. Og det er en spesiell sending, og jeg har ikke det store begrepet om hva dette dreier seg om, men det skal koble studio inn på en datamaskin, og så skal det sendes rett på lufta. Så det blir en sånn digital sending, heter det. Nå sitter han og nikker og tykker jeg er flink ut i teknikken her. For det er nemlig han Geir Inge Tyvstad som har sittet og hjulpet meg med å redigere opptaket, og skal fortsette å sitte her utover kvelden. Så da takker jeg for meg, og det må bare sette dere ned og høre på Elvis, for det er jo sånn som vi husker alle ihop.
3: Det er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Jaha, da kommer grønne lyset på du, og det betyr vel bare at vi er på lufta. Og nå er det alvor, nå er det live, så det heter. Fredag den 8. mai. Se nå ut på flaggstånden, ja. Hvis flagget henger enda, så er det passelig også å gå ut og ta det ned nå, for nå er det snart mørkt. Det er ikke noe vitsel at det henger lenger. Når de først begynner å høre på denne radioen, så glemmer de det, og så er plutselig klokka midnatt, og da er det for sent. Da kan det hende de ikke kommer på det før i morgen tidlig, og det er litt sånn pinlig, i alle fall når grannene oppdager det før og melder av. Så ta det nå like greit med en gang. Jeg skal ikke vente på dere, men det går ikke glipp av så veldig mye, det går kanskje glipp av første melodien, men det får våge seg. Så jeg håper det er til alle som har flaggstong og balkongflagg og diverse. De har brukt det, for det er 8. mai, og det er flaggdag. Har vært mer og mer flaggdag i det siste, faktisk, og det er jo veldig positivt. Og det er all grunn til å flagge det den 8. mai. Så da gjør vi bare så. Se til at flagget er nede. Jon Elling Vereide kom med disse her formanende ord nå på starten av kvelden. Han Sveines, han er med som tekniker. Han tok ned flagget før han for hjemme, håper jeg. Eller så blir du for senere. I alle fall gjorde jeg det. Min faste tekniker, han er på konfirmasjon i Bergen i morgen, så da har han fri, og da er det greit at Svein, han tar av og til sånn dubbelvakt her, det er han vant med, så det går fint. Vi skal i alle fall holde det gående i en par timer fra nå. Vi har nettopp delt en pakke med Vestlandsløpse. Det var ikke mer svele på ferja, så da ble jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her, så, men Sveiden, han hadde tatt med en stor pakke Vestlandsløpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer to til disse her Country 514 oppe i Holmøyene. De fikk vel en verdig vinner på et country eller sånn billett nå forrige fredag, og det var da aprilnummeret. Nå skal vi ta mai-nummeret, og det begynner vi på i dag, og det blir vel trekking da ikke så veldig lenge ut i mai. Dette er det skal vel gå før seg 20. juni, så vi har jo en god tid, det er ikke noe problem med det. Mange som lurt på hva tid vi skal begynne med Norsk Country-treff, der også har vi billetter, og det er jo faktisk festivalpass til en verdi av over 3.500, så vi har to stykker av, så skal deles ut til en eller annen Nordfjordne radio lytter. Det venter vi med en stund. Nå ordner vi først det her 514, og så har vi litt lengre tid til Norsk Country-treff. Det er vel sånn inni helgen 8. til 12. juli. Så der har vi litt å gå på. Men det kan du se frem til. Det er svære premier vi får med deg også. Nukker det, vi må kan prøve å få folket til tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så teker vi det derifra.

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Mariann i Bjørkedalen.
0: Hei, ja. Mari. Ann. Ikke Marianne. Det lærte vi.
1: For lenge siden.
0: For en stund siden. Og løset det husker jeg.
1: Ja.
0: Jeg skriver med TH, men det vet ikke du.
1: Nei, det er uten H.
0: Ja, der har vi det. Skal jeg stryke H-en, eller skal vi bella den stå?
1: Nei, for meg kan du bare ta den vekk, men jeg ser den ikke.
0: Nei, vi tar den vekk, ja. Sånn. Det er greit.
1: Ja.
0: Ja, kjører du motorsykkel?
1: Nei.
0: Men Steppenwolf, det kjenner du til?
1: Ja, da. Måtte ha litt hjelp, men jeg fant det nå ut.
0: Ja. Litt hjelp, det er helt innenfor det i denne bransjen her, så det er ikke noe problem.
1: Ja, da.
0: Neida, Steppenwolf og Born to be Wild, det har liksom vært den internasjonale motorsykkelmelodien i ei årrekke, flerfoldige tiår. Ja. Akkurat hva det begynnes med, om det var en film eller hva det var for noe, det skal ikke jeg ha sagt nå akkurat. Men alle som kjører tung sykkel, de kjenner til den, ja.
1: Ja.
0: Så når du får deg stor sykkel og det er bare tidsspørsmål, så begynner du å spille Steppenwolf du også?
1: Ja, vi får noe så.
0: Får du så? Ja da. Vi skal ikke prate dynamitt i dag, eller har du noe nytt innen dynamittfronten å melde?
1: Nei, ikke så. Det er så interessant for deg som gjør på, tror jeg.
0: Ja, alt sånt er interessant, vet du. Alt som er smelje, det er spennende.
1: Ja, nei, det er ikke så mye nytt akkurat der.
0: Det er ikke det, nei. Ok.
1: Nei.
0: Du har ikke skjedd noe større ulykke eller noe så helst.
1: Nei. Holder seg under det.
0: Ja, det er en fordel. Men du får vel vite alt gale som skjer i denne bransjen, gjør ikke du det?
1: Ja.
0: Det er sikkert, på det skjer mer eller hva vi hine er klare over.
1: Ja. Det gjør det nok.
0: Alle disse som driver og renska tunneller, og så smelger det gammelt, udetonert dynamitt i...
1: Ja, eller at det ikke går av.
0: Det går ikke av, og så blir det liggende, og så kommer neste mann som skal grave en grøft for å få inn i noe lys eller greie. Så, da smelger det, vet du.
1: Ja.
0: Og det er ikke helt uvanlig.
1: Nei.

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Det var med Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøl med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkre lenge låg og vann kunne ljose gjemde. Det finner du.
1: Det var Tore Støylen i sin tid.
0: Hva du sa til?

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmerne her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammal. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og for det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single. July.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han ble nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folk som denne gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

The Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han var oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

Hollis og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Ellen Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerde plass på topp 20 i 1967. Nå denne her singlen, The Ellen Price Set, og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk single. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig og oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekna av, og det er ofte det at det er sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, så han Albert Joleik var redaktør for det. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt grann på dette skiftebrevet her. For det er en del interessante opplysninger. Vet du, i disse skiftebrevene så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter da. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på Kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rødhornet ditto kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rødsidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Hvit ditto hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rødsidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var noe litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt ord brukt i alle fall. Hun var verdsett til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrenavn også kan holde seg. Også en sort hornet ditto, værende hvit om hovedet, kalt topprei. Også en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Også en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sortsidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende vid efter ryggen, kalt rødside. Og vid kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin. Og en sortsalet kollet ditto, værende hvit under bugen, kalt dalebu. Og sen hvit sortflekket hornet fjordokse. og en rødsalet oksegarkalv værende rød under bugen, og en hvit ditto værende sort om hovedet, og hvit kvige garekalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøttere her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det leis så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatt av farger. Det ble veldig mye grått av det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er det ikke.
2: Du, er ikke det en ganske store besetning, en store gar på de tider?
1: Ja, er det mange tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget svelteforing. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da kommer frem noe som absolutt har med svelteforing å gjøre.
2: Hadde for mange dyr forholdt til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligste å ta mestredelen av drotten ute på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å få i seg litt mat og mona noe. Men det var utpreget svelteforing, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekter kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekter i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Det er så 4 riksdaler på stykket. Hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, de varierte i verdi. Men en dal var en veldig egentlig reknet for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe, mer, men det varierte en hel del. Dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet når de fleste så har sauden nå, det er fort villinga. Men ja, her går nå frem ifra dette brevet her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste så at villinga. Det er enkle lomper alt sammen. Men så er noe annet også litt løye. Og det er at er det temmelig mye gjeldveire. Og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer de enn sauene. Enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart. Men det må nå være slaktet som teller der, altså. Disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det Det er vel ikke noe tvil om. Men disse gjeldveirene, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veirene på før i tiden. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten som de kastrerte veierne på i gamle dager. De hadde noe som de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i miljø to plonker og slo på med sledje så de krasa testiklene. Og nå drev vi nå litt og kastrerte veirlomb nå i senere tid, men da hadde vi nå noe spesialtenge til det, så du bare kraset seg lederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier som de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det...
2: Så har du lyst til å ha det likevel?
1: Ja. Men så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er det noe som de sier, de er, ja, jeg tror det er en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder, altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, og tror det, men det tar ikke å si. Jeg har prøvd å lete etter dette ordet til og med i Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere som har ved hånd. Her er nemlig en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en med nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste der er så, ja, dette har det med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som vil ha den der, jeg lyser grå ulja nå i store mengder, men det var da en, for så vidt en bra farge dette der, og de snakket noe farger dette der, når de kartet det ihop svart, og da dette lyser grå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet det ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått. Det kunne variere litt. Så når det ikke var til salen og de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med olja i de tider? Måtte vi nettet være det?
1: Og de måtte ta godt vare på olja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær, så det var viktig. Og det skinn, og så garva de selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta det så rare saueskinn.
2: Så dette her, vi gikk jo an ut et heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjeler.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, jeg vet ikke da, det var messing, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men herav fragår dog for alt på på denne kiddel værende sod og kullrim de fire merker. Så det regner de om i rene kopper dette her. Og da han 2 bismarkpund og 23 merker. Og det altså vurdert fra 1 mark, marken. Og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja. Og det er fantastisk hva priser har vært på denne kåpene, altså. Men disse kåpene, det var et nødvendig kjærelde å ha på gårdene, for den brukte de når de brydde. Den brukte de når de vasket klær. Og ellers til alt sånn som de hadde brukt for store kjærelde. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at de brygger, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står et furutres gjerkar, holder nå omtrent 6 meler, og et gammelt ditto for samme meler, og så et nytt rustekar, holder nå omtrent 4 meler, og så har det en egetreds øltønne, og en ditto av noe ringere verdi.
2: Ja, da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Og ellers så står det også under dette av trevarer, at vi hadde vevgang med havvold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være, nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte jeg noe Anders Alsåke ute i Leivdala oppå Sagesetra og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget 3 flasker som de frakter kjør i.

0: med tilhørende blysten. Et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl. Og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter og plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har, dette er ikke sånn som de har drevet med her, her i fjorda. De har nok vært ute på hav, ute havet og fisket. Og det var jo helt, helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk da ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa ordet.
1: Det var ikke sånn at det kunne gjemme unda noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
0: Nei, jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme unda noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det her var noen som har hatt noen krav i buet utom de

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Vel møtt til fredagskveld.

0: Ja, god påske, folkens. Nå er vi midt inne i den stille veke, men her i nærradien er det slett ikke stille, selv om det blir velmøtt, Roar.
1: Velmøtt, Jon Roar, og velmøtt alle dere som har klart å finne frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis at Svein nå slår av musikken, så slipper vi å høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint.
1: Ja, det er noe kjekt med litt musikk at i vei, ikke det da?
0: Ja, men, greit det.
1: Sånn er det nå.
0: Ja, Svein i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
1: Og du heter fremleis Jon Roar igjen.
0: Etter deg husker jeg 74, så er det noe lunde det,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror du var rett faktisk.
1: Og
0: i kveld er vi på, blir det flott sen.

0: sant?
1: Ja, men du har ikke bart.
0: Vi har.
1: Det går streit. Spør noen skolebevis, så spør du på meg, ikke sant? Jeg har planteskole I 4 år.
2: Ja, du tror du kan ikke få med på en plate, altså. Jeg har hørt gjetet at noen Gert Sørebø på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: God kveld, det var som var på påsketur.
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det helt rett, og det var en trivelig sång og mye artig tekst.
3: Ja, da han flink, han rapp kjeft av flink å spille gitar, han nå.
2: Ja, ja, og så får han sagt det på veldig fort tid, dette her styret. Han,
3: ja, hatt, det gjør han.
2: Hatt litt av denne fantasien der I hauda, så kunne det ha gått ja. Bra.
3: Det kan hende det går bra likevel.
2: Ja, han var både skibending og alt mulig. Hva? Hva bare skibendinger kan det ha, og hva ikke har? Og...
3: Ja, ja, det var det også.
2: Ja, konkurren styr med påske da?
3: Nei, ikke så veldig mye.
2: Er det stille og rolig på Nordstranda?
3: Ja, ja, det det jeg har besøk, så det
2: ja.
3: Litt mer liv enn det plager.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det blir ikke noen turer, eller I fine været?
3: Nei, jeg var på tur I går.
2: Hvor hen, Bokisberget?
3: Vi har en fast kjærtorsdag, da fer vi ned på gravplassen, ned på Kyrkjebø, og steller to graver.
2: Åja, ja, det en stykke. Ja. Ja,
4: det et litt
3: og det fast, ja. Det fast kjærtorsdag.
2: Ja.
3: Og det gjorde vi I går.
2: Ja. Ja. Det bunge da på besøk nå da, med bunge?
3: Ja, hun Gry og to gutter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har de jo styr med sikkert.
3: Ja da. Når de har med seg datamaskinen, da de fornøyde.
2: Ja, det går mye I det, altså.
4: Ja, så den jobber.
3: Ja, ja, det gjør det.
4: Så den jobber best da, husk å ha på trådløsen, så går dette fint.
3: Ja.
2: Jeg var litt på en liten skogstur I går kveld. I går var det, og da møtte jeg 4 stykker. 1 og 3 sånne 15, 16, 14, 13 år. Og det gikk med, og det gikk med hver sin telefon og så ned på den, og så sa jeg, nå må de prate I lag, jeg kan ikke gå og styre på denne telefonen. Og det var et eller annet sånne Pokémon der var ute etter.
3: Å oh, ja!
2: De hadde fått utslag, men da de så det var meg, da de miste det interesse.
3: Da var de fornøyde.
4: Ja, du vet å fan, den største Pokémonen av dere alle.
2: Ja, så det... Jeg må være til stede som den ute og går, altså. Jeg kan ikke gå og gape ned på en telefon.
3: Nei, altså, det veldig lett før at de snubler av dette.
2: Ja, det jo det.
3: Ja.
2: Da, Gert, skal vi spørre noe om påske.
3: Ok.
2: Hva for en dag markerer det siste måltidet til Jesus før korsfestelsen?
3: Og det var det også, ja. Det langfredag?
4: Nei, da ble han vel noe annet.
3: Ja. Nei. Kjærtorsdag, da.
2: Det kjærtorsdag, ja. Selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja. Helt rett når vi kuttet ut langfredagen, så gikk det...
4: gikk vi tilbake I tid.
2: Da, ja. En dag tilbake.
3: Ja.
2: Og han har ikke sånne gudomlige spørsmål, han.
4: Men der jeg overlettet han Jon Roar I dag, ja. Så har litt mer lyst til å lese deg.
3: Ja, ja.
4: Så jeg skal snakke litt, ta litt geografi, og da skal vi ut av, faktisk ut av landet.
3: Jaha.
4: Og det tror ikke det så veldig vanskelige spørsmål, men hva for et fjell I Afrika det høyeste fjellet der?
2: Ja, det kan du si.
3: Ja. Kilimanjaro?
4: Ja.
3: Helt ikke det?
4: Verre var ikke det. Ja.
2: Nei. Det tror ikke så mange går på påsketur, det blir litt langt.
3: Ja, de bruker en stund for å komme seg opp.
4: Ja, jeg tipper de bruker påske.
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vet ikke hvor mange dager de bruker på å gå opp der.
2: Så skjerper han klarer vel fora
4: det
2: med?
4: Ja, de er oppe flere ganger om dagen.
2: Ja,
4: så,
2: ja.
3: I alle fall for veka.
4: Ja.
2: Men det greit. Ha en god påske.
3: Ja, takk det samme.
2: Takk for du ringde.
4: Jo.
3: Ja. Ha det godt. Ha det godt.
4: God påske.
2: Og vi må nevne premien igjen I kveld. Det et bugnende
0: bærer ned gult sådan med Nofjone Radio sin logo på, så hva inneholder det du?
5: Det inneholder da 3 kilo appelsiner og et påskeegg av
0: big klasse.
5: Assortert utvalg fra Europris på Nofjoreid.
0: Et stort påskeegg. Det ikke større struts, tror jeg.
5: Ja, det noe på høgde med det som kommer ut av en struts. Så det vel en 300-400 gram med snop inni der.
0: Det på linje med det beste.
5: I utlandet.
0: Ja, det det. Og da skal vi gå videre. Nå skal vi fram til en plass. Vi skal finne en flott vinterplass. Nå. Og da skal vi ha følgende rebus, så du må ringe inn, vente å ringe inn med samme du vet det. Et annet ord, nå sier vi på hytter, det mest bruk på hytter dette her. Et annet ord for loft, pluss en vokal, annet ord for loft, pluss vokal, pluss annet ord for djup.
5: 528-660-660, hvis du vet svaret på dette.
0: Altså, et annet ord for loft. Dette gjelder, det er mest i hytte vi sier denne her. Plus en vokal, plus annet ord for djup. Og da venter vi på at folk skal ringe inn før vi går noe videre her, og telefonen han er åpen, så det er bare å ringe. 528-660-660. Men vi har, bare de skal ringe inn på det. Så skal vi få ta videre ut i Nordfjordhallen igjen, vi. Og da skal vi høre årets bedrift, tror jeg det var. Og det var Ervik Group. Og da håper jeg det kommer på nå. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I Stad kommune til og med. Heimebane ute her, vinneren her. Nå finner jeg råd, vi gratulerer dere med prisen.
6: Ja, takk for det.
0: Årets bedrift.
6: Ja, det er veldig kjekt.
0: Og fortjent, hva vil du si?
6: Jeg håper folk ser på det så fortjent.
0: Du forteller litt om bedriften.
6: Ja, RV Group, vi startet egentlig med linebåtrederi. Og så har vi egentlig utviklet oss deretter da. Med både industri, sjømat, turisme og selvfølgelig fiskeri da.
0: Det var noen som var eldre enn deg som startet det her. Far din og sånn?
6: Ja, faren min og tremenningen min. Vi startet i 1987.
0: Tror du deg kunne tenke deg at det var et sånt eventyr dette her?
6: Jeg tror ikke deg hadde tenkt at det skulle bli sånn. Men jeg tror jeg setter pris på at rederiet har blitt utviklet seg på den måten det har gjort det.
0: Det var aldri noe du lurte på hva du skulle begynne med.
6: Nei, jeg hadde alltid en drøm om å komme inn i Ervik.
0: Har du hatt din tønn på sjøen nå også?
6: Ja, jeg startet på sjøen etter 10. klasse i 2009. Så var det i 3 år.
0: Ok. Du, fortell litt hva for det fikk din pris. Hva for du tror det fikk han? Er det samfunnsflinke?
6: Jeg tror det er for at vi tenker så mye på samfunnet. Vi liker å handle på lokale leverandører, kunder. Og vi så i fjor vi har satt igjen 206 millioner i lokalsamfunnet. Både i Stad og Måløy og omgjeng. Så sikkert det før.
0: Er det noen grenser nå for hva du kan begynne med? Hotelldrift og... Fortell alt de styrer med, du.
6: Nei, det er ingen som vet hvor de har oss. Så vi kan styre på med litt forskjellig.
0: Ja, hva er det styrer med akkurat nå?
6: Hovedsjefen vår er fiskeri. Det er der som er bæresteinen vår. Og så bygger vi liksom virksomhet rundt om fiskeri, da. Som har kommet naturlig opp imot Vestmek, Ervik Supply... Målterminalen, Ervik Seafood. Og nå har vi satset også på et hotell. Og da er det sånn at det kommer naturlig at vi får et treningssenter i området også. Så hva som blir neste, det vet ikke vi.
0: Er det viktig å ha mange bein å stå på hvis det er ett bein å vakle litt?
6: Vi har merket det at ett bein å stå på kan bli tungt i tider. Da. Så vi må bare se hva andre bein vi kan stå på.
0: Vi har en som styrer og steder på bort i USA nå, så gjør litt usikre tider. Er det nervøs for sånn?
6: Vi vil nok bli påvirket på et eller annet vis da. Det vil vi nok. Men vi kan nok kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre best ut av situasjonen.
0: Du, hvor overraskende var prisen da? Ærlig talt nå.
6: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for 2 år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinnerne, så det var kjekt da.
0: Du, hvor mange arbeidsplasser har er de ansvarlige for på Stad?
6: Åh, på Stad?
0: Det er vanskelig.
6: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det med fisker og land og hav til sammen da. Men totalt i gruppa er vi cirka 600 da.
0: Oi, oi.
6: Ja, men det är att fiskarna är med oss. Det blir sett som självständiga näringsdrivare. Så om det blir räknat som en ansatt, det vet ju. Det kommer helt an på vad jag USA ser.
0: Och det är så karlarna som började med i 1987 borte det äventyret. Det är nästan helt otroligt.
6: Ja, det är väldigt käckt. Och USA ser det att vi brukar ju kroken vår som en symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en som en journey, som en reise gjennom tid og evolution. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
0: Jeg tenker kroken på døra i hvert fall.
6: Håper ikke det.
0: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
6: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
0: Og bor på stat?
6: Nei, jeg bor dessverre i Måløy da. men jeg skal over til stat.
0: Men er det godt at stat kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
6: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrenser. Vi ser på Måløy og stat som et felleslag. Så
0: det har ikke
6: vi brydd oss om.
0: Godt sagt. Gratulerer med prisen.
6: Ja, takk.
0: Lykke til med feiringen.
6: Ja, takk for det.
0: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Grupp, så då var det intervju av Nordfjord Nærradio. Nästa.

0: Ja.
1: Der var vi på lufta.
0: Der var vi plutselig på lufta igjen, og innslaget vi hørte der, det var fra tidligere i veka. Det var gjort på tirsdag, da det var Nordfjord treffet ute i...
1: Ute i Pøljen.
0: Pøljen i hallen der.
1: Ja.
0: Ja, og Sagnomshuset i idrettshallen der. Og.
1: Ja.
0: Så løk både her og der han var bygd.
1: Og den rebusen du hadde nå, den tok tid før det var noen som ringte på oss og spørste, kan vi ha med oss?
2: Det er Jørgen Grete.

0: hadde sending forrige fredag.
1: Ja, så det har ikke noe i kveld?
0: Nei, vi skulle ha, men så var det sykdom og bemanningsproblem nå i helgedagen, så vi måtte bare utsette eller avlyse den i kveld.
2: Så da er det reprise?
0: Ja, vi sender reprise fra de fire siste nattsendingene da, denne kvelden. Eller, denne, det går jo reprise hele veka til neste fredag.
2: Ja.
0: Men vi har jo kontratimen, den jeg lager ny som kommer i morgen tidlig. Ja. Og så er det folk og musikk, den går så vanlig. Og så har vi påskeprogram som går så vanlig nå, en par dager til.
1: Ja, det har sånn, de har det på band, for å si det sånn, som vi sier på gammelt.
0: Ja, vi hadde en prestevikar og prosten her, og så tekniker, de reiste til Israel og lagde et program for en, ja, det var 3 år siden da.
1: Jeg kan ikke ha prest, altså, tekniker og noe i jul, noe i påske.
0: Nei, han var ikke tekniker. Vi hadde vel ikke rest i Israel i dag heller å lage noen program.
2: Nei, det var kanskje blitt litt velspennende, ja.
1: Sliter det med å finne påskesnøbog, siden du visste jo Heims roll?
0: Ja.
1: Ja.
0: Da her ikke det påskesnø, nei.
1: Nei.
0: Det begynte å bli grønt.
2: Ja. Du må vel langt opp i dalen for å finne noen snøflekker nå, tenker jeg.
0: Ja, da må han gjøre nå. Ja.
1: Du kom frem til Hemsedal på følgende måte, det må vi lære folk litt om rebuser da. Loft?
0: Ja, men det var loft, da er noe Hemsedal, også pluss vokal, så var det Hemsedal, og da gitt jeg meg til resten for djup, da var den stusset litt på.
1: Ja, djup, det er en dal.
0: Ja.
1: I følge norsk ordbok.
0: Ja.
2: Og i hvert fall står hemsk ordbok.
1: Ja, så ser jeg. Jeg med dårlig brille finner ut mye rart.
0: Ja.
2: Det skulle bare visst.
0: Ja. Jeg begynner å kjenne deg nå.
1: Ja, ja. Nei, men vil du ha noe fra... Skal vi sjekke deg på Bibelsoga, Merse?
0: Ja, nei, pære venner.
2: Ja, men altså, nå har du jo nettopp...
1: Nå setter jeg rett over til når du har.
2: Så har du nettopp hatt både prest og prost og...
0: Ja.
2: Mangler bare klokker og organist.
0: Ja, men det kan jeg finne også.
2: Nei, men da får vi sjunge.
1: Ja, jeg kan ta et, det er ikke helt sånt...
2: Jeg skal være stille, jeg.
1: ...om påske og sånt. Men hva for et land er ei som heter Påskeøya? Hva for et land hører det til?
0: Å, kjære venner.
1: Nei.
0: Portugal? Nei, ikke Portugal. Nei.
1: Nei, det er et land i Sør-Afrika.
2: Amerika, ja.
1: Sør-Amerika, mener jeg.
2: Sør-Afrika.
0: Ja. Nei, jeg er ikke så bevandret i en geografi.
1: Men hvis det er noe som klemmer seg inn i munnen, hva vi kaller det? Det er en...
0: Hva som klemmer seg inn i munnen?
1: Ja, et annet ord for å klemme.
0: Det kan jo være så mange, da.
1: Nei, nei, vi kan ikke komme på det.
2: Nei, for Guds skyld.
1: Da har vi det gående.
2: Men du kan si sånn, altså, navnet på landet er også ganske likt en type grønnsak.
1: Ja, også.
2: Som er spesielt populær i Asia.
1: Stikkord til skal du få med meg.
0: En grønnsak som klemmer seg inn i munnen.
2: Ja.
1: Nei, det er bare ikke sitte, Gud.
0: Nei, jeg tror bare jeg får hoppe over, for jeg kan ikke få noen appelsiner likevel, jeg vet. Jeg kan ikke kjøre helt til Eid og kjøre og hente appelsiner.
1: Det hadde en president som heter Pinochet.
0: Åja.
1: Og da er vi... Nå har vi hjelpemiddel på hengende snøret her.
0: Tuba, nei.
2: Rett første bokstav.
0: Nei, dette må jeg bare gi opp.
2: Chile.
1: Ja!
0: Ja!
1: Hva har du tatt i for?
0: Chile, ja! Chile, altså Chile seg inn...
1: Det er jo kline seg inn i miljø. Kjem inn i miljøen Chile. Og vi går raskt videre til mer fornuftige spørsmål på hans side.
0: Ja,
2: det er vel noe tid jeg viser da. Men vi holder oss på geografi. Hva hovedstaden i Tyrkia heter?
0: Istanbul, nei.
2: Det er litt lenger på
0: det. Jeg er ikke så...
1: Tenk deg om noe.
0: Forferdelighet.
1: Jeg har vært mye uroligheter der.
0: Ja. Jeg vet da. Ikke hjelper man for jernteppe.
1: Kan du noe på hovedstaden? Hvis du får et ullteppe på deg, klarer du det da? Så er det for jernteppe.

0: Ja.
1: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
0: Ja, men det var
1: men det er ikke feil. Det er jo feil det.
0: Det er jo feil.
1: Det er en gjere i morgen tidlig det.
0: Ja.
1: Det var gjele han i går så.
0: Hva han gjorde i går da?
1: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da.
0: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
1: Hei, koko, vet jeg.
0: Ja, det er Gauken det.
1: Ja, det er Gauken det. Ja. Har du hørt meg i år?
0: Nei, ikke enda. Har du?
1: Nei,
0: bare på bordet.
1: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
0: Bare på bordet, skal du si.
1: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er liksom passert tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
0: Nei.
1: Når klokka passerer halv tull.
0: Men sånn da, mens
1: misser de mot og mele.
0: Spørsmålet om noen tårer å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekningen.
1: Ja.
0: Det er de siste sekundene nå da.
1: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
0: Ja.
1: 30 sekunder, vi begynner å telle ned. Fra, nå! Og da har du, nå må du at og telefonen, det kan. Ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt som vinner. Så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner. Snop opp et påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoren på 514.
0: Kanskje du vinner et dørskilt.
1: Og ikke minst et dørskilt.
0: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
1: jeg kan synne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
0: Ja, og da tenkte vi stoppa der, ikke, før vi først står hjem rundt, ja.
1: Det var ikke noen jeg hørte rulla det på med en gang.
0: Ja. Det var Bjørn som skulle ringe oss.
1: Og Bjørn skulle ringe her.
0: Nei.
1: Vet du noe, du?
0: Ikke enda.
1: Vi skal trekke. Men før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, siden det oppe i Holmøyene skal skje litt av noe i sommer
0: også.
1: Mm-hmm. Det er jo ikke sagt
0: Feel Free, hva er det?
1: Feel Free er en møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter. Vi tar 5 minutter og får alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
0: Ja.
1: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Dagskvelden. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med de to jentene som stod på stand, Ann-Helene og Beate. Og nå skal de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign, egentlig.
1: Hva slags møbler?
2: Det er alltid fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe, og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
1: Og er det da de lager det?
2: Ja, der blir alt laget.
1: Og det tegner og ordner alt selv? Ja.
2: Det gjør vi.
1: Er det kjekt?
2: Det er veldig kjekt.
1: Hva du heter da?
2: Ann-Helene heter jeg.
1: Ann-Helene. Og du jobber lenger her oppe?
2: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
1: Hvor lenge?
2: 2 år.
1: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
2: Jeg begynner i november 22.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og siden den så har det gått rett opp.
2: Ja, det har i hvert fall gått greit. Så det er veldig kjekt. Masse forespørsler nå, så fullt kjør i fabrikken. Ja.
1: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
2: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring helt sikkert. Så det driver vi å planlegge her nå.
1: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
2: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da, ja.
1: Noen sier at når du skal ha det sånn handlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
2: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva jeg skal si, ikke det billigeste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer og ja. Så,
1: det er for vanlige folk også.
2: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig.
1: Støvemøbler lager det?
2: Hva sa du?
1: Støvemøbler, for eksempel.
2: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn, da.
3: Ja.
1: Hva er det mest typiske, da, det lager?
2: Altså, vi lager ikke polstremøbler, kan du si. Da er det gjerne sittebenk med bare pute eller noe, men det mer altså fast monterte spesialtilpassende møbler da. Ja.
1: Ja. Går det godt fremover, synes dere øker oppsetningen, ja? Jamt og godt?
2: Det går godt fremover, ja. Ja, det gjør det. Så akkurat nå så vi har I hvert fall plenty å gjøre på design, så det, vi har masse forspørsler.
1: Mm. Det virker sånn, da designer de, så har de sikkert sånn moderne maskiner som skjer
2: ja.
1: Ute.
2: Ja, vi har veldig mange kule maskiner I fabrikken. CNC-fres og urmaler, kan ikke alle. Det gutta boys, så kan det best.
1: det damene på kontoret også, gutta boys ute I fabrikken, eller hva dette her?
2: Faktisk har det blitt sånn nå, ja. Mm, det sant.
1: Og det setter finne på hva gutta skal gjøre.
2: Yes, det det. Men I godt samarbeid med deg, det veldig viktig å påpeke at vi kan jo gjerne ha en idé, og så samarbeider vi veldig godt med deg og finner ut de beste løsningene. Både for å kanskje få ned prisen, og hvordan løser det best for ja, plassen da. Mm.
1: Jeg tror vi må opptale et bedriftbesøk, ja. Så jeg kan komme og se hva det gjør på.
2: Ja, det må du absolutt gjøre. Det mye spennende å se på der.
1: Du, hva det for spørsmål om her? Det noe stedestund.
2: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene ja.
1: Mm. Lurer deg på om det arbeid til deg?
3: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
1: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut etter? Å være flinke, kreative, helt
2: ja.
1: Det.
2: Ja, også kanskje løsningsorienterte og villige til å lære da. Vi har jo mange ting vi kan gjøre på en måte. Vi sitter jo på design, så jeg har selv gått på eksponeringsdesign. Jeg har en bachelor I design. Og så har vi jo møbelsnekkere, så har utdanningen en for det, og mye håndverk. Så ja.
1: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt det först ut premien som ska med nett då, inte sant? Kvart to så vinner nett. Och du har träckningslista för det från Norsk
0: Träckningscentral Hallå
1: AS.
0: AS bevittnet av tekniker Svein
1: trekkeminister Svein
0: ja.
1: vi trakte ut I langdrag så vi gikk over tida faktisk
0: fryktelig over tida men det vi har gjort da vi har først trakt kveldens premie som nærradio nett med appelsine og påskeegg fra Europris nå for deg
1: vi kan fortelle hva langt ifra som vann
0: det var jeg som var veldig langt ifra men det skal vi ordne så Jorunn Grete inn I Luster Jeg teker med meg innover neste gang jeg skal på jobb I Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
1: Ja, hun vant på nummer...
0: Hun vant på nummer 5.
1: Nummer 5, ja.
0: Så var neste som vann, det var nummer 10.
1: Og da skal vi bort om fjorden her.
0: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
1: Du Per, kan ringe meg I morgen, skal jeg komme opp på kaja eller kvart og levere deg på ferja, eller noe sånt? Ja, det går.
0: Det var altså et...
1: Per Hausli, ring meg I morgen, så opptaler vi en ferje, så du kan komme inn, så får du dette der.
0: Ja. Så har vi da 5-14, kontrafestivalen 5-14.
1: Og så stapper vi alle kulene opp igjen,
0: ja.
1: Så alle med på trekninga, på ja.
0: Dørskilt
1: og... Billetten.
0: Og der var den heldige vinner som går videre til en trekning noe senere.
1: Det var en dame.
0: Det var en dame.
1: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
0: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
1: Nei.
0: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp ja. I billetten. Og kanskje hun heldig å vinne billett til 514 Holmeierne.
1: Ja, det det.
0: Og da skal vi opp til Reidun Heggen.
1: Reidun Heggen var det som han ikke vant billett, men med på et rekning av billetter på den 5-14 Holmøyene konserten, 14. juni 2025. Og så var det trekning av dørskilt, som liksom hovedpremien vår her inne I radien.
0: Ja.
1: Og alle kulene var på plass igjen.
0: Alle kulene.
1: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld?
0: Ikke på dørskiltet.
1: Ikke på dørskiltet, nei. Men
0: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
1: Nei, han var ikke deg nå. Du husker jeg feil, jeg.
0: Sånn, Kristen Vereide.
1: Kristen Vereide, ja.
0: Gjør på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Mariann Løseth skal lage.
1: Også. Her bor det selvsagt, men det Kristen og et eller annet.
0: Ja, for eksempel.
1: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg spør just direkte, han ringer ikke inn, og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
0: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet din i gang, Jan.
1: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
0: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
1: Der er en automatisk telefon for oss heter Svein.
0: Ja, og der...
1: Der ringde telefonen, ja.
0: Der ringde det med en gang.
1: Og da får vi faktisk vete hva vi skal ikke stå for mye på. Det her bor ditt og datt.
0: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen også, eller familien, eller hva det måtte være.
1: Nå har Svein noteret opp i hauda, eller bak øret, eller var det bak øret, ja?
0: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
1: Skal vi gjenta alle disse vunnet?
0: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
1: Ja.
0: Eller Brynjen, så han
1: Brynjen,
0: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
1: Per Hausle.
0: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
1: Ja.
0: Ja. Så der har vi kveldens vinnerarar.
1: Ja, Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
0: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
1: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
0: Ja.
1: Klokka ble nesten fram i 12 før vi gav oss.
0: Og nesten påskedag før vi ble ferdige,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Men vi skal slutte med... En sånn typisk glad gruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker de spiller afterski disse her også.
0: Det gjør de helt sikkert.
1: Det plumpa ut i de.
0: Plumbo.
1: Plumbo, ja.
0: Og de skal spille Rådebank.
1: Neste sending, direkte i Nofjone Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
0: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
1: 2030.
0: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
1: Ja, mange som er fornøyde.
0: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
1: Ja, ja, sånn er det.
0: Og da har vi 49 trektetal og 15 000 som premie.
1: Ja. Det er bra, pluss 2 000 er beskytten.
0: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
1: Det er bra pengene i hvitte påske nå, det.
0: Ja, absolutt. Og alle butikkene har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
1: omløp. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
0: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
1: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
0: Ja.
1: Med sending.
0: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
1: Nei, han er det.
0: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
1: Det er en stund siden han var der.
0: Ja, det var det. Jeg sa det forrige gang.
1: Nei, det blander ikke borti.
0: Nei.
1: Takk for i kveld,
0: takk
1: og god påske!

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Ja, dette er et av de, mener vel både meg og deg, et av de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt, pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armagnac.
0: Ja,
1: og det, nei, det er nok godt I glasset som du drikker sørlig av strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, I stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For unngå, det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite stert til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte I magen senere.
1: Nei.
0: Nei. Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille om oss, heter Fresh Feeling, og det jo egentlig noe som skal ha etter å ha hatt sommerferie, og utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Jeg gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå og går utifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne I gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså elevinnrykk igjen, og det da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollegie som også like forventningsfulle og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det ikke vi, men...
1: Ja, du jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja,
1: men, ja,
0: det hender rett som det.
1: På sen kveldstid I alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som hette Novocain for your soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå litt nyere, og den heter altså Soul Jacker, det vel en sånn, I stedet for hijack, så må det være souljacking, altså en som kaprer sjelen I dette da.
0: Nå jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her jeg altså Eels med Fresh Feeling.

0: Så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn det vel. Det går kanskje fort over den friske opplag. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Hjelp. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ja. Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt? Mm-hmm. Du også tenkt det?
0: Jeg har tenkt det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Botsen?
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkortet til SOS Barnbyer.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja, ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolking av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Botsen!

0: 감사합니다.
1: Ja, sånn låter på botsen i høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, skal jeg gjøre. Det var fingerklåd.
1: Ja, fingerklåd. Uforbedrelig. Høsten 2003. Og Colleen Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lov til å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men
2: dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg.
2: Nei, det står på kommet at hun hadde ingen kjennskap til norske musikere, og hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt drukna i meldinger om hyldningskonserter til faderen.
1: Mhm.
2: Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, i og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en halvdags liten overraskelse, godt beskrevet på coveren. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun er sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så er det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash. Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Hørte det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke i falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en ganske mørk og dyster Nick Cave og The Bad Seeds og deres tolking av The Singer.

0: som en blixt från dyster sky.
1: Hau, hau, hau.
2: Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på.
1: Mm-hmm.
2: Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt.
1: Mm.
2: Stefan Sundström, ifra skiva Hjertets melodi.
1: Ja. Ironiker av klasse.
2: Å ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppgående nå, tror jeg.
1: Ja.
2: Jeg synes i hvert fall det.
1: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
2: lystelige titelen.
1: Ja, det var noe veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet er et utpreget ja, hva skal jeg si. Det er vel ikke akkurat sånn som du hopper og spretter dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert er det i alle fall.
2: Er det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned som...
1: Det her er dette ikke musikk å poge til.
2: Nei, nei, det slo meg når, når du sa det du sa i sted.
1: Ja. Her kommer bandet Tinder Sticks og sangen Dying Slowly.

0: Mannen som er synger heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Heter han det?
0: Ja. Neppe Pop Staples, ikke men den, en vakker stemme har han. Ja.
1: Ikke den familien i det hele tatt, kanskje?
0: Nei, det Nei, er han litt for lys.
1: Ja, han er nok antageligvis det. Det er bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det er ja. Mulig, da. Ja. Ditt var en lyar.
0: Ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit.
1: Ja, det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes i Bergen i Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg i mikrofonstativet. Det var den låten vi skal spille her nå.
0: Og her er det lettere å hoppe.
1: Det er veldig lett å hoppe her, og det er nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det er en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han...
0: Ute i en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det godt å være tilbake i helvetes fylke, hvor nå enn det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Pope, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det i hvert fall an å lufte dansefoten.

0: Good Enough For Me and Bobby McKee.
1: Jeg er ikke helt sikker på om Kris Kristoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: Ja, ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vrak av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i...
1: Det har vi hatt. Og min,
0: det har det ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkende tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommeren i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo er for så vidt ikke underlagt, kanskje, men... I alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer fra, og et 200-årsjubileum i 1975. Og ja, vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum.
2: While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Pufter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. Yeah.

0: Ja, en liten snutt av neste der også, de ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikansk...
1: Nesten
0: 200 års jubileum med en klar advarsel. Nå har det ikke vært så veldig mye sånn papirkopper og Gud hjelper meg, alt mulig snø og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitser og feire, og godt er vel kanskje det?
1: Ja, på en måte, ja og nei, for jo, før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel, altså skulle til Sverige, så satt den seg i bilen, og så kjørte den over grensa,
0: og så kjørte, og det gjør den ikke lenger.
1: Og så kjørte den på grønt, og ja. Dette gikk jo alltid
0: rimelig greit.
1: Ja, de har alltid gjort det, ja. Uansett liksom. Og ja. Nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien, ja. Så må du betale for å komme inn i dette landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Denne Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men jeg trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Den har jeg forstått av mange som har funnet, for den er fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Nei. Hvor skal den kjøre av den da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er gøy så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, ja, jeg tror nok det. Men nei, altså... Nei.
0: Nei,
1: det har jo ikke vært det helt store, og det... For så vidt greit, synes jeg også det,
0: ja, nei,
1: jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på, ja, Nordfjorden her radio.
1: Det er pussig, for de 17 første sesongene så
0: har vi spilt det jævlig?
1: Skrev vi, nei,
0: jo, det har vi gjort.
1: Skrevet kjøreplan her, og nå, ja, sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Olastrand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene.
0: Ja, jeg må ha mine på.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt... fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på,
0: ja.
1: Vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller, da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Pops i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne, og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis, og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blonder, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå hører jeg ikke så mye på radio heller, det skal noe sagt.
1: Har du vel antageligvis ikke gjort. Men altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev, eller gjorde. Han gjorde en låt som vi spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herrer ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevold som er der. Skollevold. Ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så, her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Loboville, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Hopps.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til.
0: Ja.
1: Vi har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare se for oss.
1: Vi har brutt en barriere. G-W-F.com Last ned musikk, putt på iPod'en din eller MP3-spilleren eller svinord selv. Det fullt lovlig, og du blir bare glad hvis du gjør det, hvis du spiller musikken deres.
0: Ja, bare en til ramme. Som vanlig, nesten. Jeg har tatt med den nyeste greia i platsamlingen min. Sånn voldt, altså den andre halvdelen av gode gamle Uncle Tupelo.
1: Det som ikke ble Wilco?
0: Det som ikke ble Wilco, ja. De kom med en ny plate nå i mai, tror jeg det var. Som jeg nå har fått tak i. Den heter Okerman and the Melody Riot. Og som vanligt så leverer og... Sånn voldt varene. Og her kommer altså en sang som heter World Waits for You. Kanskje ikke så eksperimentelt som forrige plate deres var, og nok tilbake til det som ja, det minner veldig om Uncle Tupelo, men kanskje ikke så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Vet du, har du en varmt hjerte for den gruppa?
0: Ja, har det gitt. Eller både for den gruppa og denne gruppa, og for Wilco. Og kanskje for Wilco spesielt. Her kommer altså Sonvolt med en låt fra deres siste plate.

0: Jeg har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflyttet eider. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær?
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde da du bokste opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse diktene dine.
1: Det som er tilfelle er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra Eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så har du aldri flyttet fra Eid.
0: Ja, var det, når du vokste opp, var det, hva slags god gjeng var det, synes?
1: Nei, vi spilte fotball, stort sett var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåst opp på Lunden, blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter? Men?
1: Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevene og at den slengte drit vel stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to, eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg å utvide det.
0: Ja, hva er det interesser det gjør at du begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år, og skrev i den anledning så... Jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i den anledningen så skulle vi ha da en åpningsfest. Og da begynte jeg da å fikse sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revyer. Og så begynte jeg å skrive da til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et oldboys-lag, fotballlag. Og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, eller det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nært forhold til eiderne og det som har skjedd der nede. Så derfor så... Og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort. Få inn budskapet på første linja. Publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om denne her. Det har vært mye omsnakket. Nei, Peide, vi mangler noe i mange år. Men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet. Den er pissoaren.
1: Ja.
0: Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunal avtrede,
0: ja.
1: Eid forargels... Det heter avtrede, dette her da. Eid forargelsens hus ved fjerde veien. Rett over gata for Bertheien. Med en ny steikt duft fra Andersens bakeri og bedehuset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eit kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fastadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter. Og inntørka ekskrementa. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste stod utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat. I tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den rene fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget, malet blå og nytta til barnehage.
0: Ja, dette der var... Husker dere tid det kom opp litt der? Var før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet, jeg.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der, som de...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret det på dem? Du må ha gjort det i og med du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg er jo revisor av utdannelse, så derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Raudetal.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det bare en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som har hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen før jeg egentlig åpner noe digitale verk, så skriver jeg 3 sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan. Ja.
0: Du, vi gikk jo under boka det før vi gikk inn her, det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det var jo ganske.
0: Ja, det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, det var de med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang, at de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som startet kinoen?
0: Ja.
1: Så.
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, ja.
0: Det synes jeg var et, det var voldsomt å, i hvert fall å drive på og få til ting. Så vi snart skal
1: bære. Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kåberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebus, fru Hognestad og fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad og fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjørdis Myklebust. De jobbet i det stille, aldri stor ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen ble litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemaker Myklebust og fru Majormoen, fru Overlege Vennevold og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmenn Hestnes, fru Telegrafbesyre Fjørtoft, og så Hildur. I husmål og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den Norske Sanitet og Røde Kors alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosserer Knut Håvik, og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identitet. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sellaheggen, og så videre.
0: Du har fått til med det, du. Var du fluget på veggen på seg møter der da?
1: Ja, bestemor min hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og så var, for oss var jo at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Det, tror du det har mye med det å gjøre at kvinnerne var mye hjemme på den tiden?
1: Det var jo ikke arbeidet, det eneste var gikk hjemme. og laget middag til karen kom hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbygger, altså.
1: Ja, visst, det var de som bygde opp samfunnet. Samlet inn penger og virkelig stod på. Det stod noe på disse her karene også, men det var jo på en måte, de var jo i arbeid, de, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje også.
0: Har vi mistet en del der nå?
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og faren min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeid igjen, og han var vekke til klokka 8 om kvelden altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft, som nå bor i Steinkjær. Og jeg er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemor min og far min, da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har han gjort alltid, alle kalt han for Haugland, han hadde ikke jo klengenavn han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han... Han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så... Han lengtet jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da... Han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på da, til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen, og fremhalsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å... skal jeg si, undervise på da. Han, faen, han var jo spesiell, faen, lås deg døra, prøver en gang til. Vil ikke ha framann om deg så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der, for søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgen, frue, helvete skvinnfolk. Ja, Knut Haugland var gatas profil, gikk sine runder, kommentarer av lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datteren. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk! Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Håjen og gråmann, stamtavler og kryssbak. Fjordhest og kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk. Illustrasjon i Kasuses og Jegna Lundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diognes i Tønna og taleren Cicero. Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk. På gitaren han spillet Frelsesarméens 4 grep. Og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk. I 1978 la han vandre staven ned. Som kumlokke ved Totland. Han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell. Og mange fine bilder av både fjord og fjell. Mannfrue!
0: Det var flott dikt, du.
1: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
0: Får du fra Eid rett etter skolen her, da?
1: Reiste fra Eid, jeg var ikke på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så får jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
0: Har du alltid vært interessert i tal, da?
1: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og, ja.
0: Tenkte du her, aha, dette vil jeg jobbe med resten av livet?
1: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tall, det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
0: Har du vært offentlig da jobbet, eller?
1: Nei, jeg var privat, jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjær. Jeg var, kona mi var jo fra Meløy. Og Meløy og Steinkjær ligger midt i mellom 58,4 mil begge veier til Meløy og til Eid. Så jeg fant ut, ja, da kan vi kanskje... Og så var det en kamerat som hadde nettopp begynt der oppe. Så sa han, vi trenger en revisor i Steinkjær. Ok, så jeg, da kommer vi. Og så da leide jeg ut leiligheter som jeg hadde i Lørenskog da. Og kjøpte et hus i Steinkjær og skulle være der i 2 år. Men når 2 år var gått, så ville ikke ungene flytte. De ville ha etablert seg oppi der, og derfor så utsatte vi det et par, 3 år. Og de par, 3 årene er jo nå blitt noen av 40. Så kona mi døde for 10 år siden, og jeg har jo mye alene oppi der nå. Men jeg reiser mye.
0: Har året gått fort, synes du?
1: Jævla fort, unnskyld.
0: Ja.
1: Det går veldig fort.
0: Ja.
1: Dagene det fika går, altså.
0: Steinkjæra, det bokset forandret seg mye.
1: Det har jo, det var jo, skal jeg si, garnisonsby da. Og der, helt frem til 90-tallet, så var jo det militært. Det ble lagt ned da, så solgte de militærleirene hele greia til en investor, og han bygde jo flere 100 leiligheter der. Og det hadde jo ting på gang, det er jo stort slakteri, og det har en del... var veldig mye bra industri da, treindustri, husfirmaer. Men så har det pinet, altså nå, som fleste kommuner i dag, så sliter med økonomien.
0: Mm.
1: Og det er blitt stagnasjon, og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
0: Revymiljøet der, det er bra.
1: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den er skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der er, rundt om i bygdene der så er det revyer. I Verdal vet du, det er jo enormt. Er jo...
0: Har du gitt deg litt, eller er du bort for gammel, eller?
1: Nei, det har ikke noe. Jeg har trappet ned, for det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt.
0: Vi skal ta en smakebit helt til slutt nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Lauritz?
1: Jo, vi får prøve på det.
0: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier jeg. Hva vil du ta til slutt da?
1: Da tar vi Moltemyr.
0: Moltemyr, hva vi er her da?
1: Da skal du høre. Ja, far min, han var jo veldig her på Eid, vet du. Altså, det her hadde de sine private myrer, og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
0: Og så hemmelighet, ja.
1: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle engang hvor han hadde myra si, for da begynte det her. Men det var en mann litt oppi åra, hadde hevd på en myr, passet på den som smeden og jaget både sau og kyr. En dag han gikk og plukket av saftige binebær, fikk han et hjerteinfarkt, og med eit var han død nær. Medan han lå der og kava, var tanken klar på hans rett. Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i lyngen, kraup heim på sine kne. Berga så det smyra, han kunne kvile i fred.
0: Ja, og fra alt han.
1: Ja.
0: Ja, Lauritz, da takker jeg for denne lille stunden.
1: Jeg ser, denne boken her kan du få kjøpt på Totlandsbokhandel.
0: Ja, det er nå til jul.
1: Ja, den har jo lagt den nå i 15-20 år, vei.
0: Ja.
1: Det er første gang, første opplag kom i 2005. Det var bror min som sa, nå må du ta og samle alt det du har skrevet i en bok.
0: Og Svein?
1: Ja, Svein, ja. Så ja. Da gjorde jeg det.
0: Ja.
1: Og da gikk det ut, men den forsvant, og så trykte jeg opp et nytt opplag nå, da, og la utvide seg innholdet, og la med mer bilder, maleri.
0: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
1: Ja.
0: Og sjekke Lauritz Fjørtoft sin reviderte, heter det.
1: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
0: Ja.
1: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtoft reviderte, i og med at jeg er revisor.
0: Ja, sånn, ja. Takk for praten, du. Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale. When Will I Be Loved?

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues Festivalen. The Herd vart danna i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de inn også

1968, da I Don't Want Our Loving To Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to mislead.

I don't want all loving to die og The Hurt. En gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959, One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis jeg sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tutsi Bert og Hard to Handle. Så det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordal Swingers. Linda Lundell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hadde vært ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweet Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for. Men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

trioen Cajun Moon med Alan Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel, Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han er kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her er en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Everloven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet igjen, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: proven that not guilty. Case dismissed.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne her LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965 og dannet gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Price Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalt en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: velkommen. Etter de største sångerstemmene som har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18, hvor jeg påmelder med arrangørslaget Stårheim Sånglag. Jørgen Ervik-Sæter, du leder i komiteen som står før dette her. Og
1: ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, sier det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært fått ditt hus å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter. Det er god plass, og det er greit å styre seg.
0: Det forenkler arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld. Det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Der er så mange som er påmeldet, og da lytter det nesten for mat alle. Så det ble dekking til 400, ja.
0: Det står en sånglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det som mange skal til å arrangere.
1: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
0: Du, også skal det spre dere litt utover i dag, kor og noen i Kjølsdalen og Stårheim kyrke og Eirkirke.
1: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirken. Og da var det Eid og Stårheim og Kjølsdalen som ble valgt.
0: Ja, er det stor åtgang i bygda til de møter opp nå over i går, da, tror du?
1: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg rekner med det. Der er i alle fall en del som jeg vil gjerne høre.
0: Du, kan det være leier i en sånn stor kommitté? Er det hvert sin underkommitté selvfølgelig som må fungere hele tiden?
1: Ja da, nei, for å være leier i dine kommittéer så er det har gått veldig fint. Alle underkommittéene har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
0: Mykje dyktige folk du kan lite på.
1: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
0: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå. Det har vært så dårlig det siste, og i dag så skinner det opp.
1: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Selvfølgelig slipper til arrangørskolen litt på sønging. Nå er det Stårheim Sånglag igjen, Mystery Garden.

0: stemmekontor står det på et plakat bak to vakre bunatledde damer. Og her står det og det skal skrives inn i mantale koren når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommende?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så vesentlig. Ja, og så var det vel, skal vi
0: se. Er det mye styr med dette her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Espe.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Ja, hadde koren på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Men ikke så, så bra som det her da.
0: Så du har sunget ditt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på dette her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge kor. Vi er som i store syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Det er bare sånn at å komme med på Stårheim nå er litt vanskelig, for det begynner å bli så mange.
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største koro i, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har stemt, eller meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. Det ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meldt seg på, sier du, er det dyrt å være med på sånne stemmer for gjestekoro?
1: Oi, da må du nesten spørre Jonese Astrid Grete, for det er hun som har den biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt dette her også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Kjekk at det står i bunnen. Er det like ganger? Det går så smurt, det.
3: Jeg hørte ikke hva du sa, Egon.
0: Det går så smurt, det er noen.
3: Ja, hvis de gjør det, med mange som arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Stårheim Songlag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få komedlemmer til å være med på dette her? Eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig å få folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i også.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg ikke.
0: Har det vært dekket til flere noen plass i Eid før?
3: Det kan nok hende det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden. Blir det sånn i dag også?
3: Det tror ikke jeg sier noe om. Hvis sol og skiner, så kan det hende bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, bare må vi tåle
3: det. Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at sol og skiner.
0: Ja. Vi kjekker dette her. Nå kommer her gjestene korben og innta Nordfjordeid, og ikke minst her på Operahuset Nordfjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det.
4: Nå skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Koristene begynner å innta operahuset her. Her sitter mellom med noen dresskledde karer her. Er det mannskor?
1: Det mannskor, ja.
0: Ulstein mannskor, eller Ulsteinvik, nei.
1: Ulstein, ja.
0: Mm. Hva medlemmer dere kommer fra?
2: De kommer fra Ulstein kommune, Harøy kommune, Herøy. Det var det meste, ja. Og så er vi bare en nordmøring og en trønder, da. Men det masse sunnmøringer.
0: Jeg ser rundt meg her, så mannskoret, det veldig så gamle gubber det, men det ikke det.
1: Nei, vi ikke gamle, vi sånn midt i livet, vi vet du. Så, men det klart rekrutteringen, ikke den aller beste til mannskoret, men den kunne gjerne vært bedre.
0: Mm. Hva er det han sa da?
2: Han har holdt på i 125 år i år. Og det er klart at jeg må få lov å ha en litt høy gjennomsnittsalder, Trønd synes det da.
0: Nei, fåta, det vel med et av de som startet nå.
1: Åja, det vil jeg tro. Den eldste som, eller en av de som var med lengst, det var Aksel Hauges sitter borti her da. Han er nok vært med fra siden 40-50-tallet, ja.
0: Du, hva er spesielt med mannskor?
1: Ja, hva er spesielt med mannskor? Det Vi slipper damestemme, for å si det sånn. Altså, det er vi
0: slipper seg, du kan vinne med det.
1: Nei, for meg er mannskor noe helt spesielt. Og vi er mannestemme fra tenor til bass, og i mitt øre så klinger det best.
0: Nei, du her synes en bariton.
1: Nei, jeg er første bass, ja.
0: Mm. Det er det samme som bariton.
2: Ja da, nei, andre tenor, det vil si egentlig bariton eller bass, ja, men plassert da på andre tenoren, for det var litt manko den tiden.
0: Jeg pleier å si at tenorene i mannskor er litt sære, er det med dere?
1: Nei, det tror ikke jeg sa at vi er spesielt sære. Det er heller andre bassen også,
2: ja. De er litt sære, det må vi være sånn, rett å si.
0: Er det ofte ut å reise sånn da?
1: Ja, vi reiser vel en gang i året på Stemne, og så har vi hatt en del utenlandsturer, litt sånn forskjellig, så vi er nok ute og reiser en gang i året, ja. Mm.
0: Det teler rundt 25-30 medlemmer og alle til stedet?
1: Ja, oppimot 30 har vi vært på det meste, og senere tid, det er jo større tidligere selvfølgelig, men vi ligger på rundt 30, ja.
0: Er det godt fremmøte på øvingene da?
2: Det varierer selvfølgelig, men sånn jamt over er det brukbart, ja. Vi nærmer oss en 20 i alle fall jamt og trutt på vanlige øvinger da.
0: Ja. Er det et friskord?
1: Ja, det kan vel diskuteres da. Vi har jo en del satte musikere, eller sångere da, så er selvfølgelig koret som er mest familiær med det gamle stoffet, men vi har selvfølgelig prøvd oss på nye ting, og vi har gjort nye vrier på Milana Jakob Sande, det gjorde vi i fjor, og så er vi ved å si at vi satser litt frist da.
0: Kirkekonserter, hva er det godt?
2: Ja, det gjør vi. Vi har mange gode kirkekonserter bak oss, og vi skal prøve å være med på å gi en god NO borte i Kjølsdalen i dag også. Og vi har jo vært å synge i kirke rundt i den store verden. Vi har vært i Berlin, sunget i Berlinerdomen, var i Dresden, sunget i Marienkirche, og vi har vært i forskjellige plasser i Brighton og London og St. Petersburg var vi for 3 år siden, og liksom nytt den akustikken som slike kirkeby kan gi da.
0: Styrken til mannskoret dere, er det at dere er like på hver stemme omtrent?
1: Ja, det er vel, jeg tror vi er et kor som, hva skal jeg si, vi satser en god del på presisjon, og vi er artikulasjon og sånne ting, og vi er rimelig homogen på de forskjellige stemmene, det er vel styrken vår.
0: Nota på sånne sangerstemmer, det ligger det vel igjen hjemme vel?
1: Ja, det er klart, jeg har jo i alle fall for min del gjort det, men det var jo en forglemmelse da. Det er jo tekst, mye tekst på enkelte ting, og det er klart at det kan jo være et støtte å ha tekst da, i hvert fall, ved siden av seg når han, men det er klart vi øver ganske intensivt i forhold til stemne og i førkant av stemne, så vi prøver jo mest mulig å frigjøre oss på notene da.
0: Er ikke det sånn det setter best når du kan det her da?
2: Ja da, absolutt. Og det blir helt annen framføring når du frigjør det fra både notebladet og teksten. Det er helt opplagt. Men en liten ting som jeg må få understreke når det gjelder Ulsen vant på, at du har vært fantastisk heldig med dirigent. Vi har hatt en stabil dirigent som da er en glimrende dirigent, rent musikalsk, og også når det gjelder den sosiale siden, altså, så han takler alle sånne problem som kan stå opp i et mannskor og på en veldig fin måte. Han heter Robert Scheide, musikkskolerektor, eller kulturskolerektor rettere sagt, ute i Herøy kommune.
0: Ja, her har vi en sett Aksel her. Du ser ut for å være en skikkelig veteran.
3: Ja da, jeg har vært med i koret i 54 år, og er en av æresmedlemmene i koret. Det er første gang jeg er på stemme i Nordfjord.
0: Er det det?
3: Ja, men ellers har koret vært på landsungarstemme, både her og der, og på de fleste plasser på Sunnmøre.
0: Tenk at du har vært oppe i Nordfjord og kjøpt deg eple av og til.
3: Jeg har i hvert fall etet Nordfjord-eple, om jeg har kjøpt eller på Sunnmøringene, vet du, er så forsiktige. Hvis de finner ikke til å ordne det for seg, så de slipper å reise og bruke penger, så gjør færre folk til å handle for seg, spare ture. Men det er jo gale.
0: Har du sånn en lave stemme hele tiden, eller er det borte nå?
3: Jeg synger vanligvis andre bas, men de sier det i dag i tredje bas, for jeg er litt forkjølte. Så jeg har litt å gå på i dag.
0: Ja, da har du lært deg noen sanger oppe av 54 år, da setter han nok opp i øverste.
3: Jeg håper det, håper det. Jeg har ikke med meg så forferdelig mye nota. Men dette fellesnummeret, Sång til Nordfjord, det heter, den må man ha, Sogn og Fjordane, den må man ha nota på.
0: Så du har ikke fått F på den?
3: Jo da, men vi har ikke lært noe to enda. Det er svært nummer, det er spennende hvor det blir.
0: Hvor alder er du i Nord og 70?
3: Legger på 3 år.
0: Du begynner,
3: men du, jeg merker meg at du begynner forsiktig. Det gjør jeg meg for ikke å fornærme folk jeg snakker med.
0: Du sa da, da begynner du da du var 19 år, eller hva sånn, 21?
3: Ja, jeg var nå ferdig med målskiftet. Men kor var låg nede lite grann, og så når det startet på igjen, da begynner jeg. Så jeg var der.
0: Så kor har vært der hele tiden, den stunden du har vært med?
3: Ja, men kor er 125 år i år, hvis ikke det var sagt før, og det var i drift omtrent hele tiden.
4: Men du har sett også, her er mange komiteer, her er... Lurt meg inn på kjøkkenet, her steiker det svel og deler opp kake og sprenger rundt omkring og lager kaffe og svelen og svil. Det er bare større, men nå går det før seg her.
5: Ja, nå går det før seg, vet du. Dette er moro. Det er det.
0: Er det moro, ja?
5: Ja, dette her er altså så kjekt. Det har vi ventet på lenger, Jon, her.
0: Er det svimmersvel, eller?
5: Nordfjordsvele.
0: Det er ikke sånn fergesvele.
5: Nei, dette her er ikke fergesvele. Men det er like god. Det er det. Så dette blir kjekt. Men her er varmt.
0: Er det noen folk inne i komiteen din?
5: Neppe. Men vi klarer oss nå så langt. Her kommer masse folk som skal hjelpe oss og stå i kioskene, både i dag og i morgen. Familiemedlemmer, unge, foreldre, tante og onkler, så det har vi løst fint.
0: Ja, hva har du gjort med mat da? Er det sånn hver enkelt må ta med seg?
5: Ja, kormedlemmerne har måttet lage en god del mat, ja. Alle sammen har tatt med, så jeg tror at vi skal komme godt ut med maten, og er allergimat og diamat, og så vi har hørt alle. Det har vi.
0: Har du drømt når du mener å sønge i Storheim Songland at du skulle arrangere et av de største stemmene som bor i fylket?
5: Nei, nå var jeg med og startet opp igjen i 95, ned i kjelleren på Fram. Vi var ikke mange heller, men jeg kunne ikke ramle meg inn, dette her. Men dette her er moro, altså. Ikke sant, Anita?
0: Jeg roper Anita Søla står og vasker seg på hendene. Jeg må rense, må vel til.
6: Ja, nå skal jeg bort noen glutenfri kake, så det er det beste jeg ikke har smule fra andre saker. Tenkt.
0: Så du har tenkt på alt, altså?
6: Ja, vi håper det. Men jeg er ikke helt sikker.
0: De som har diabetes, er det eldre folk får det, eller det også?
6: Ja, det skal være sykt før det er folk som har vint oss på. Det kommer ikke vi på, men ja da.
0: Hva er sjef her på kjøkkenet?
6: Jeg tror vi sier det er hun Eva.
0: Er hun Eva?
6: Ja.
0: Det er en kar også som står der, han sa.
6: Ja, det er han Svein. Det er han som egentlig har kompetansen.
0: Svein Sundahl, du er til vanlig kokk på sykehuset. Dette er vel litt annerledes?
7: Dette er litt annerledes i dag, ja. I dag går det stort sett i kakemat og pizzasnurrer, kanelsnurrer og full fart kioskvare.
0: Er det sunn mat?
7: Nei, det er ikke sunn mat.
0: Klarer du? Helt går noe greit,
7: det. Det har ikke vi brytt oss om sunnhet i hele tatt. Det som er enkelt å servere og enkelt å få i så mye folk, det er det viktigste.
0: Du, er det stor bredd i Storheim Sogn, om du ser hva til å arrangere sånn sett her, at da kommer det frem det som kan litt?
7: Ja, jeg vil påstå, her er veldig stor bredd. Her er folk som vi plasserer til alt mulig som vi vet at de kan. Og da er det helt trygt å bare lite på, for da vet vi at de ordner det.
0: Du, hva er det som blir servert i kvelden og middagen og festkvelden, Bjørn?
7: I kveld så er det gjort gryte, vilkgryte. Og den er veldig spesiell, for den er da gjort den han er... Han har gått ut i kjørestallen, og han har skått den der, og han er slaktet og partert der, og... Så den kommer helt og holder den til fra kjørestallen.
4: Det er ikke så styrt med det, da?
7: Det er hun Heidi Bersta. Hun er medlem i koret, hun har skått, og så har vi henne medlemmene vi har skått, partert og skåret opp i grytekjøtt.
4: Ja, du er til daglig og jobber du på sykehuset som kokk, eller?
7: Ja, jeg er kokk på sykehuset. Vi er to stykker, to kjøkkensjefen på sykehuset jobber også. Eller på, er med på i koret, så han er med på i matnemnda.
4: Så det er godt, godt besett da?
7: Ja, veldig godt besett.
4: Da skal ikke jeg forstyrre dere, så da driver opp fyrlige stykker som kan koste en 10-15 kroner. Det vel, må man være like store omtrent?
7: Ja, omtrent like store. Så er det noen som du kan få seg litt store.
4: Ja. Jeg er lærer mest her ute av Kjølstad også, skolestyrer i Kjølstadens skole. Ole Reinhardt Bojere.
8: Ja.
4: Peter Synge står her du også.
8: Ja, det skulle bare mangle. Det er mange kjølstallinger som er i store. Jeg tror det er 25% av koret. Ja.
4: Hva er det for å være i lag og arrangere noe sånt der?
8: Nei, det er alltid kjekt det. Det er veldig kjekt også å få være med og yte noe for, til beste for alle egentlig. Skape samhold. Det gjør det.
4: Du har, jeg vet du har spilt hånd før. Har du sluttet med deg i musikklaget?
8: Ja, jeg fant ut at jeg har ikke tid til å drive med begge, men jeg har hatt veldig lyst til å synge lenger, sånge kor litt tidligere, har jeg snart sagt i min barndom, i hvert fall min ungdom, og så måtte jeg gjøre det nå. Jeg kom opp i sånn sjelsårs alder, skulle jeg rekke taket for å synge litt, så måtte jeg gjøre det. Så hvis jeg trivs nå, så blir det synging, og hvis jeg skulle nå finne på en eller annen gang, så kan jeg enda gå tilbake og finne fram kornetten. Jeg har ikke skjelt den enda, jeg har den liggende.
4: Ja, men det er

0: Sønginakår.
1: Ja, jeg har vært med i kor i 53 år.
0: Ja, mannskor, blandakor hele tiden.
1: Blandakor hele tiden, ja.
0: Du kommer fra da?
1: Jeg kommer fra Lærdal, ja.
0: Det er litt avstand der da, skal alle disse bygdene slære seg i dag?
1: Ja, det er veldig kjekt, for nå kommer jeg på andre plasser og litt ut i fylket. Så etter den sammenslåingen av de tre sognelagene, så synes jeg det er positivt.
0: Var det en nødvendighet for å overleve, kanskje?
1: Vel, det har vel vært, det går sånn i bølgedaler dette her, så nå tror jeg at vi er på vei oppover i alle fall.
0: Er det på en flodbølge nå da, eller?
2: En flodbølge, ja, nei, det er mildt sagt.
0: Ja, men du, jeg spør om det var en nødvendighet for å kanskje overleve at det slo ihop.
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det et prosjekt med orkester, og så dirigerer jeg alle de tre korene, og da så jeg det som en opplevelse for alle å være i et stort kor sammen.
0: Du, er balansen dame, herrer, er det bra? Ja, mye damer det også.
2: Det er mye damer, men vi er vel en, skal vi se, i hvert fall en 20-25 mannfolk kanskje. Og da blir det vel en 40 damer.
0: Så. Det seg, tenk på hva det har sett damene lettere på med seg i kor.
2: Mannlig dirigent.
0: Nei. Du tror det er det, ja?
2: Neida. Jeg vet ikke. Jeg tror mannfolk er litt tregere og kanskje de har lyst til å synge, men at det sitter litt lenger inne og kommer seg ut og synge. Jeg vet ikke.
0: Ser du bedre her i dag? Det, du har vært her før, det har vært fint vær, og det er spesielt i dag også.
2: Ja, det er alltid fantastisk å komme seg uansett vær, så. Men det, når det er sånt her, så er det jo supert.
0: Forresten har du fått en billett i høsten.
2: Får jeg noe? Nei. Ja, nei, det har jeg ikke. Nei. Men du må jo opp og høre.
0: Det må du helst.

Da skal vi høre Rygg sine damer synge, det kommer jeg gløppa. Og vi skal høre en kjente altreisende melodi. Det var en tango for to, og jentene de baud opp på scenen i operahuset Nordfjordeim.

Ja, vet ikke om det fikk med dere, men det var altså Brekkemannskor som var på farta igjen. Nå skal vi høre et kor som sang i Storheim kirke igjen. Fjorda folk ifra Folkestad.

0: Det vi hører nå, det var Sångarstevne 2009, som Storheim Sognelag arrangerte, altså 17 år siden.
1: Vel møtt til fredagskveld!

0: septimene med. Slik som en jallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram.
1: Sånn at Løvberg-kransen blir våres.

0: Ja, det var Storholt Stenskjerm og Sjøbrenn og sånn Hjallis.
1: Hjallis, ja.
0: Hjallis også kom jeg hit. Men vi får ta oss vei i gang nede og greie Svein ute. Skal vi ta trekke nå? Det er ikke noe, det er ikke så noe vi prater med oss mer i kveld.
1: Nei.
0: Det er noe greit, det er folk, det kan få gjøre akkurat nett så det vi er. Vi kan ikke tvinge noen.
1: Det er ingen tvang, ingen tvang.
0: Ja, bare, det er gratis å ringe inn og temmelig gratis å prate med oss og få deg premie etterpå.
1: Det er jo en fin bonus.
0: Skulle det være en god deal da?
1: Ja, ja. Deal or no deal.
0: Ja. Da, Svein, kan du... Sveiver du? Bare si et tal.
1: Eller, ja, jeg må få sveive først.
0: Kjem frem med en kule. For det er ekstra kjekt ditt her, så bor hun ned på gulvet, den er kule, altså. Ja, der stod et teksttal, og der står Per Hausle.
1: Hauslebonden.
0: Per Hausle. Du har bunnet deg et sånn napp i sånn skilt, dørskilt. Og skal vi en til som får dørskilt pluss væske på neste mann. Dørskilt og en premie. Og det var nummer... En, og da står Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det Per Hausland går videre til dørskilt, og Lars Bjørkedal går videre til dørskilt og nett.
1: Det var vel de to karene som har ringt i dag?
0: Ja, to karene som har ringt, ja. Det var noe... både karene og damer som ringde inn.
1: Men, ja, men det var bare de to.
0: Men sånn er det av og til. Sånn skjer i det beste hjemme, og vi skal her da til slutt, før vi går hjem igjen og slapper av og...
1: Ja, det har ikke vi funnet enda vel, hva vi skal høre.
0: Lager klar for en sportslørdag. Har du klar musikk, Svein? Ja. Svein, Jon Roarøyen, Svein Nes i teknikken, og Hans Inge her rett over bordet. Vi takker for kveld, det gikk bra helt frem til klokka var...
1: 11.
0: Litt over 11, da var folk plutselig...
1: Da dabber jeg av.
0: Gått og lagt deg. Eller lignende.
1: Da dabber jeg av.
0: Men vi hadde kjekt likevel, så det går ikke...
1: Ja, nei, her er god mat og mye kaffe,
0: ja, ja,
1: så det er ikke et problem.
0: Hvis vi sitter nå fremover og etter en stund før vi går hjem igjen, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er noe kakemons.
1: Jeg er kakemons, ja, vrang. Så det skal ikke til på.
0: Det er greit, du. Takk for laget.
1: Ja, selv takk.
0: Hans Veinand hilser ute i teknikken også. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Nordfjordtreffe 2026 var det ingen grunn igjen ut i Svelgen. Det var i ungdomshuset, eller samfunnshuset, der det var foredrag med Dag Otto Lauritzen først i om kvelden, og så etterpå så var det ute i idrettshallen, der det var utstillerne og bedriften som skulle syne fram. Det var kåring av årets bedrift, årets lærlingbedrift og årets gründer. Vi skal komme inn om dette straks, men vi startet først med det som skjedde i ungdomshuset, der han Dag Otto Lauritzen holdt et flott foredrag, og her hører vi Øystein Næss introdusere Dag Otto Lauritzen. Dette Dag Otto Lauritzen, det var en god time. Så her er mye å...
1: Tenk du så noe? Vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. Og påmeldingen har vært litt sånn ynse. Men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte, det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nordfjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelingene til Nordfjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet ned så jeg ikke skal skyte meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort noe så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdig. Så om du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Det har gått opp. Jeg er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritzen!
2: Det var en veldig fin introduksjon da. Ja, han er litt drøy i praten, men det var utrolig hyggelig for meg å komme her. Jeg visste ikke at det bodde så mange folk her engang. Men kjempegod. Det verste er at det er jo egentlig påske. Jeg sa det til han, det er jo mitt, det er jo i påske. Når jeg sa ja, så var jeg egentlig ikke glad for at det var i påske. Og jeg tror ikke si det til kona før i går. At jeg har gjort en tabbe, så jeg må dessverre reise vekk i to dager, men hun synes det var helt greit, for jeg vant at jeg reiser da. Men i hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting er mulig, det er umulig. Ta litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk. Men når jeg tenker tilbake, så har i hvert fall det virket på meg. At jeg tror det meste er mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud, hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som er godt voksne, har gjerne et mål i livet. Det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb. Hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målene, det er i hvert fall i min verden, nummer en, og det er utrolig viktig, at du har en indre tro på at det her kan du nå. At du, uansett om folk rundt deg sier at det her kommer aldri til å gå, for du, alle har vi møtt noen som sier at det her kommer aldri til å gå. Hvis du har troa, jeg har lest veldig mye forskning på folk som har gjort utrolige ting, enormt utrolige ting. Alle de har hatt en indre glød og en indre tro. Så jeg skal i hvert fall forklare litt hva det har betydd for meg underveis. Jeg har aldri tatt så mye bilder som jeg gjør nå da. Og det er på flyplasser, og det er på busstasjoner, og det er rundt forbi. Og det er fordi at folk har sett meg på huskestue og tror ikke jeg kan noen ting. Mamma, hun er dessverre nå litt dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne, så kommer de av og til henne, så sier de, Marie, helt ærlig, er det godt og så dumme, eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmål, og du har 4 sekunder eller 3 på å svare, og hvis ikke så får du strøm i det, eller så får du et klaps i høyet eller et eller annet, så er det ikke så lett. Jernteppet ruller fort ned, og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk i solen ved siden av meg, som også har fått jernteppe, så det litt godt å vite at det flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm nå at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og i tillegg, Kompani Lauritzen, så er det veldig mange som har sett. Men det er veldig få, mange i hvert fall, som ikke er klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levd av idrett i nesten 15 år. Men jeg føler at det er et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen i verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten når jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det er ganske voksent i topp i det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en reisesykkel. Frem til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Det var langt ut til blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisene og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at det ble ikke fotballspiller. Men jeg har vært glad i alt mulig, og i bevegelse. Og når jeg tenker på det nå tilbake, så tror jeg det var en fordel for meg å vokse opp. Den gangen jeg vokste opp, og det er veldig lenge siden. De fleste av dem var kanskje ikke født den gangen jeg var født. Det var ikke så lenge etter krigen. Men jeg tror alligevel det var en fordel, for den gangen så var Norge et fattig land. Vi var på nivå med Albania, men når du er bitteliten og nyfødt og vokst opp og gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så tenker du ikke på sånne ting. Men det var faktisk fantastisk å vokse opp den gangen også, selv om dere som er unge nå har alt. Vi lever i et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi er nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor i Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har hvor Statoil tidligere, og nå er ikke noe, har inn olje og gass. Den går, hun heter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var emissær, og i Kristiansand så traff hun pappa, som var født i Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb i Grimstad, som da var et godt stykke 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, i de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde i 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, så vi var 3 stykker før det var gått 3 år, da bodde vi i 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn i et lite uthus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren når det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma hadde sovnet i stedet for å gå ut i uthuset på utsiden. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av. Og som jeg føler vi har kommet til et punkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp i sammen med, hvor vi ble passivt underholdt. Det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten. Vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg, da hadde vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine 2 søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose. Det var lørdagsgodt. Og så satt vi og hørte på barneting for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen, pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år, og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel, han gikk eller syklet. Men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå selv om han tog bilen. Jeg gikk med avisen i 5.

inn i militæret i stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lommen. Men jeg hadde bare tenkt å ta ett år på jorden, så jeg tjener gode penger og opplever noe, og så begynne å tenke på uddannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, de digger. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som det sikkert kanskje har skjedd hvis jeg har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater da på Trandum, opptak til Hærens jegerskole, Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutta i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter. Men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret og som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det. Men jeg søkte, og vi var vel kanskje 1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi to dager med tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være på helvetsuga. Jeg vet ikke om jeg har hørt om helvetsuga, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i den uga. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg uansett, så sier jeg en ting jeg er helt sikker på. Du er ikke kjelleren, du er ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at jeg dør jo ikke her. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beinhard. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort, sånn at du skulle se hvordan det funker i sammen i et lag, og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog vare på det laget som du hadde, for eksempel i den øvelsen, eller den øvelsen, eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuka, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per. Fysisk så er dere helt på topp. Men vi har sett hvordan dere er sparer på kreftene til dere vet at det kommer nye øvelser, og tenk på deg selv i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for deg. Du kan tro hjelpen datt. Nå skal jeg ikke fortelle så mye om den helvetesuka, men vi hadde altså, vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den tredje, fjerde dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Dette var i 1975. Det var langt over 30 varmegrader i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000 meteren kom aldri i mål. Han ene stuppet halvveis, helt dehydrert, måtte på sykestua og rett på sykehuset. Og lå 2 måneder på sykehus med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falsmeger, men han ble merket. Men han som gikk verst ut var, han bare stuppet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble i oppstandelse. Så kommer det leger, så kommer det sykebil, og så suser de og går med blålysens venner. Så duer han i sykebil på etter sykehus. Så det ble jo en helvetesuke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret, for jegerskolen. Egentlig de ville boykotte sånn at vi ikke fikk begynt en gang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skjult og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stegene. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for, i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig gjøre nytte til våpen, så det var jo egentlig tragisk. Men det ble i jegerskolen, det ble ikke boykottet, og jeg fikk et

0: år som jeg aldri kommer til å glemme, og digga det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i Forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg dimming i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpna ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen. Antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma på Trandum og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert av at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Egersund, vi søkte politiskolen og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politihøyskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på i og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer og fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79 da var jeg veldig etablert, og hadde proffe Ellen, som senere ble kona mi. Hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år, da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til det, du liker jo det, så jeg har meldt deg på 13 mil i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger, men jeg hadde jo aldri sittet på en reisesykling, og nå skulle jeg delta i sammen med folk som dreier med reisesykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring. Så jeg lånte en reisesykkel, trente en uke, og ble helt bitter fra siden. Jeg stilte opp i 13 miler, og det gikk over all forventning. Uten at noen som heter Jadavitte på Vestlandet. Og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitter fra siden. Trente hele vinteren. Jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falskleger, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ula rullende. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av det tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste landene i NATO. Så det var anspent mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her, med karabinkroker som har festet i seletøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt det inn i en trang tvinnøtter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt opp i Huta Heiti. Og stolpa oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapt sjekk. Ingen oppdagte at de karabinkrogene som min sekk var festet med, hadde løsnet. For når du henger i fallskjermen med en svær sekk som ligger bak, den ligger sånn ganske stabilt, så løsner du den når du henger i skjermen 20 meter før bakken, så ikke du rekker beina når du lander. Men nå hopper jeg ut i 4500 fot og 200 km i timen, og sekken suste ut. Og det var en øvelse som det er avgjørende for meg.
1: Juni 1980. Norske fallskjermjegere på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen er erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Løritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung oppakning går noe galt på vei mot bakken i flere hundre kilometer i timen, og sørledningen er i ferd med å bli et tall i ulykkesstatistikken.
0: Kort fortalt, det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinehelden som overlevde. Vi hoppet som sagt ut, sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover i stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, var det at jeg så de andre takk skjermen, for jeg hoppet jo ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og i det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom jeg, siste jeg husker det, at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag i det høyre beinet. Og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs i noen sekunder, sikkert. For det kan jo ikke ta mange minutterne. Men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn i fallskjermsnorene. Og mine, jeg hadde hatt de himla spinne i flippfall, så de fortsatte jo når jeg fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm. Som etter hvert åpnet seg litt ut når det her gikk ut. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beina av snorene. Sånn at når jeg gikk i bakken så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje foldet hendene der og takket høyere makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til å lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med buksa. Så nå kneet på innsida av jeg, og leggen lå det som ved siden av. For jeg hadde rykket av, altså hvis du tenker jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad, men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så så jeg egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelig, så jeg skjønte at det her var så helt bra. Så jeg var uttatt det der med detaljer, men jeg hadde en hemmingsløs transport da. Mange, mange timer i ambulanse med en samer som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet, og en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn, og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulsåret som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet over kneet. Men den var heil, men det hadde vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd, og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at det ble en himmel, og jeg har sikkert 15 cm med stråltråd som går på kryss og tvers inn i det enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra, men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som i går. Lå og kikket på han og tenkte meg selv, det skal jeg få gjøre alt jeg kan for at jeg skal spise seg i jorda. Jeg er glad at jeg gikk i kjelleren som synd på meg selv og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvar og se om jeg kan få noen penger ut av det og gjøre det best. Men jeg gjorde det beste jeg kunne, fordi at jeg tenkte ikke ta det. Han har litt rett da, for jeg kan ikke akkurat si jeg hendte greppet, men jeg kan ikke si det på hug. For jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så er det egentlig helt bra. Så veldig heldig at det ikke var fotballspiller, for da hadde det vært sånn. Men jeg lå en måned på sykehus, og slapp ut av sykehuset etter en måned, og da hadde jeg gips fra hofta ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløpet, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker i Hammerfest, og så 2 uker i Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips, jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn for tøyst, og det kommer du aldri til å lave sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus, ikke sant? Men jeg hoppet rundt, og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups, og gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg tar gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp 5. Han var med meg Ekoal som beste treningskompis, og så går jeg til vårt hus i Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå, men jeg dro av over. Og når jeg kom til Varebroa, som er et bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendlet. Så vi kjørte på jobb i den året, så fikk det en mann med en bis og gips og greier på E18, men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå så gikk han fremdeles til 18, for jeg brukte noe. Hvis du tenker 6 mil, så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbelt ski i Fedelandsveien, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen glaser inn I hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om I stedet med de hårde målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et delmål, kan du klappe deg selv på skulderen. Du kan skryte deg selv. Du kan gjerne gjøre det når du alene på badet. For vi veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du fornøyd med. Skryt litt av deg selv hver eneste dag. Og I hvert fall når du når noen delmål. Og så det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år. Men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har I hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for at det muskler, jeg kunne ikke bøye beina. Og kort fortalt, så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på argometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere. For jeg kunne ikke bøye så mye, og så litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte I min stilling, og da var det akkurat den største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel for å komme inn I politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn I beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Et år etter ulykka så ble jeg faktisk Norgesmester I noe som heter B-klassen. Det akkurat som Obos-ligaen I fotball, hvis det et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo, før ulykka, allerede blitt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørge meg på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig I politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde 2 dager før ulykken så hadde politimesteren I Kristiansand, en som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell politimester, gitt tillatelse til at jeg skulle inn I beredskapstroppen. Men så fikk jo den ulykka som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte jeg med sykkel. Flyttet til Oslo jeg og Ellen, og sa opp jobben sin på sykehus, og fikk jobb på Aker sykehus, og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn I et lag som heter Glomdal, og det her en av mine artigste seiere. De små seierene kan mange ganger være bedre enn de store, hvis det uventet. Og dette et sånt opplegg, hvis du ser. Det Tour of Norway og Arctic Race, noen av dere har sikkert hørt om det. Det de store løper som går I Norge. Tour of Norway begynte rundt Hønefoss. Den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg vunnet de 3 ganger 4 sånn 4 dagers etappeløp. Og første gang jeg vant det så ledde jeg etter 3 dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best og kjørte ifra alle sammen. Ledet med kanskje 1,5 minutt på 10 mann som jakta på meg. Og hadde 1,5 kilometer til mål. Seieren I lomma, så punkterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hønefoss sentrum, og Kjell Kristian Vike var der og filmer med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løpendes, og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brak giret på sykkelen, for han var fullstendig sensitiv, og ikke reservesykkel. Da gikk det noen blodsor som ikke mamma hadde likt, og så sa ikke tale med seg. Så kastet jeg sykkelen I sinne, så hoppet over I grøft. Og så stjal jeg en sykkel som stod der, med rykse. Det var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermet jeg det på sykkelen. Og han var sikkert 1,90. Han kom jo til mål etterpå da, helt forvirret. Og jeg 1,78 med løgn og omkostninger, og så tenene mine rakk ikke ordentlig der på pedalen eller noen ting. Så jeg kjørte de der 1,5 kilometer opp en bakke opp på de letteste girene, men Og Kjell Kristian Rike sa I den reportasjen fra NRK at aldri hadde vært kjørt så fort på en skjoldetur her, så I Hønefoss gale. Men det beste med hele greia av verdens største glis, og der kom feltet. Så de var 20 meter bak meg I mål. Og det bare et godt eksempel på at aldri gi det. Når ting går galt, når PC-en krasjer, så det mange som graver seg ned I problemet, og så blir det bare større. Og så det noen som trekker seg litt tilbake og puster litt med maven og tenker, kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyen. Så det I hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig, da vant jeg noen nordiske titler og noen mest, norske mesterskap, og min store drøm, som jeg holdt for meg selv, inntil det nærmer seg, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk i 84. Og jeg føler at jeg vant, jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronse. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull, gull og sølv. Han inne på fra Kanada, han blitt en god venn, og har syklet sammen med han i mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glåmdal, vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss, og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det veldig synd på han Morten. Men det betyr veldig mye for laget da, at to gutter fra et lite sykkellag i Norge internasjonalt fikk 3. og 4. plassen, så de laget fikk invitasjoner hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm, og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den i uke før jeg reiste hjem til ned på beachen i Los Angeles, og jeg har hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det seg akkurat du som er gullmedalje i sola? Is it gold? Yeah, bare liksom der. Fikk gratis drikke og på alle pøller, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen, på sånne kanapéer og litt sånn veldig... Det var et veldig magert OL. Hvis det noen av dere som så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk de... Norge fikk 3 medaljer. Grete Weitz fikk sølv i maraton. Og så var det en Tore Ulm Styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så det som jeg pleier på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Prosjekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann. Hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si at de magro eller gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen at her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var. Mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i ungdom, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frem på, merkelig nok, så jeg gikk opp og banket og sånn, opp en allé og en flott villa, dunket på sånne svære klokkebrus eller et eller annet. Så kommer det livvakt ut som var sikkert 2-10. Så kikker jeg opp på han og sier at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av Muhammad Ali. Just a moment, så han og så gikk han inn, og så kom han ut der, så sier han, kom inn. Så vi er inne i huset til Muhammad Ali en time. Skyggeboksa med han, og i det hele tatt fikk jeg autografen på skjorta, og noen nydelige OL-dresser, det ser ut som jeg arbeider på tid hele tiden. Jeg har aldri vasket den skjorta, for der står autografen til Muhammad Ali, så det var jo fantastisk, og da reiste jeg rett hjem. Jeg ble hyllet i Grimstad og hadde en liten sånn, sammenkost, og så reiste jeg rett til Frankrike og signet min første proffkontrakt. Og det som er i 84, altså det er jo 4 år og så noen måneder etter ulykka, så var jeg faktisk profesjonell syklist. Da hadde jeg allerede vært halvprofesjonell i Glåmdal i 2 år, så det var jo sånn sett litt rakettkarriere på en måte. Og det som er litt gøy, det er det at i sykkel så er det ikke som fotball, Rosenborg. De heter Rosenborg, og de er hvide og svarte, uansett om det er Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som er sponsoren. I sykkel så bytter de drakter og navn etter sponsoren. Og kort fortalt, 15 år etterpå så var det laget grønt, og hette Crédit Agricole. Samme sportsdirektør, samme massører og samme mekanikere. Og Tor Hushovd, som jeg hadde følt siden jeg var 9 år, han signet for samme sportsdirektør som jeg sin første kontrakt, og var der i 8 år. For akkurat den samme støtteapparat, og det er litt artig å tenke på da. Så jeg er den første nordmannen som vant en etappe, og faktisk den første enda som har vunnet en monsterfjelletappe, men nå har vi noen veldig gode klatrere i Uno X, som kommer med et supportlag, og jeg tror de kommer til å ta kaga etter hvert, og det, han ble jo nummer 6 i Tour de France i fjor, en som heter Tobias Halland Johansen, og det var jo fantastisk, så jeg tenkte jeg skulle bare vise. Selv om ikke det er liv og sykkel, så kan jeg si en tur til Tour de France, det er en opplevelse. Hvis du er på en kjempe fotballkamp i England, så kan det være 80 000 tilskuere. Hvis du er på en etappe i Tour de France, så kan det være opp imot 7-8-900 000 mennesker langs veien, og over 1 million, hver dag i 3 uker. Og det er et sirkus.

0: Og jeg kan si, selv om ikke det ligger sykkel, så det en folkefest og ligger der ute i en campingbil eller i telt og sykler opp noen i bakken og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke om noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lag som heter Ulvek, som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjonen. De i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France så velter han og brekker kravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke ta dem. Han med brukte kravbein satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
1: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
2: Han forbilde for alle som ikke barnestjerner. Han har jobbet så hardt i så mange år. Aldri sett en som trener like mye.
3: Ja, altså, det da jeg må liksom bevise liksom at jeg kommer til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme i bruddet. Så det absolutt målet. Så vi har prøvd å komme oss i brudd i dag.
4: Har naturligvis en nordmann i T. Vi kan gjette hvem det selvfølgelig. Jonas Abrahamsen, var helt egen grenlandsbro.
3: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på for henne her.
0: Men jeg har puls helt oppi øverflippen.
1: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som friskmeldt og klar for årets Tour de France.

0: det var ikke mange tørre øyne akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i tre uker, og ingen trodde at han kom til Tour de France, så var han den eneste på laget som vinner den etappen. Så det var fantastisk moro. Men ja, jeg vet ikke om dere har hørt om Mot. Jeg er veldig glad i Mot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 så var jeg med å stifte Mot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med Mot. Det handler om å ha Mot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det er lille for voksne. Så det handler mot om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg har sittet i mange styremøter og snakket om Mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Jeg ser kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt om medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den gründeren. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasil, han har vunnet mot England. Ja, men du har ikke skåret det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg, ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden. Altså, Tour de France, det lier langt og lier hardt, men det er flere gode ryttere i Tour de France. Så det er regn som nummer to. Da sto det en liten notis i norske aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt. Og det har gått til løsen med barn nummer 9-8, 1 time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i tre uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og sammen i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelperne som offrer seg for at Tor Husson skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg foran. Og sånn er det i næringslivet. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med innholdsmegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var månedens selger og årets selger av innholdsmegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med 2 kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til Syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at det er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk 1 million over prisantydning. Jeg er sikker på at du hoppet rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sier du Berit stille og rolig på oppgjørskontoret, og snakker med din bank og kjøpersbank, og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus hvis to gjør en dårlig jobb. Eller feil, så går du i taget, fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen, når du fant oss, fordi at hun lånte, så sa de resepsjonen gjorde så god jobb at du la huset inn på salg, og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet, slik at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer, og alle de ansatte følte seg delaktig i det som gikk opp og ned. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperyttere, og husk på de hjelperyttere som er i de bedriftene dere er i. Det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som en selvfølge. Jeg går ut og trener, så hiver jeg sidentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg dagen etter, hvorfor er det ikke rent? Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjenester og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleggeren der drev bedriftshelsetjenester på hele Sør-Norge. Og to status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagsliv. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg den negative veien. At de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra. Og hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk at der da, når vi kom på jobb, så viser han at det under regnet. Ja, alle snakket med, i de 10 årene, så alle snakket med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skillent. Det er noe vi må tenke på, at alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Det er hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse. Det skal du ikke. Det er viktig å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene og si, jeg er glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle. Men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema. Hvem er det som jobber på den bedriften? Hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag? Og så var han, og så kommer han ned der, det 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si, du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomstrer. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. Det viktigste hjelperytteren jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun fremdeles er gift med meg, over 40 år. Men det skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, for en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar det med. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France, og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dagers etappeløp, og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med han i hans private hjort, som han skrøyte av, var verdens største. Kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk jeg telefoner fra alle pressefolk i forskjellige Italia og Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk tillatelse å komme til Nordkorea, og da program jeg og Christian Ø, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog vi rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller da. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og så hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. Du må huske å begynne å investere i fond tidlig, slik at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fonden hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet, stillesitting, koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdom relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de en gang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, det kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møle deg selv i døra. Tor Husson har jeg følt, når jeg vant etapp i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappaen sin, han bor bare noen kilometer fremme, når det har gått noe for Grimstad kan vinne etapp i Tour de France, så skal jeg jo. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Jeg vet ikke om noen har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Vesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, for det at jeg vinner Vesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så en opp til 10 år etterpå, så var Tor Husson fra Grimstad med i Vesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1, og du er nummer 8, da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at jeg banet litt i vei. Kompani Løvesen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tokyo så snakker vi om flytsonen. Her nede, jeg liker de fleste. For her er det trygt og godt. Kristian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som helst. Han har vært Messi i øya i øya, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le av den der, men den er faktisk brukt i Tokyo, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres selv. Dere skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser jeg ikke visste eksisterte.
2: Hopp, idiot! Ja, jeg gjorde det!
3: Jeg var ikke jævlig skikkelig på det.
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilleøy vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide å glede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som ligger i de militære regimen med sengestrekk og tellekanter. Og det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
4: Jeg har ikke tenkt å være det f***et hører det her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen din. Det er over.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem Vinnie er, men en fantastisk fin fyr og spreking. Han bor på Bali og surfer og lever, og det høres glade av. Men han liker ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg Vinnie. Nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo det, ikke bare deg selv. Og så beid han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vaktet og fiende som ikke fantes, og han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjellen mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille seget. Det er du som må ta de stegene, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv. Og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne. Hun vant jo sin sesong. Og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med og hjulpet oss, og redder faktisk med fra fangenskap, og det har vært utrolig moro. Her er bare noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong rett før de kommer i mål.
5: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du fader meg ikke kjimse av, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
6: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn. Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror. Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjørme sammen med andre mennesker.
7: Det er jo noen intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener jo at alle skal være med i Kompani Lauritzen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for jeg, hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve ut min drøm, og flyttet videre ved 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, jeg skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt. Og det, hvis jeg hadde vært borte i den jobben, så ble du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekkere. Og du kan si at på et år så sier Line, datteren min da, pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia. For da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? Fordi at jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke foran PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Slå av telefonen, slå av PC-en kanskje, og offre dem, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig, eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg sa det jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sier jeg livet med middagsbordet med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satte meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og har gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2, 3, 4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg klar, og Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han meg dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han meg dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i magen. Tenk om han med øyeblikk vi går glipp av, fordi vi er så opptatt av den forbaskede mobilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her, i Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelige. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gått av. Vi skal jobbe knallhardt, men vi skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid. For du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det som små enkle ting som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus så kan du stå opp av senga og gå på do i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med allikevel fordi at det var faktisk en tankevekker og det har vært en forandring i mitt liv på grunn av det her jeg er. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøy. Jeg tog ikke si til enn at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste jeg til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard vant året før, og han digget sykkel. Jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer enn nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi sa det hele natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med tredjeplass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svanger idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til. TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har tatt ja til. Har du lyst til å være med? Og det altså 16 år siden, og nå har vi jobbet sammen i 16 år. Så hadde jeg ikke tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og vi har, jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg har skrytt av min tid som falsk meg, og det var sånn vi skapte kompanierøvelsen. Bestemt at unge folk hadde hatt godt av, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har i hvert fall, vi har lavt 12 sesonger og skal til med den 13. Så jeg har lavt noen bøker, det som handler litt om villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanierøvelsen, og hvilke planer og hva det er som er bestemt der. Noen barnebøker som er litt sånn harde guttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet boksugerpris med det, og så er jeg litt stolt av de bøkene. Så jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbilde i alle år, med å liksom alle gi opp og liksom vise. Ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han. Han på sykkel der. Han er blind. Jeg var hans øye. Han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon. Jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfotten med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt, som sier at vi har ikke tid til trening, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA. Med de skadene, så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, da Otto, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden, i rullestol, som er blind, stum og døv, så fullfører de det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, jeg har ikke jeg nok. Jeg har brukt lårhalsen i tillegg. Så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut. Jeg traff han, uten at jeg kjente han, så ble jeg for... hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsener til den og den og skrive mailer eller brunnløper eller ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50 så var det hans venn som sendte en lang mail og så oppdagte jeg den mailen. Og det virkelig han fortelte at han jobbet på børsen, tjente mye penger og var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år frem, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene, og sluttet til med å røyge, to av seg, og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene, det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving. Og når han våkner opp, så han land. Så fikk jeg høre den historien, og så sa jeg, gikk jeg med kameraet til han, så spurte jeg om han orket å møte de fjellet, for det akkurat det året skulle Tour de France gå opp og ned Mont Ventoux. Så ble han med I bilen, og han sier utrolig mange gullkorn. Nå vi altså på plass I Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies, og utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer, og stiller opp. Har du noen forventninger til deg?
8: Jeg har store forventninger, og mange forventninger allerede innfritt. Det å suge inn denne atmosfæren og se syklistene, det en opplevelse for livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt til å se det igjen?
8: Det kommer til å bli spesielt, det ikke noen tvil om, fordi at det forandret livet mitt, I hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt I Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og I akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
4: Dette helt vildt. Dette helt vildt.
0: Aldri trodde at det skulle være sånn. Ganske trangt
4: ut av din rundføring. Ja, det helt vildt. Ganske trangt, ja.
0: Da nærmer vi oss jo Mont Ventoux, et fjell som satt dype spor I det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har hørt den og digget I Tour de France og sånn, og så på vei ned så velter du.
4: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Du bitter?
4: Jeg ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for, hvor jeg var I ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene I livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det
4: du? Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre, hvis du går garantert.
4: Bra.
0: Så jeg, da jeg kanskje 80, men det
4: ja, men det
0: jeg skal sykle for det. Ja. Får jeg ta elvedog?
4: Nå jeg spent. Der! Svingen, som gjorde så stor forskjell på livet, og hvor lykkelig jeg var.
0: Du kan susen
4: der, hvor lykkelig jeg var der,
0: ja.
4: Og hvor ulykkelig jeg var der. Helt utrolig. Og tenk deg, 850 kilometer som jeg sa, 17.500 høydemeter. Og det 2 sekunder før eller etter inn I denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrymme og full blodshest. Tenk deg hvor skjørt livet da, at det sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller, det egentlig helt utrolig.
0: Synes du det en god følelse, eller synes du det helt greit å gjenoppleve det du husker?
4: Jeg synes det helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Dette galskap også. Dette galskap også å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
0: Får jeg lov til å stille meg mellom dere og ta et bilde? Tusen takk. Lykke til videre. Det har vært en ære å ha deg med I bilen. Jeg håper du har hatt det like som vi.
4: Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik, og akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt, litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale, vi skal sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, men jeg gleder meg. Det godt. Jeg med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Du ikke bitter, sa Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så... jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger høyet. Og det jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det meste mulig å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulderen. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jobben. Om vi voksne eller unge, så det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løvsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: Ok? Talk for a minute?
1: Jeg er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet.